0: Eskerrik asko, salamatarraz.
1: Roberto Mozo, Tatontxu, salama!
2: Kaixo, Gabon!

0: Irratian zaude. Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionaletatea hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengoen boto eskubidea. Bost eguneko epean dokumento ofizial bidez erbesteratuen ondorengo direnek ahalko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izara jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1926ko uztailak 18 eta 1945ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justizia Europeak zehaztapen honi errekurtso jarri zioten aurretiaz argitaratutako legean aurre ikusitako muga gainditu direlakoan. Orain auzitegi gorenak aintzat hartu ditu bi eragileek aurkezturiko errekurtsoak. Bestalde, EH Bilduk bloke reakzionaria gelditzeko prestutasuna adierazi du. Badatorren Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Arkaitz Rodríguez, EH Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
1: Galduko du Euskal Herriak, gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala, euskara, haien jopuntuan izango direlako.
0: Nazioartean berriz Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lortutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztatzaileak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Kaja Kallas Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek baina gehiagok Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute. Kaiasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
2: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be there, would not be necessary if the war is over.
0: Eta kiroletan Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzailea izango da berriro. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30 arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramist kargutik kendu ostean. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen, koparako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain kirol egoera zuzentzeko eta zaleen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina usan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan, eurizaparadatxore mate edo beste izango da, bereziki, Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaldean dira, altuenak aldiz herri beran.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Espainiar Auzitegi Gorenak bertan bera utzi du Espainiar nazionalitatea hartu duten 163.000 erbesteraturen ondorengo boto eskubidea. Bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek alko dute azaroak 29ko hauteskundetan parte hartu. Espainiar gobernuak kontsulatuetako erregistroetara bidalitako instrukzio baten arabera erbesteratuen ondorengo izaera jaso beharko lukete Espainiar estatutik 1986ko uztailak 18 eta 1955ko abenduak 31 artean irten ziren pertsonen ondorengoek. Vox eta Justita Europeak zehaztapen honi errekurtsoa jarri zioten, aurretiaz argitaratutako legean aurreikusitako mugak gainditu direlakoan. Orain Auzitegi Gorenak aintzat hartu ditu bi eragilek aurkezturiko errekurtsoak. Eta EH Bildu bloke reakzionarioa gelditzeko prestutasuna adierazi du badatorrela Euskal Herria defendatu lelopean manifestazioa deitu du alderdi subiranistak azaroaren 14ko. Argaitz Rodriguez EH Bilduko ekintza politikoko idazkariak ohartarazi du ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean Euskal Herriak salbuespenezko garaiak bizi dituela.
2: Galduko du Euskal Herriak gure autogobernua, gure instituzioak eta gure hizkuntza nazionala euskara haien jopuntuan izango direlako.
1: Eta nazioartean Europar Batasunak Errusiako industria militarrarekin lotutako 1569 pertsona eta erakunderen aurkako neurri murriztaileak onartu ditu. Orain arte Bruselak aldi bakarrean osatutako zigor zerrendarik luzeena da. Zerrendan Errusiako 826 enpresa eta horietako zuzendari nagusi diren 743 pertsona daude. Caja Callas Europar Batasuneko diplomazia buruaren arabera zigortuen erdiek baina gehiago Ukrainako biztanleria zibilaren aurka erabilitako misil balistikoen ekoizpen katean parte hartzen dute. Callasek nabarmendu du ez dela Moskuren gaineko presio arintzeko unea areagotzekoa baizik.
3: Of course, US is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on US to put the sanctions in place so that actually we could finish this war and all these effects of, you know, attacks on refineries would not be necessary if the war is over.
1: Eta kiroletan Jago Barrasate Osasunako entrenatzaile izango da berriro. Klub Gorritxoak 2029ko ekainaren 30 arteko kontratua sinatu du berrituako teknikariarekin Luis Miguel Ramis kargutik kendu ostean. Arrasate Osasunaren historian partida gehien zuzendu duen bigarren entrenatzailea da. Aurreko etapan taldea lehen mailara igo zuen kopako finalera eraman eta Europako lehiarako sailkatu zuen. Orain Gigoro legoera zuzentzeko eta zalen konfiantza berreskuratzeko ardura izango du.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan, eurizaparadatxore mate edo beste izango da, bereziki, Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean hobe esan da eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta orduan bolada zakarrak utziko ditu bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoak alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.

0: música.
1: Aurten bai ondo ensaiatuta. Beraz, esan dugun bezala. Aurten bai, eh?

zen horri aldea eginen irakurtzerako. Dolean geldi arazten, notea! Zelan goz ezintzen, direnea! Lagunen begiak beldurra gertzen,

Eta hau ere zeinek ez daki ez da? Naiz musika.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 88. emankizunerako Jon Gurrutxaga Urbieta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jon Gurrutxaga Urbietaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitian jaio zen 1986, politika zientziak ikasi ditu, euskara irakaslea da, bi taldetan egonda, Errimerekin disko bat argitaratu zuen, eta Desgaraian taldearekin bi disko argitaratu ditu. Richa Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jon, zer modu zabiltza?
2: Kaixo, ondo nabil. Gena giro ederra atera dut, eta gustora, espaldontan.
1: Bion ez dut esan, baina bertzularia ere bazara, ez da?
2: Bai, eta akaso, ez da, musikariaren etiketa baino erosoago nago bertzulariarenean. Lehena otik datorkidan zerbait da, eta lehen, ez da, akaso gehiago, bai, ez da, oso neurea sentitzen dut bertzoa, eta hor eroso nago. Musikariarenean, ba, nik teknikoki eta, ba, ez dute gehiegi landu musika, bai, belarretik eta datorkidan zerarekin, baina asko hitzetatik eta ulertu dut baita ere musika gintza, orduan, bueno, esango nuke, ba, bai, kantaria naizela, musikaria, ba, ez dakit horren barruan, baina, bueno, erosoa hona hoa kasu bertsolariaren etiketan, eta, baina, bueno, bai, musika gintzak ekarri gaitu elkarrizketa honetara, ez?
1: Erosotasuna aipatu duzu, politika zientziak egin zenituen, etzen nuen bukatu eroso?
2: Ez dakit, mezortzi urterekin zaila aukeratzea zein bide hartu eta abar, eta garai hartan, ba, bai, beti eukidet interesa, ba, bueno, azkenean Euskal Herrian garai hartan, bueno, ba, oraindik ere politika iruditzen zait askoz modu intensoagoan bizi genuela gazte belaunaldi batzuek, eta horrek zipriztintzen gintuen, eta horrek nahi edo ez nahi, ba, interes bihurtzen zuen politika ere. Garai hori aipatzen nahi naizena zen, ba, Suetenaren garai buelta hartan, bueno, unibertsitatera joaten hasi ginen belaunaldia, ez? Batxilergoan, edo, bueno, politizazio, ez? Zuarra den garai horretan, ba, oraindik politika bizi zen, gehiago ondarretatik esango nuke, gure aurreko belaunaldiak eta oraindik bestera batera bizi izan zituen, nik ez ditut izan lagunik neure belaunaldiko presorik ez dut izan adibidez, guai gura baino 5-10 urte zarrago izan zituzten bezala, baina bai ondarraietatik, ba, oso intenso, oso modu intensoan bizi zela gure inguruan eta politika, eta, bueno, horrek interes horrek eta erakarrita, eta aparte, ba, euskalako galdera asko munduari begiratzeko, eta, ba, horrek akaso eraman induen karrera hori aukeratzera, eta ez adibidez euskal filologia bat aukeratzera, orain naiz eta neurofisia euskara den, naiz eta orduan ere oso euskara zalea eta euskal zalea nintzen, ba, igual akaso horregatik, ez, politika aukeratzera eraman ninduen, ba, bueno, bai, erabaki beharrak baita ere.
1: Merezia iruditu zaite bota duzun esaldia, hau da, ez duzula, ez kuadrilan, ez da lagun artean ere presorik ezagutu, ez da, gertuko presorik.
2: Gertuko presoak ezagutu ditut, baina ez neure belaunaldikoak.
1: Hori da.
2: Bai, hori ala da. Bai. Baina, bueno, bizitzen mundu aldi jarreza egun da, espero ezagun ez izatea, baina ez dago hemen zer firmatzerik, eta gaur egun ikusten dugu ze itxura hartzen ari den, gaur ere atxilotua izan dira Iruñan, gaur eta hola. Eta bueno, errepresioa hor dago, eskuin muturra eta fasismoaren gorakada hor dago, eta horren aurrean bueno, mobilizatzen den jendeak eta ba, ziurrenik ba, bueno, ba, pairatu behar izango du, pairatzen ari da, eta bueno, ba hoxe, oraindik ere politika oso presente da, gola gure bizimoan, ez dezagun, bueno, ez dezagun aztu, eta...
1: Baina, ba, lehenko itzektatik ulertu dezaket ni pixkat, nostalgia puntu bat badio zula, ez, irurogeta mar, larogei amarkadako, edo larogeta marko, amarkadako garaia ariei, ez?
2: Ez da nostalgia, nik ez ditut bizi izan garaiaie, baina garaiaien ondarrak iritsi zaizkigun, maila kulturalean, eta eta gero baita, bueno, maila nahiko tangiblean ere bai, ez? Gu presoak, osea, ni Azpeitiarra naiz, da nik ezagut 9 kuadrotan ezagutu nituen herriko 9 preso. Gero zorionez ba orain kaldean daude, baina haren nostalgia ez daukat eta nostalgia ez zait iruditzen gainera eraikitzeko bidea denik eta proiektu berria eraikitzeko bidea denik. Bai ezagutza eta garaiaren kontziente izatea eta arek utzi zituen bai ikasbideak nahi baldin bada ba geure egitea edo bueno, zortedun ere bai, ez? Kultura politiko hartan edo Euskal Herrian jaio izana eta horre, modu hortan bai bizitzeko aukera ematea, zeruitzen zait, pues emate izkizula ba betaurreko batzuk munduari begiratzeko horrek ere. Eta baina ez nuke esango nostalgia denik sentitzen deana.
1: Ze betaurreko erabiliko zenituzke?
2: Ez dakit, ba ez dakit nik, ba ez dakit, ba justizia universalaren betaurrekoak nahi baldin badaula esan da, edo ez dakit, zapalkuntzak identifikatu eta haiek gainditzera begirako, ez dakit, betaurrekoak, eta empatia, ba bueno, zapalduarekiko sentitzekoa, eta hori, ba bueno, iruditzen zait jaso zela, ba pixkat garei hartatik.

0: hori lehenengoa da.
1: Bai, barkatu, bai, hau miseriak da, baninduan miseriak abestia errime taldearena. Nire akatsa.
2: Bai,
1: noski, Jon. Miseriak du kantu honek izenburua. Nork eraiki du miseria?
2: Nork eraiki duen miseria? Ba, bueno, orain dauden nik esango nuke miseria leku askotatik eraikitzen dela, azten bagara, oza, gertuenetik eraikitzen, ez? Ba, gertueneko planoan zuri, ez dakit, zure alokairua, zuk alokairua ordaintzen diozun etxe jabeari, eta hiriburuetan hortik probesten den jendeak miseria eraikitzen du, edo miseria horren konplize da, eta plano altuagoetara, ba, nahi besteko, ba, bai, joan zaitezke, ba, botere ekonomikoa maneiatzen duten persona hoien gana, askotan akaso igual ez, entzuten duzu Europako Banku Zentrala edo entzuten duzu zera, eta kosta egiten da izenak eta jartzen, izenak badauzkat, eta plano txikia gotara etorritar ere izenak badauzka, ez? Miseria eraikitzen duen, zera horrek, kantu hau, eta da gehien bat, bueno, garai batean, ez da gure inguruan izan ziren etxegabetze batzuen inguruan, nahiko modu ez dakit, iaia ez dakit, oso modu bizteralean jarritako letra bat da, gure lehenengo kantua izan zena, ez dakit, 17 urterekin edo, eta pues da, etxegabetze horrek sortutako haserrearen bueltako zea kantu bat, ez, eta bueno, bueno, miseria zimendu, gizarte hauen miseriaren zimenduaren gainean eraikitzen da, batzue beste baino gehiago pairatzen dutenak, jaiozaren tokiagatik, daugazun arrazagatik, generoagatik eta bar, baina bueno, bate egin beharko genuke, ez, miseria aurre egiteko, asmo berdintzuen bueltan eta estrategia egokiekin.
1: Baina askotan miseria ere geuk antolatzen dugu. Zergatik antolatu edo antolatzen dute miseria zuk aipatu dituzun politikoek eta izendunen horiek?
2: Ba interes pribatu eta zera dauzkatelako, ez? Interes, nola esan? Interes berekoiak, pribatuak eta askotan, ba, diruzaleak, ez dakit nola esan. Eta hori, ba, plano guztietan islatzen da, eta eskala guztietan.
1: Zilborrari begira egoten zara, edo gaude, edo daude, edo...
2: Bai, ezke, esan duan plano guztietan islatzen dena, ba, plano kulturalean ere islatzen da, eta ez dakit, oza, kapitalismo salbaian bizi baldimagara, eta askotan geure buruaren magarri pentsatzen ari baldimagara, eta kostatu egiten zaigo empatizatzea, plano kolektiboetan pentsatzea, eta bar, eta noski, ba, gure zilborrari begira gaude, eta bueno, ba, ez dakit baino hola esango nuken, baina bai, ba, konpartitzen edo hendik ere zera hori. Eta askotan norbere buruari ere gogorrein behar zaio aurreaz, ez? Ze askotan. Tentsio askorik kontra egiteko eta hemendik ez zabiltzondo eta eta abar, ez? Ba, eta pixkat plano norbere buruaren plano egoista horiek utzi eta ez dakit inguruan one egiteko jarrera bat hartzeko, ba, bai, miseria norberak ere sor dezake noski, ez nahi zari bakarrik botere ekonomikoa hasta horre bakarren zapalkuntza guztia hasta abar, ez? Miseria norberak ere sor dezake bere harremanetan, bere zeratan, eta bai, persona hobeak izatera bidean, ba, autokritika etengabea irutzen zaitu, ba, beharrezko dela.
1: Dagoeneko birritan esan duzu empatia hitza, erabili duzu. Bai. Zer da zuretzat empatia?
2: Empatia zer den, ba ez dakit, ba, bestea, ba, ez dakit, izpiluan zeure burua karri ikustea, eta bestea hor dagoela ikustea. Ba, bestearen lekuan jartzea. Ez dakit, simplista iruditzen zait, eta akaso alaxe behar du, ez? Baina alaxe esango izut, ba, bestearen lekuan jartzea.
1: Baina ez da simplea empatia izatea?
2: Ez da bat ere simplea. Eta esate izut, ba, oso ikasita dauzkagun jokabideak askotan, ba, baztertu beharra da, empatia izatea, ez dakit, askotan zeure burua,

0: finkatzen duten ba eroso zauden uneak eta uztea, beste bati leku egiteko, isiltzen ikastea, ez da git, zure mina eta tristurak eta bizitzen ikastea, bai, eta isili geratzen ikastea baita ere.
1: Eta hori nola ikasten da, ze politika zientzietan txizuten erakatzeko hori, ez da?
0: Ez, baina bizitzan ostiaka ikasiten du batek, hori ere, hor dago. Eta horreti iruditzen zaite, ba, ez da, plano publikoa eta ere arriskutsua iruditzen zaite askotan, ba, empatia, ba, diez, empatia sentitzeko, ez, eta bar, argi bili behar da norbere egoarekin, eta ez dakit, iruditzen zait atzera pausoak egiten jakin egin behar dela gauza interesgarriak esan alizateko, atzera pausoak egin behar direla baita ere, noizbait aterako azara berriz ere fokupera eta hori ez, musika gintzan askotan ba, oain kantuen gatik ari gara, baina gero zuzenekoetan eta hor dago fokua eta hor dago egoa eta hor dago espektakulua eta hor dago ez, horrek askotan hankabikoari dakarkion ez dakit, miseria pila hori. Ta orduan, bueno, non ba osoan, ba, oso zaizan behar dugula, ez? Argi-argi bili behar dugula, ba kontu hoiekin, ez?
1: Ostiak aipatu dituzu, badago esaldi bat gaztelerazkoa, la sangre, nola da? La sangre con...
0: La letra.
1: La letra con sangre entra, bai. Barkatu.
0: Eta nire garaiko hori, eh? Eba zurego, bai.
1: Bueno, hor sangre, letra, nazten, bueno. Nahi duzunaren eta behar duzunaren arteko desberdintasuna, no nazten da hori?
0: Ba, ez da, giz, ziurrenik, letra hori azti nuela urte morda pasada, eh? Baina, bueno, nahiaren eta beharraren arteko zea hori, ez? Bat itz jokoa da, baina ez da itz joko hutsa, bat zeurazko nor nola deitzen zaio abariziari eta nola deitzen zaio horri, lukurreria ez da? Bai. Lukurreria ez, arestik giltzen zuen hitza da, uze, bai. Lukurreria, ba, lukurreria azten den momentu hori izan daiteke, akaso nahiaren da beharraren arteko, ez?
1: Hori ezabatu beharko genuke? Lukurreria hori?
0: Zer ga?
1: Hori ezabatu beharko genuke?
0: Ba bueno, bai, baina ez da erraza, asmatu egin behar da, esan dizut, o sea, norbere buruaren kontra egitea delako askotan, eta zigarelako baita ere, oso modu konsumistetan, oso modu zeatan, ba, argi ibili. Hanik, bueno, austeritatea, bere hortan austeroa izatea, ez dut ezta ere, ba bueno, zehatzat ikusten, ez? Bizitzau filosofia bezala austeritatea bere hortan etzait iruditzen oso zera, oso eraikitzailea, baina beste muturra ere, ez? Noski, eta lukurreroa izatea eta izaeraren kontua ere bada eta targi-argi ibili beharra horrekin ere.
1: Orain bai, entzungo dugu lehen aipatutako herri metalderen Chelsea Hotela, musika eta letra Leonard Cohenena.

0: hain goxo eta hain gogor hizketan dio letrak. Zer da gatazka? Jon.
1: Men ursako nedan ari gara sartzen, eh? Ja. Gatazka, eta akaso letra honen eldulekuari zera eginda, gatazka plano personalean gauza asko izan daiteke, eta izan daiteke amodio gatazka bat, amodio askotan baita ere norbere buruarekin daun gatazka badan, mugak norarte norarte urra itezken, bai harremanenak, bai beste pertsoneiko errespetuarenak, eta bar, eta oso oso gai komplejoa iruditzen zait, eta gai honek ere hitz egiten du, bueno, kanta honek ere hitz egiten du Leonarkoen eta Janis Joplinen arteko amodio gatazka baten zera, bueno, gehiago ba amodio historio baten gainean, baina gatazka oso oso presente dago denbora oso kantuan, eta bai, plan hortara eramaten hau kantuak, bain gatazka aipatu dezunean, akaso lehen jardun dugu, ez? Gehiago beste zera batzuetan, ez? Baina bai.
0: Kataluniako bi emakumeek, bi feministek argitaratu zuten gatazka eta abusua ez dira gauza berdina. Zuke ikusten alduzu diferentziarik abusuan eta gatazkaren artekoan?
1: Bai, ez dakit ez zehazki ze libururi buruz ari zaren, baina nik gatazka pareko biren arteko kontzeptua dela ulertzen dut, eta abusua berriz botere harreman baten eran ulertzen dut gehiago. Mugak jartzen ez dagien baten eta mugak jarri ezin dituen baten arteko harremana akaso, eta gatazka gehiago ulertzen dut berdinetik berdinerako planoan jokatzen duten bi aktoreren arteko zerbait.
0: Nez eta intimoa izan gatazka hori?
1: Bai, nez eta intimoa izan. Baina, claro, kontua da, horre, azkenean, botere harremanak ere, aldatzen doaz denboran, eta ez dira plano intimoan, ez da gite. Ez dira, ez da ere, orain bukatzen diren zerbait, ez da gite, hemen digurte betera plano intimoan egon zaitezke beste leku batean, eta gatazka bihur daiteke batzuetan abusu, eta... Bai, eta aldundu ezkero, akaso abusua ere bai gatazka.
0: Aldundu ezkero, zer esan
1: edut? Beko, esan edut, lehen botere harreman bezala irudikatu dan hori, ba, behan dagoena aldundu ezkero gatazka ere bihur daiteke, eta gatazka horrek eman dezake eraikitzeko bide ere.
0: Aipatu duzu, botere harremanetan, ba, desberdinak izan daitezkela, edo aldatu aldela botere harremana, ez da? Nola aldatu daiteke botere harremana? Ez da boterea, botere harremana, beti botere harremana? Mailakatua aldago boterea?
1: Man, botere harremana, ba, ez da git. Harremanetan behintzat, zerbait sanoagoa egine baldima da, batek preste hon beharko luke nire ustez, bere botereaz kostiente izan, autokritika egin eta atzeko mailara jaisteko, eta besteak ere bai, baina karo, ez da erreza, eta plano teorikoan jarruta erreza da, baina gero eguneroko zeiretan oso oso bizia duta egoten gara. Eta ez naiz ari bakarrik harreman intimo maitasunezko zeretan, baizik eta bai lagun harremanetan, bai harreman profesionaletan, eta hor soka asko gurutzatzen dira, baina bai, baina batek baldin badauka empatia apur bat, hemen aurreko ari helduz, ba, jakin beharko luke bere boterea ere zera egiten, ez?
0: Abusua gehiago lotu daiteke bortxaketarekin, adibidez?
1: Bai, bueno, hori abusu, bai. Bortxa violentzia da izatez, esan, eta abusua bortxarekin lotuta dago. Bueno, bortxaketagia beste zera batera eramaten gaitu, eta bortxaketa izango litzateke, ba, abusuaren maila muturrekoena, ez da egit. Baina horraino iritsi beharri gabe iruditzen zait sutilagoa izan daitekela abusua, baina oso minkorra, eta oso, bai, pixkanaka minatzen zaituena.
0: Legea, polizia eta gizartea kulunkatzen aldira bortxatuarekin, bortxatutakoarekin.
1: Ba, lega eta polizia ematen du ez, ez? Ateratzen diren zeretan. Eta, bueno, eta gero ikusten badituzu zema polizia diren bortxatzaile gainera, edo zema atera ziren estadistikak eta bain dela gutxi, eta pintagak eta ikusi ziren kalean, ez? Osea, ikusi nituen ikalean, garai batean, atera ziren kasu eskandalagarri batzuk eta. Baina ez dut gogoan zehazki ze kasu ziren, baina pintada ez zioena zen poliziak etzaitu babesten. Osea, polizia bera da, bortxatzen zaituena. Eta horrek ba, ze pentsatu ematen du, eta dagoen polizia jendearen gainean, eta jende horren, bueno, nondik norako da pentsaeraren gainean, baina gero, ez da, dana harria kanpora botatzea, eta norbere guruari ere, ba, behiratu hartzaio, eta norbere jarrerak aztertu nondi datozkion, eta zer egitera iritsi daiteken, ba,
0: pintaketa bat, pintaketak irakurri dituzula esan duzu, azpeitean izan zen pintaketa bat akap.
1: Bai. Zidona. Bai, eta nahiko soka ekarri du geroztik, baina bueno, baina azte honetan notiziona jaso ditugu, eta bueno, kasu bat behintzate itxi da. Azpeitean ere herrian aspaldian nahiko gatazka izan da, nahiko errepresio mediatiko eta bai judizial eta izan da, gazte pila bat egon dira utzi peratuta. Eta, bueno, zorionez gazte talde horrek eta inguru bat eta borroka antolatzen jakindu, eta ni uste buelta eman zaiola, eta oantxe absolitu zuzte justu akaben mobida horrekin zer ikusia zeukaten, ez dakitzen bat gazte, baina pila bat. Baina, bueno, boxeko kasua ere hor dago, oraindik zabalik, eta bai, jarraitu inbarko da, babesa ematen da, elkartasuna adierazten da, mobilizazioetara joaten.
0: Nik ere irakurri dut kamiseta batzutan polizia ez dut maite, horrelako zerbait diona.
1: Bai, nire irakurri dut beste batzuetan deno gorroto dugula polizia baita ere, eta ez da egiten nogaren, baina zegero eta jende gehiago ikusten dut polizi sartzen, Bai, ez da egiten.
0: Polizia sartzen?
1: Bai, polizia sartzen inguruetan, eta ez da egiten. Ba, pixkat, bilintxen bertzoak eta akordatzen zara, nola zen soldadu sartzearenak eta. Eta gehien bat soldadu sartzea irudikatzen zuen bilintxe bertzolariak zerarekin ez, pagotxarekin ez. Nola amala ujango eta bizardina afaldu. Ez, asko zoen nuke sartzea soldadu, eta batzuek baino gehiagok nik uste dut, dagoen egoera ekonomiko miserablearen ondorioz, ba bizimodu errazerantzko joera dela polizi sartzea askorentzat alternatiba bat hortik ateratzeko, eta niri kezkagarria iruditzen zaialako dagoen polizi eredua eta bar da ikusita, eta sartzen ari den jende herritan eta bar, eta zeren ze bulkadak eramaten duen hortara, eta oso kezkagarria. Bai,
0: pagotxa da ertzain izatea.
1: Ez da egit behai galdetu beharko dizu. Ni neretzako nik ezingo nuke bizi ertzain izan da. Nik ezingo nuke bizi sinisten ez ditudan aginduak betetzera behartua. Eta ez da egit lanera joan eta ez da egit manifa batean zure eskualdeko jendea han modu txarretan egurtu behar izatera ordena euki eta hori egitera, eta ero lasai joatera ez. Etxera, nin neuen intzatea biziko eta horretik naiz sekula sartuko.
0: Gailu taldearen kantu batek dio hau nazka?
1: Bai, eta nazka azkenean irabazia ere bai ez. Zane, nazka irabazia ere bai, ikusten dugu. Ze, batez ere zein defenditzeko dauden, ez? Erakusten digu, ze hori atzore ikusten zen, eta zeini baimentzen dioten, baldin badago fasisten manifa bat eta baldin badago kontramanifa bat deituta, poliziak zeinien alderaka, kordoi poliziala zeinien alderaka begira jartzen den, ez? Nire uste esan guratxo izaten da berez, ez? Eta violentoa, edo Gasteizko kasuan, ez? Hemen falangearen kontua egon zenean, eta Gasteizko kasuan. Nor kolpatzera eta nor egurtzera doa azken batean polizia. Eta nor babesten ari da kasu horietan. Eta gero, antifasista kriminalizatzen da, ez? Eta polizia dago, funtzio konkretuetarako, da boterari usteko, eta hori, ez?
0: Polizia bera eta supiria jauna ere bai kejatzen dira, ez da? Polizia pilo bat doalako ba, ospitaletara hainbat kolpe jaso ondoren manifa horietan.
1: Bai, bai.
0: Harrigarri alda, esaldi hori.
1: Hainbat kolpe jasotze dutela, bai, baina ez dakit hori ere zemateainoko den kontakizuna, ba, interesatua eta bueno, batzutan sineste zina, ez? Hainbeste nola liteke, hainbeste kasko eta hainbeste inbertsio egin eta hainbeste zera eta babestu ditzaten eta esku utzik doan jendeak alako, zera, sarrazkiak egite, ez? Datu diek, ba, askotan lupare egin behiratu beharrekoa dira eta ze interes garritzen dioten, ba, jakinekoa da.
0: Maitasuna berriro izpide izango dugu. Zu gabe ez naiz ezer. Zuk uste duzu hori maitasun adierazpen bat izan daitekela?
1: Zait iruditzen egokia eta gaurron gutxiago, ez? Zu gabe lehengo berdina naiz. Ba. Akaso ba, oso gustora nago zurekin, baina zu gabe ere izango naiz. Norbait esaldi hori aspaldikoa da eta ez dakit idatzi zuenak ere konpartituko luken gaur egun. Zu gabe...
0: Kantu askotan agertzen da gaur egun ere bai, eh?
1: Bai?
0: Bai.
1: Ez dakize askize kantutan nik ez zentzuten, bai.
0: Kantu askotan, bai.
1: Bai. Ez dakite gaur egun irutzen
0: zaitez. Baitasun kantu askotan.
1: Zu gabe ez nahi zezer, bai, bai. Nei bat datorkit, zaharra oso, eta oso mintzik badena. Baina ez zaiti iruditzen, ez aldi oso egokia denik.
0: Maitasuna, polimaitasuna, maitasun librea, harreman itxiak, zuk ze aukerak eta ingo zenuke, edo ze iritsi diozu?
1: A ber, ba ez dakit, adostua baldin bada, kontua, adostutako muen barruan egiten badira gauzak, ba, norbera jakingo du zer egiten duen berez. Ez daukat iritzi ezkorre do baikor bat, horren gainean. Aina harreman modalidadeak norberak esploratu beharko ditu, da noraino sakondu nahi duen da bar, eta berari ondoen zer datorkion ere, egunero bizi moderia aurre egiteko, baina bueno, ba, beti argi bilita ez, ba, zemateraino hartzen diren, nire ustez hor beti lengo bueltara noa, ez? Ta hor no, norbere ikoikeria egoismoa eta empatia bi elementu hien mai gainera etorri eta ez dakit kontratu bat egin beharko da harremanetan eta ez dakit firmatu edo ahoz edo eta gero kontratu hori noski bat beti izango da moldagarria eta zerbait baina niri iruditzen zait beti errespetuaren mugetan zea ingo nintzak eta modalitate bat edo beste ba ez nahi zartzen eta neu ere ba ez dakit denboran zer etorriko zaidan hobeto edo zer nahiko dudan edo ez dakit.

0: Desgaraian taldearekin egon gara. Desgaraian du izenburua kantu honek, eta gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Morrontza itogarrian bizi algara, Jon.
1: Ba, jende asko bai, jende asko bai. Ni orain zorionez nagoen lekuan, azkenean, bueno, gure denboraren zati handi bat, ez hori gura itak esaten zuen, beti, bera, errelebokan lan egin izan du, bizi osoan enpresa batean, da, eta bain jubilatu da, eta zorionez nahiko txukun, baina beti esaten zuenez, ez gure denboraren zati handiena lanean pasatzen dugula, eta horrek lanean pasatzen duzun denbora hori nola pasatzen duzun da bar, kontua da morrontzarena, ba, orain izan dizut, ba, zorionez oain, ba, nahiko baldintza txukunetan nago, eta ez da gizerta, oain ez dut bizi neu personalki morrontza baten zean nagoenik, bai, gurutzatzen nagoela zapalguntza mordo batek, eta neu ere, ba, horren parte ez, naizela, baina kantu hau idatzi nuen momentuan zen justu pandemia garaian, gure taldea sortu zen horregatik da desgaraian ere, bai kanta honen izena eta bai taldearena, eta horren, bueno, osea, morrontzaren sokak ba oso presente neuzkan eta geneuzkan garai bat zen. Nire kasuan goizeko 8:00 sartzen zen lanera, eta oso lanaldi oso irregularrak eta neuzkan iluntzeko 8:00 itzutzen nintzen etxera, eta etzegoen sozializatzeko modurik, zen nahi zuzenean etxera egonden zera inda, eta oso oso gaizki pasan nola iruditzen, zai, pandemia gara eura, eta orduan pixkat urgentzia hartatik idatzitako letra bat da. Bueno, ez ordea, egoera personalarek behartuta bai, baina ez gauza bat baizik eda, ez da dituzun letrak edo idazte dituzunean edo zer sortzen duzunean saiatzen zara zure egunerokotik eta zure plano personaletik askatzen, ez, kontuak, eta ikusten nituen inguruan ere, oza, denak antzera ez genbiltzala, denak, oza, depresioa jota zegoela, oza, maila sozialean gondela, eta horra ikusten nola morrontza itogarrian geundela, eta bai lanera joaten uzten zigutela eta bar, baina beste hainbat bitalki hain garrantzitsua iren zea plano askotan geundela, ba, guztiz itxita eta guztiz bakartuta, eta agonia horri jarritako zera bat da. Eta gero, ba, oraindik ere, zoritxarrez, ba, pandemia garaia bukatu zen ez da gizzer, baina oraindik ere iruditzen zait jende asko eta askoren realitatea dela morrontza itogarri bat, bankuarekin leporaino lotuta dagoen arena izan daiteke, ez da gizzer, edo ez dakit, edo berak egon nahi ez duen harreman batean egotera behartuta dagoen arena, edo ez diolako ematen plano ekonomikoan, eta, bueno, morrontza modu askotakoa izan daiteke, baina, bueno, testuinguru jakin hartan idatzitako kantua da.
0: Itxialdian, zu morrontza aipatu duzu, otzantasuna zer dio, otzantasuna ere izan genuen, otzandu ginen?
1: Bai, otzandu, zeko otzandu ginen, zeko otzandu ginen, eta oraindik ere, ba, lagun tabernariek eta edo gurasoen lagunek bizi osoan tabernariek eta izan direnak eta esaten dute horre egon zela zea bat, ez? Austura handi bat, aurrekoa eta ondorengoa, ba, gure sozializatzeko moduena eta terrazetago kontura eta ez da gizzer, eta guztiz aldatu omen dela, pues bai, oiturak, jendean oiturak, irteteko oiturak, ez da gizzer, izan zela xok handi bat, eta hori adidez asko ikustu omen da tabernetan, eta ba, ostirale iluntzetan kaleak gutxi daude, ez dakit, jendeak beste ditura batzuk hartu ditu, eta izan daiteke baita ere jendeak ez daukalago diruri gateratzeko eta bar, baina bai, otzanduta ere bai, baina bueno, jendea zer ere ikusten dut, ez naiz guztizkorra, jendea zer ere ikusten dut, eta gazte jendea ikusten dut, ez dakit, askotan oso gurasok ere tratatuta, baina antolatzen eta pues aipatu duan fasisten kontrako zeretan eta adibidez lehen erroan aurpegia ematen, da ez dakiz zer, eta bueno, otzan duta bai, baina ez ezagun ez da ere orokortu badago jende bat benetan nik uste dut aurrera egin da, eta aurpegia botatzen diona, eta barrua botatzen diona, eta hori aitortu ere egin behar da.
0: Zuk lehen presoak aipatu dituzu, itxialdian preso egon alginen?
1: Hombre, ba, ez da preso egotea ez da gizerdena, preso ego respetu zirutzen zaite, preso egoten inguruko jendeareiko respetuz, ba ez da gizerdena preso egotea zer den, baina preso urte asko egonako batek, akordatzen naiz nahiko gertu harrapatzen abera, nola idatzi zituen, itxialdian, bizi irauteko estrategia batzuk edo, idatzi eta publikatu zituen egunkari batean. Preso egon denak agingo du menetan zer den preso egotea, baina ni itxita egon dago garaiaren oso horitzapen makala daukat. Eta bai zerrote dagoi urte preso egotea.
0: Hor batzuk aipatzen zuten elkartasun hitza, ez da? Batzuk ez zirela elkartasunearekin pixkate borrokan zirela, ez zutela elkartu nahi, ez zutelako txertu hartu nahi.
1: Bai, hori hauzi komplejoa iruditzen zaite, txertuaren eta bar, ni ena hor sartzera, baina elkartasunarena bai, ikusten dut zea bazala. Eta jendeak nola egozten zion beste jende bati ez dakik zer egin izana edo zer ez egin izana, nola bihurtu ginen auzokoen polizia. Horrek, oza, gure giza kondizioa zeret zemat esaten zuen. Eta baina gero inorket zuen ez tabaidatzen, produzioa gelitu behartzenik, ez dakik zer, bestea. Neak horatzen ez, iru egun bakarri joan ziren nire inguruko enpresa gitxita. Eta gure ginen, irureita ez da izemat, zemate honen bilabete edo, etxetik atera gabe, eta gero keston restrizioekin, eta esaten nuen, ostra, hemen argi biliz seinalatzean, ez da egite, txakurra erosi duena ateratzeko, ez da egite, eta behiratzu egite zipiluan, eta hemen gatazka handiagoa da, eta gainera jendeak nik uste dut, ez genuela ulertzen ez da ere ondo, osea, zertarako egiten ari ginen, gauz asko zentzugabeak zirela, da orduan ulertu ezinak ez, imaginatu ez, zuke arau bat ez, akatatu behar baduzu, edo dana delakoa, ni irakaslea naiz eta bar, zentzuzkoa izan behar du, baina denek ulertua eta nolabait konpartitua ere bai, ez? Zonet, honek on kolektibo batera gara matza araua bakatatzeak, ez? Eta han etzen olako inorik, olakorik ikusten, da orduan, zuk bat emati, lege bat eman behar badiozu edo arau bat eman behar badiozu, ulertu egin beharko du zertarago ari garen egiten, da ura ulertezina zen. Eta kontra esan ez josia zen. Eta hori, ba, orduan ulertzen etzen zerbait betetzeak, ba, ze frustrazio karri zuen, eta gero errazena dena beti ez. Seinalatzea, norbanakoa, edo seinalatzea ahulagoa, edo seinalatzea ez da gize espabilatu, eta berriz ere elkarrekin etxaitzea, ez dauzkagulako erantzun zuzenak eta bai, elkartasun gabezi handia egon zanen.
0: Ni modu politikora edo atal politikora joko dut berriro ere, zuke politika zintzek ikasi dituzu, ze uste duzu?
1: Kasi nituen aspaldi hoi.
0: Bueno, baina ikasi
1: duzu. Bai.
0: O ikasi zenituen.
1: Bai.
0: Zinda irautzarako subjektu politikoa baldago, langile klase alda, feminismo alda, gizartea bera alda, asamblea alda, nor da?
1: Nik orain, oza, da, ni daukadan kapen politikoa da, bere aniztasun osoan, eta bere nabardura guztiekin, baina zera komun bat topatu behar dugula, denok geure gatazki aurrera egiteko, da nik langile klasea ikusten du sujetu politiko zera moduan, ez? Pertinente moduan gaur oraindik ere, soldatapeko lana gainditu ezten unetik, eta langile klasea esaten dut bere inabardura, bere gora bera, zera guztiekin, ez? Eta sujetu politiko iruditzen zait, inoiz baino gehiago universalak apelatu behar direla, eta gainera maila internazionalean antolatu beharko ginatekela, ba, etzaia ere ala antolatuta datorrelako.
0: Eta Euskal Herrian independentzia orduan bigarren plano batean utziko zenuke?
1: Ez noski, Euskal Herriaren zera, Euskal Herriaren independentzia eta autodeterminazioa lehen-lehenengo planoan dago, baina iruditzen zait hori egikaritzeko askapen osa internazionalarekin batera izango dela. Eta izango dela, internazionalismoa ondo ulertuta, ez? Herrien arteko kolaborazio zera bat, bakoitzaren kultura, hizkuntza, nabardurak errespetatuko dituen, unitate internazional moduan.
0: Unitate internazional hori estatua da? Edo izan daiteke?
1: Izan daiteke, estatua. Izan daiteke estatua, ez nahiz hartziko oinzeratan, baina bai, izan daiteke estatua. Nik ez dut... Edo bestelako ordenamendu bat, momentuz behintzat, baina bai ordena ezarriko den zera batean sinisten dut, noski, ez?
0: Durrutik esan zuen mundu berria daramagula bihotzean, hori benetako alda, egia alda, edo ze iritsi diozu horri?
1: Bueno, bihotzean da gero buruan ere izan beharko da. Hori izan zain, buruan ere eraman beharko da mundu berri hori, oza, utopiaren ideia, eta azte honetan justu irakurri dut oso artikulu interesgarria berrian utopiaren inguruan, eta oain izan aztatorkit irati Mendonostiarra da. Bueno, utopioen inguruan, eta utopiak behar ditugula aurrerantz egiteko ez da gizer, baina beti ez, plano politikoan, da plano zea errealean kokatuta, eta hori, estrategia konkretuan baitan, eta lan politikoa eginez utopia, bai. Baina bai, iruditzen zait, lelo bezala, politari iruditzen zait, baina, ez dakit. Bai, iso.

0: arrotzitzaidan.
1: Desgaraian, lehen zer nekien, Jon, zuk ontsen bertan esan duzu, bakarrik dakit ez dakidala ezer. Horako zerbait esaten duzu, ez da?
2: Bai, lehen zer nekien orain zer dakit esaten dut. Bai, bueno, bai, ulertu daiteke gola ere. Bai. Bai, hori horrek ez da, bizi esperientziari egiten dio erreferentzia esaldi horrek, eta lehen aipatu duan autokritikaren ideiari, eta, ba, bueno, ikaste erabate, ba, ez da git, bizi modua baita ere erabateko prozesu bat, ez da git, bai, deseraikitzaile eta ikaste prozesu bat bezala, ez? Ba, galdera ikurren zera bat, ez? Lehen zer nekien dago hain zer dakit, eta bizitzak eman aurleku batzutara gustatu etzaizkianak akaso, ez dakit, gauza batzuk ere igual egin itzak gustatu etzaizkianak, oain, bueno, lehen zer nekien, oain zer dakit pasazaian guztionekin, eta oain nola nahi jokatu, ez? Iruditzen zait galdera, bueno, etengai marrego galdera dela.
1: Noren gana urbilduko zinake?
2: Norengan horbilduko nintzaken? Ba, bueno, ba, zaintzen nautenen ingurura. Zaintzuta kontuan hartzen nautenen ingurura. Baina nautenek esaten dut, baina ditudanak ere barruan dago horrez, eta horreatik. Haien ondoran nabil, nire ustez, oso gustora nago bizitzan egindako harremanekin. Askotan eutxin autelako, eta, ba, ez dakit, antxeko katzen dut nire burua, pentsatzea bakarrean ibiltzea ze gogorra izango liden.
1: Espaloiaren beste aldea joko dut, eta galdera da, noren aurka joango zinateke?
2: Aipatu ditut magina bat gaur, aurka joango nintzatekenak, nahi duenak ulertuko ditu, baina garbi daukat nik zeinen ondoan da, eta zeinen gandik urrun nahi edan eraiki bizitza, bizimodua, eta zein nahi dutuan gertu eta zein urrun. Nik uste hori nahiko garbi daukadela, bai.
1: Kantuak dio nor jo, jotzea zilegi alda?
2: Erantzutea bai. Eta lehen esan dudana, ez? Ba, autodefensa zilegia da. Eta violentzia goitiberako plano batean datorrenean iruditzen zait erresistentzia ere zilegia dela eta beharrezkoa gainera, eta horren barruan inoiz tokatzen bada inor jotzea, ez da jotzeagatik jo, baizik eta ez da gitzen poetaren zehazen, baina testua, baina horre gure lagun batek aipatzen zuen eskaparate baten lehertzen zen harria, ez? Eta eskutik ateratzen zen, ez da gizte, eta jarraitu harriari edo, esaten zuen, ez? Alegia, harri hori ze eskutati dator, esku hori zerk bultzatu du harri hori botatzera, eta orduan kate horretan zein da pairatzen duena, eta zein da pairatzailea, eta zein da zapaltzen duena, eta zein da zapaltzailea. Eta une hortan, ba hori, norbait jotzea, ba izan daiteke aktu zera bat, ere, ez? Erresistente bat.
1: Beraz, gorrotatzea zilegi zaizu?
2: Gorrotatzea sentimentu bat da, ba, maitatzea bezain zilegia.
3: Otea Lili,

0: Maite Laboa, herria eta hizkuntza. Gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Euskal Herriak badu hizkuntza, baina dakiten askok ez dute erabiltzen.
1: Ez dute erabiltzen da, bueno, ba, askotan gainera ba, kritika ere oso tentuz egin behar da, ez. Zanet, batez ere zera personalean eta norbanako ari begira o kritika iruditzen zait. Kontuz egin behar dela, zer realitatea ere askotan jendea bultzatzen dugu gazteleraz egitera eta edo frantsesez, esanik ez, frantsesez. Eta kontuz egin behar da plano personalean edo nahi bada norbanako ari kritika, ba, testu ingurua ere askotan ez delako bate aldeko, ani arnazgune batean jaioa naiz, zu bezala esan didazu. Eta guk askotan ba, oso erraz izan dugu euskaraz bizitzeko modua, eta jendeari iruditzen zait errazkeri horretan ere ohituta dagoela, eta horregatik akaso ez dela euskaltzalea eta ba, ikusten duelago zera da, baina pixkat begira eta jaso beharrik ez dago, jendeak euskaraz bizitzeko eta egiten dituen burrukak guztiak, eta burruka hori ba, laun asko egin du. Izan Baionako laguna dauzkat gogoan, Bilbon bizi direnak, orokorrean ba, kalean erdara nagusitzen den eremuetan daudenak, eta haiek egin duten borroka aitortzea, eta bueno, haiekin bueno, ba, bai, berriz ere empatizatzea, eta hori. Seinalatzea baino gehiago, ba, aldeko dinamikak sortzen ditugun, eta berriz ere asmatzen dugun ba, euskara politizatzen, ez?
0: Maite alduzu gaztelania?
1: Bai, noski. Bai. Esko maite dut, eta euskararen ondotik gehien maneiatzen dudan hizkuntza da, eta lagun asko dauzkat gainera, bai, izan gaztelania bakarri daukatenak, edo gaztelania hobeto maneiatzen direnak, eta akaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia ez gaztelerak eta daukan idazle derpila eta daukan kantari derpila eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena eta gainera asko eman dit gaztelerak ere, baina ni euskalduna naiz eta iruditzen zait hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela eta euskararen alde egitea dagokigula.
0: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da, zuk ekerri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
1: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.

0: Gibson historialariaren, ze bere kuriosoa da, atzerriko historialari batek aztertu behar izan zuen gerra zibila Espainian etzegoelako horretarako aukerarik, exilioan ez palin bazinen, eta zalantzak argitu.
1: Ba, hori genik gomendatzen dizuet, ikusi bakoitzak eraiki dezala bere iritzia, baino uste dut behintzat ados egongo garela gehienak, irudi aldetik ederra dela pelikula, musikaldetik zoragarria dela, eta aktorek ere sekulako lana egin dutela, baina bihar gehiago entzule maite, 10:05 hementxe izango gaituzue Naiz Irratian. Gu bagoaz, bihar arte.
0: Agur.
2: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eguerdion, entzule eguerdiko 12 eta bat Frente Amplio deiturikoak Adako lau izendatu du azaroaren 29ko hauteskundeetarako zerrendaburu. Eskerra Republikana eta Podemosen arteko akordioa ofizial egin ostean, Frente Ampliok euren zerrendetara batzeko deia egin die. Aste arte goiz honetan erantzun du Irene Monterok Espainiar Telebistako lehenengo katean.
4: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenas al final para la gente.
3: ERC eta Podemosek zerrendak murriztu eta Bartzelonako hautesbarrutian soilik Eskerraren zerrenda aurkeztea adostu dute. Trukean, Podemosek ordezkaiak Bartzelonako ERC-ko zerrendan sartuko lirateke eta Gabriel Rufianek kanpaina egingo luke Espainiar estatuan zehar Irene Monterorekin.
4: Una colaboración para poder hacer equipo en las elecciones generales. Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo en estas elecciones y eso es lo que hemos pactado.
3: Akordionek Frente Amplio delakoaren asteburuko etena eragindu, baina guztia astelen gauean ebatzi da. Sumar, Comuns eta Mas Madrid alderdiek Adako lau izendatu dute azaroaren 29ko hauteskundetarako zerrendaburu. Katalunian Comuns alderdiak atxekabe adierazi du Gabriel Rufianek Podemosekin auspotu dituen mugimendu ez. Eta bide beretik, baina gurera etorrita kontatuko dugu Belpozu eta Estela EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean eman du erabakiaren berri gaur goizean, hala esan du iritsi da Madrilen lekuko emateko unea, baina ez noa, inurri lana ez da inoiz amaitzen. Eskerrik asko bihotz bihotzez bidelagun guztioi. Eta bestalde, Javier Hurtado Arabako PSEko idazkari nagusia eta Lakuako turismo merkataritza eta kontsumo sailburua proposatu dute Arabako sozialistek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako zerrendaburu izateko, baina oinarriek berretsi beharko dute hautagaitza. Horrela Hurtadok David Sendero ordezkatuko du PSEren Arabako zerrendan eta hautatua izanez gero Lakuan duen saila utzi beharko du. Zuzenbidean eta politika eta administrazio zientzietan lizentziatua Eusko Jaurlaritzan aurretik Arabako bide azpiegituretako eta mugikortasuneko foru diputatua izan zen 2019 eta 2020 artean. Aurretik abokatu gisa jardun zuen 2013 eta 2019 artean. Horren aurretik 2009 eta 2011 artean Sustapen Ministerioko Kabineteko zuzendari nagusi izan zen eta aldi horretan Estatuko Portuen Kontseilu Errektoreko eta Adifeko Administrazio Kontseiluko kide ere izan zen. Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute Hurtadok sailburu kargua utzi beharko du bi postuak batera ezinak baitira. Beraz, aukeratzen badute, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke. Gainera, zentzu horretan gogorekarri bar da Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak ere bertamera utz dezakela Lakuako gobernua, oinarriek haren hautagaitza onartuz gero EAJ-ak Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposatu baitu.

0: Eta kontatu dizuegu Espainiar auzitegi gorenak bertan bera utzi duela Espainiar nazionalitate hartu duten 163.000 erbesteratuen ondorengoen boto eskubidea. Bosteguneko epean dokumentu ofizial bidez erbesteratuen ondorengoak direnek ahalko dute azaroaren 29ko hauteskundeetan parte hartu. Bain zuzen erabaki honi buruz Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak zentzugabetzat jo du neurria astearte goiz honetan Radio Euskadin egindako adierazpenetan.
1: Es una decisión que a mí me parece aberrante, es el derecho al voto es uno de los puntales de las democracias y es terrible que haya en Euskal Herria pueda haber casi 20.000 personas que pueden ver negado su derecho al voto. Ya lo hemos visto en otras épocas, en Euskal Herria, donde no se dejaba votar a cierta gente y no se nos dejaba votar.
0: Eta beste berri bat, jakin dugu ere azken ordu honetan, Etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez, Roberto Lebrero Panizo, preso gasteiztarra, aske geratu dela 25 urteren ondoren. 2001 urrian atxilotu zuten, Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin, zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du, eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. 2020 urrian Sevilla bi espetxetik 980 kilometrora Burgosera hurbildu zuten 215 kilometrora eta handik hilabete batzuetara Zaballara. 2022 urrian 3. gradua ezarri zioten eta 2024 maiatzean baldintzapeko askatasunean geratu zen. Espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez eskuratu zuen baldintzapeko askatasuna eta orain esan bezala 25 urteren ondoren eta zigor osoa beteta aske geratu da Roberto Lebrero Panizo.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan berririk ez, hortaz astearte honetako eguraldiaren iragarpena entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
3: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsu agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, barkatu behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan, eurizaparradatxore mate edo beste izango da, bereziki, Gipuzkoa mendebaldean, Bizkaian eta Araba ipar partean. Haizeak, goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean, hobe esan da eguerditik aurrera, ipar mendebaldera egingo du, eta orduan bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Araba eta Nafarroa hegoaldean. Temperatura minimoek alare gora egingo dute, orokorrean 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoetan aldiz ez da aldaketarik emango, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian aldiz 23 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximo eta freskoenak kostaren dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, gu ordu batean itzuliko gara informazioarekin, gero arte.
2: Informazioaren aria. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
4: Bai, Alkainen!

0: eskuartze imperialista, eta 20. Mendearen lehen erdian uartean burujabetasunaren alde sortutako talde ezberdinen azterketa egiten du. Nekez, egongo zelako fidel bat, aurretik Marti bat egon izan ez balitz.
1: Kuba, bizi irautza.
2: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
1: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritarku batar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala. Azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
1: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want another truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
2: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kubaz ari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
3: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat? Zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean? Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzuna.

0: eta abestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Aportu Ondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaio zen Portu Ondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaio zelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egindu Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleriak Habanan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitza posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialde ezberdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta? Erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luis Miugartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deusestatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan heldu zen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendonekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, alde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen, blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen-azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu haiek nahi zuten bezala eta neurri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera eta hori dere ustez da horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik, estatu batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurreikortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pillo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara, baina halako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
2: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra izenekoa, hortan ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarren izan zen justu, ba, 19. mende bukaeran, 1885-tik 1878-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintzulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak, bai? Orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai? Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bon, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintzulan eta bueno, Euskal Herriaren kasua oso esanguratsua da, ba gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten. Orduan, ba pentsa bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

0: Ezin dugu lertu 20. mendeko irautza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lertu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nola baite itxegin zuen eta alerta eman zuen, bai, berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gure independentista hortan, zoritzarrez sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bi gerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako eskuartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean estatu txotxongilo izatera pasatuko zen etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu alagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat horrek ba adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko Irla hontan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irlan bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero, hor dagoena eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aukazta. Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukre, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zegoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoak disfrutatzen zuten, eta bazen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues, amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-eko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953-ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski. Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luismi Huerteren laguntzaz.
4: Kuba. Bizi irautza.
5: Mira que veo, es un transporte obrero. No veía uno cerrado.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos. Es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia. Periodo especial, baino gerraor.
0: Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
4: Kuba. Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara alfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela eraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
8: Astelenetan zazpitan, naiz irratian, eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
9: Egunon.
8: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo
9: animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da. Ai,
9: niri baten dit sekulako auzolotxa. Baina sekulako
10: sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
9: Egunero sorpresa
10: bat. Baina izerratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
9: Nire lagun bat gertatu zitzaion pizza jaten egun hondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
12: Agian erredakziako lehioan jarretago kadilla nahikoa, ez? Probatzen.
9: Baitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez makinak dira horiek, ez?
9: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez tia, gozo ez zein garestia.
9: Wow! Zena egori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
11: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
9: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute zetz.
8: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
9: Ai, me encanta, bai. Bai.
8: Naiz irratia.
9: Asteartea den honetan itxi da tertuliaren ordua eta gunonak emango izkiet Itxaso León, Jon Tejeria eta Aitor Prieto, gunon.
13: Kaixo, gunon.
14: Egunon.
9: Zer modu zaudete?
13: Bueno.
9: Ondo edo. Konturatu zarete gu, joartan euren txe konturatu gara, asteartea amairu dela.
13: Ah, behira.
9: Bai.
13: Behira.
9: Bai, konturatu naiz.
13: Zuba Itxaso, behira.
9: Nik telebistan ikusi dut eta zanudut, ostras, egia. Bazarete supersticiosoak.
13: Ingresen kasuan ostiralak dira, ostiralak amairu.
15: Bai,
13: da, egune,
15: bai.
13: Bai,
15: ez?
13: Angulosa joia, bai, ez? Bai. Baro, ni ez da.
15: Ni ez naiz.
9: Ni, bai, horrelakotan bai biltzen ez pixkat kontuz.
13: Bai.
9: Bai, bazpare.
13: Bazpa.
9: Bai.
13: Hori ni, txikitan aitak esaten zian, esaten hasi nintzanean ez duela Jesukriston sinisten, esaten baleados, baina ez esan altua ma, ez
9: para. Bazpare.
13: Gorde zuretzat.
9: Bai, gainera, galdetuko izuet zuei, zei joarrek, ero bezala tratatu nau.
13: Ero.
9: Noiz bai gertatu zaizu, gaur, esan diot justu gaur gaizki egin du dalalo. Baina batzuetan gertatzen zaidalako, ezakit zuei gertatzen zaizuen, amesten duzuela, loza, hau da, oean zaudetela baino, esna. Gertatzen zaizu hau?
14: Hori ez da paralisis del sueño?
9: Hori da, bai.
13: Da,
9: lo egongo bazina bezala, baina konstiente zara zure inguruan gertatzen dena. Zorduan, zure gorputza lo dago, baino zure burua esna.
15: Vale, bai. Gustot ulertu dudara, bata bai gertatzen zait batzuetan.
13: Ni, ez. Aleia, zure zu konstiente zaude, lo zaudela.
9: Bai, baina...
13: Zure buruan da, lo nago, hemen nago,
9: hori da.
13: Baina lo nago.
9: Bai, baina esna zaude aldi berean, ez zaude deskantzatzen.
15: Hori da.
14: Bai, eta gainera gertatzen da... ez zinduzula gorputzan mugitu, zu kontziente zarela bertan zaudela, baina giharrak ez zinduzu mugitu. Eta hau, superstizio ez aritu garela, bada jendea esaten duena, honek esan nahi duela, ez dakit nola ditzen diren deabru mota horiek, baina olako loaren deabru arraro batek harrapatu zaituela edo.
13: Haze paranoia, ez?
9: Bai.
13: Txagotea, ez da beldurgarria?
9: Bai.
13: Se imaginatu da intxasok esaten zenean, ez? Ezin zara mugitu, hori jako esintesa daude, buah.
9: Bai.
13: Ba, ez dut uste,
9: bai,
13: bai.
9: Ba, niri gaur hori gertatu zait, eta klaro, esnatun, gero, esnatzen nintzen bapatean, gorpu, esaten dute horrelakotan gertatzen dela, zure gorputza eta harima banatu egiten direla.
13: Detio.
9: Tarduan, zure harima dagoela, zure gorputzetik at, eta ez daudela konektatuta, baina konektatzen direna esnatzen zara, eta da, orain arte esna egongo bazina bezala. Orduan, ez duzu deskantzatzen.
13: Tio, ba, sekula entzuka.
9: Ez dakit.
13: Agar, orain esaten ari zaretela, noiz bait gogoratu ezak eta agian antzeko sensazioa, deno esango nuke egiten nuen irakorketa nik zela, amestu dudala, esna nintzela.
9: Bai.
13: Alegia, ametxetan ari naiz, pentsatzen esna nagoela, baina benetan ametxetan nago.
9: Hmm.
13: Ba, ez askotan gertatzen da, ez ametxetan mostrotik iesi zoazenean zinkorrika egin da, ez estres hori, ez tardoa kosiente zara ezin duzula korrika egin ametxo bat delako, inaldi berean angusti hori bizi duzu, ba, ba, oso paraneko eruditzen zaite.
9: Bai, ez da oso
13: ez da batera txegine izan behar hori zaban izan
9: ez, baina bueno, parentesi hau itxita Jon, ba, kitra hor gaien batek bai
13: bai, bai, eta pixa aldatuko giroz
9: bale
13: Joar, sartu zak.

0: baizik, opor giroan, bueno, ba, askorentzat astelen itxurakoa den astearte honetan, ba, proposatu nahi dizet, opor giroan jartzea. Izan ere...
1: Hori beti ondo.
0: Ondo, Bueno, egoaldeko askorentzat astelena jaie izan da, eta horren aitzaken jende asko bakanpora juteko eta baliatzen duta. Nahiri tokatu zet inguruan, ez bakarrik azken asteburu honetan, urrango bi astetara begira ere, ba, jende dezente ikusi ut, ba, edo menorkara da zela aste bete, edo alegia jai hartuta alako opor planak edo egiten ari direla urri erdirako, eta orduan, uste dut iraia ziren aipatu, aritu ginela izketan, ia ze jende klase ginen, uda amaitzean kitxo bukatu eta goazen lanera, ta, edo gustatzen zitzaigun pixe bat, ez, tarteko egitea. Ta, nik iruipenak eta azken urtetan hori urri azaro bueltan edo gero eta jende gehiago egiten dula, bueno, hartu pare bat egun jai eta lako porraldi txiki batekin, eta hori galetonen izuen iazuek horren zaleak zareten edo, bueno, lan dinamika sartutan nahiago duzen pa, joan.
1: Nik egia esan horren zalea naiz. Eta jalako, egia da orokorrean udaran ez ditu dala opor egun asko hartzen, ba, eta jalako gustatzen ere denak ez dakit denbora epe berdinean hartzea, ze gero pentsatzea gabonak arte ez du dara ezer eukiko, horrekin ezin dut. Ordan nahiago dut banatu eta bai urria bai, eskurtze dut badela garaiona oporretara joateko.
2: Bai.
1: Ze horrekin ez da negua hasi, eguraldi ona izan dezakezu segun eta klaro nola zoazen.
0: Bueno, gaur egun ona hemen bertan ere.
1: Bai. Baina, bai, ez dakit epoka ona iruditzen zaitere oporetara joateko.
3: Bai, nik ere normalean udatik kanpoko sasoietarako gordetzen ditut egunak, egia da justu aurten desberdin gertatu dela, baina besterik gabe kasualitatez, eta goeneko ez daite holan opor luzerik geratzen, baina bai, egia da normalean gustatzen zaidala bertartekatzea bestela. Udan dena hartzea ere aspergarria, ez?
0: Bai, ez da, egia da, udazkena baduela, ez, orain adidez pentsa gaur. Iru lau egun, hola, ez, pixkat ondartzen lasai egon, eta, bai, egia da, plan hona da.
1: Bai, bueno, edozein, berez?
0: Edozein unetan, ez?
1: Edozein astetan, berdin du negua den, udaberria udazkena.
0: Baina, egia da, bada, jendea tari, ez, uste tiraien aipatu genuenean, ez, zuela nahi eten, ez, behilan dinamika sartutan, nahi duela pa, segiagian.
3: Baina, astagatik ez.
0: Ja, ez, bai.
3: Ni duela urte burrian joan nintzen Tenerifera, ondartzaz ari garela, eta begira.
0: Eta zora garri, ez?
3: Bai.
2: Lasaiago.
0: Eta gainera lasaiago, ez, presiak ere merkeago izango dira.
1: Bai, baina egia da orain mundu guztia asten balima da udaran gutxiago hartzen eta gero hartzen berdina gertatuko da.
2: Bai.
0: Ja.
1: Eta horrein gero zeta jende gehiago egiten du...
2: Ondartzak libre geratu dira.
1: Bai. Da.
3: Kontua da horrein jende gehiagi dagoela sasoi guztietan eta leku guztietan.
1: Baita ere. Baina adibidez, niri gertatzen zait, enaizen ez ondartza zalea, udaran oporrak hartzean niretako da...
0: Ez izu balea, mistegia.
1: Ez. Bai. Ez dut berdin disfrutatzen. Ez zait bero gustatzen eta ondartza ere ez, pardon berez nahiago dut uda berrian edo azkenean hartu.
0: Bai. Egia da. Bai, eske ez zentzuri guztia buztuan ez azara ondartza zalea.
1: Ez? Bai, eozein tokita joan da ere, sekulako beroa ezin da inoen egon, ba...
0: Nigia ni lehen, orain semeekin da azkenean, bueno, ba, eskolako egutegiak asko markatzen dizu, oporrak noiz hartu alizatea, ino. Lehen bain izen zalea, alik eta azkarren hartzekoa, egia da San Ferruñetako referentzian ekan hor, da hor, ba, horren aurretik ezin hartu, zezken San Ferruñetan horrego nahi nuelako. Baina, bestela, bain izen zalea, ba, ekaina ustaia, sa izatea hartzeko eta aliz abuztuan lanera etortzekoa, ze aliz abuztuan, ba, aktualidade aldetik eta kontuak lasaia goten dira normalean, jendea lanean ere gutxigo dago eta ondorioz lana ere, bez? Lasaiago egiten duzu.
1: Bai.
0: Lanetekin.
1: Gehiago aspertzen zara.
0: Bueno, bai, baina bueno, aspertzea ez aldago zauna, garrunoko munduan, ez dakit. Ez, agobiatzea baina. Ez.
1: Bai, hori, bai. Klaro, alderatzen bauzu agobiatzearekin.
0: Ba, ni ezer egiteko ezer ez edukitza eta lanean berdin ere, ba, da zora garria, zer goza politak egiteko.
3: Bai, nik ere ez dakit nola beti ematzen dudan abuztuan lanean, baina bai, gustatzen
1: bai,
3: zait.
1: Bai, normalean itxastu zutan egoten gara.
3: Bai, ez da?
1: Bai, zuni eta garate normalean abuztuan.
3: Baina, baritzen dira hor... Ez lehentasunak.
1: Bai. Hori da. Bai, bai, egia da.
0: Bai, ni familia kontziliazioa bat, bestela guztu lanera etorriko nintzak.
1: Bai, egia da, umen kalendarioa kontuan hartu behar
0: bai, bauzu. Bai, bai, bai, eta gainera, agustuan ere laguntza bilatzeko urasoan aldetik eta zailagoa da ere, garaia, eta horretik hor bai. Ni bestela, bai, agustuan lanera, lase, gainera irtetzen zanean gauak eta berandugu bai. Iuntzen duenez, ba, aukera gukazu ere gero lagunekin pixate goteko traupareat hartu, eta ez duzu era bat sakrifikatzen, aiz neguan oiz aiagoa da.
1: Bai.
0: Neguan hartxaleko segitatik aurrera bernora zoazen.
1: Bai. Inora gutxi.
0: Hori da.
1: Bai, egia da, abuztuan lan egitea ez dela, ez dakit egia da, nik uste dut, nire oituta etorrita unibertsitate girotik edo bueno, kalendario mitiko-tipitikotik ba, ikasleena arraro egiten zaidala abuztuan lan egita, baina berez pentsatuta ere nahiago izaten dut. Bai, orokorrean gurasok beti esaten didatez, beraiek ere normalean abuztuan izaten dituztez, hartu eta gurekin etorri, bai, baina nahiago dut igual aurrera gorako gorde eta
0: Eneko ekipantzeko goak gaude
1: bat,
0: bai, diskrepantzia.
1: Debate gutxi.
0: Debate gutxi.
1: Ez dakit zuek Aitor edo Itxaso ekarri zuen gaiek.
3: Ia esan nire gaurko gaia da oso nekatuta nagoela.
1: Nik bai ekarri dut beste gaien bat, baina dakizuk ere ekarri duzula jon.
0: Ni proposamen bat ekarri, baina nahi duzuna biharko utzi dezakegu. Nahi duzuna, zuk esan.
1: Ez, garro egin
0: gugu. Proposamena, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, omen aldi txiki, bueno, ez barkatu, hola hasita esaldiak izkerin ez. Atzo, gorezilaren egun ere bazen, eta gorezilaren inguruko historio bat ekarri nahi izan dut. Ez omen aldi barkatu gaizki, gaizki, hasi gaizu gaizu dute. Bueno, entzule jakingo dut.
1: Oso goiz da, ez ez
0: zerretatzen. Bueno, peie proposatu dit, baina ez dut entzun, arren hausartzen sartzen, legioaren hauntzaren izena duen korteren bat baumen dugu. Baina, bueno, gero pitxatze talbiztegia sartuko duela. Hala ere, gorazieren egune izan da ekarri nahi nuen entzulea jakingo du nola egin dugun podcasta gortzortzetan izirreten elkarrekin Kristian Etxaluzeneko alaba. Eta Kristian Etxaluzek, bueno, kontatzen du, bueno, anekdota bat, gorazieren ingurukoa, eta pitxatut egokia zera gaur entzuteko.
1: Entzuteko.
4: Madariagak eskaintzen dit, izaiteko Iruñara joaiteko asteroz, kotxe batekin azpian gordeleku bat bazuena, gauzak eramateko hango komando bateri. Da montatzen dut, nire buruan nola sartuko nintzen ni eszenario hortan. Muga asteroz pasatzeko, behartzen estakuru bat. Eta hola, iskribitu nintzen, Opus Dein ikasteko genetika. Aski laster, dantzarineko guardia zibil batek, haiten ez, bai, nire maztea joan behar du Iruñerat, elbukezu nire maztea eraman behar, eta hola, bai, nola ez, jakinez, ogoi kilometro guzietan behar nuela, gasolina ezarri.
5: Eta klaro, regaiaren kaxea txikiagoa zen, beste kofre egoteko, eta orduan.
4: Egiten alnuen hoi kilometro, ez gutxi ez gehiago. Baina emazte hori, gasolina ez dut bizikin irurik, zareko dut bospinta, bostenitko. Bizikilagunak, eta geroko amos egun berantago eman dezagun, beste emazte bat ere ematen alnuen ez, bueno, azkenean, hiru lau emazten artean egiten ginoen bidaia. Eta orduan, nik erran nion Madariagari, nik uste hori gaizki finituko den, zen eta enterakutuko dira gasolina historio hori ez dela normala, eta insegur gizonarekin mintzo dira arratxetan, edo nola, bidaia nola pasatu zen.
6: No, no lo sabía, no.
0: Sí, sí, sartu da horra.
1: No, right,
0: bueno, bueno, egokia, no lo sabía, ay, ¿no?
1: Anda, hori. Ondo geratu da.
0: Iratxo, hazen, ametxaren de abro, idamos en ello. Egokia zen. Pentsa, bukatu zuela, mugako zaintza egiten zuten, gorazi bilen hiru emazte autoan eramaten, auto doble fondoko auto batekin, Bera, garai bateko historioak.
1: Nik bakarrik pentsatu momentuan emakumeak egunero eukibartzuen tentsioa gainean,
0: bai.
1: Iztarditu bertzuena.
0: Atera kontuak eta gaina hori izaten zuena nola, neskutuko gordeleko hori gasolinaren depositoaren partean zuen 20 kilometroro geratu hartzen gasolina botatzeko eta dino gaitzaki batekin eta
1: bai. Bai, bai, esan izerdi batzuk botako zuten. Ba justo seietan eman dugu lehenengo atala.
0: Hori da.
1: Entzuteko bai. Aukera izan duenak, ba, bueno, jarraitu entzuten, oso interesgarria delako.
0: Oso, oso.
1: Eta gaurkoa hemen bukatuko dugu, bihar izango dugu elkarren berri. Animo astearekin.
0: Hori da, denei.
1: Venga,
2: adiós.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Moshe Azurmendi. Verbum Caro. Ana Galarraga.
1: Verbum Caro. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederaren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelun arruzko itz gihartxoa, evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorruaien ondakin arimazola zikinduan, deabruari zagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek, bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poema. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, eguerdi hon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Eguerdiko ordu bat adugu, gaur aste artez ilak amairu. Ernaik urrats bat aurrera kanpaina plazaratu du. Honekin batera, Ama Jarbeo eta Ama Iurruzunok hartu dute erreleboa Gazte Antolakundearen bozera mailetzan. Naiz Irratian izan dira aste arte honetan bi bozera mailak, besteak beste kanpainaren inguruan eta gaurko testu inguru politikoa hitz egiteko.
2: Justo bizi dugun krisi orokortu honetan, herritar oro dagoela momentu prekarioago, prekario baten, eta beraz gazteria ez dela hainbeste ezberdintzen subjektu prekarioa izateagatik, krisia orokortua delako eta herritar guztiak gaudelako egoera horretan, beraz urrats bat aurrera nire guk bai batez ere gaztei begira egin dugu proposamenen bat guretzako esaten badugu gure bizitzak duinak ez direla eta gazteok hori prekarioak garela, hori justu aterabide bat emateko eta guretzako jorratu behar diren aferak lantzeko.
3: Proposamen hau egiten dugu eta ez gaude lege konkretu ez hitz egiten, baizik eta egiten duguna da eztabaidaren erdigunera eraman, mailik botatzen du, ez? Gazteok horrela bizi garela, testu inguru globala dena da, Euskal Herrian honek ere eragin badauka eta zentzu horretan beharrezkoa iruditzen zaigu gai hauek behintzat eztabaidaren erdigunera ekartzea. Eta horregatik egiten dugu proposamena eta bultzatu nahi duguna ere hori da, ez? Ardurak dituztenak behintzat agendaren erdigunean jartzea gai hauek eta hauei ere aterabide bat ematea.
1: Bel Pozueta ez da EH Bilduko diputatu izateko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Isa sare sozialean emandu gaur erabakiaren berri. Bestalde Mertxe Aizpurua kongresuko bozeramaileak ere ez du errepikatuko EH Bilduren hautagai gisa, hain zuzen, Radio Euskadin astearte honetan eskinitako elkarrizketan nabarmendu du EH Bilduk errelebo handia duela eta belaunaldi berriek bultzada emango diotela.
4: No va a ir tan bien como hemos estado funcionando hasta ahora, sino que va a ser mejor porque tenemos muchísimo relevo y estoy convencida de que las nuevas generaciones que vienen también en Euskal Herria Bildu van a empujar.
1: Beste kontu bat, etxeratek sare sozialen bitartez jakinarazi duenez Roberto Lebrero Panizo preso gazteiztarra aske geratu da 25 urteren ondoren. 2001 urrian atxilotu zuten, Espainiar Auzitegi Nazionalak 71 urteko kartzela zigorra ezarri zion 25 urteko betetze mugarekin. Zigorraren parterik handiena Euskal Herritik 100 kilometrora bete behar izan du eta 3 laurden inguru isolamenduan bete ditu. Eta Lakunbre Jauregiaren lagapenak gauzatu gabe jarraitzen duela salatu du astelen honetan Donostiako EH Bilduk, gogoratu du elkarte memorialisten ekimenaren aurrean eta EH Bilduk egindako lan instituzionalaren aurrean 2022az geroztik Eneko Goia zein Jon Insausti lagapenaren tramitazioa oztopatzen aritu direla. Astearte honetan gai horri buruz galdetu diote komunikabideek Jon Insausti alkateari eta honek deitoratu duenez edozein proiektu lokaztu egiten da jendaurrean aurkeztu aurretik ere.
5: Palacio le espera un futuro muy prometedor al de la cumbre, y muy apasionante e ilusionante además, diría. Lo que no entiendo es por qué cualquier propuesta de trabajo se embarra e incluso sin conocer el proyecto o la propuesta directamente se empieza con un no. Eso sí me sorprende. El ayuntamiento lo que ha hecho en estos meses ha sido trabajar con expertos en la materia, ha trabajado con la Diputación Foral de Gipuzkoa y también con el Instituto Gogora para definir un proyecto concreto.
1: Alkateak kritikatu egin du beste alderdi batek ere ez duela proposamen zehatzik aurkeztu, baina onartu du Espainiar gobernuaren lagapena udal gobernuari dagokiola zehaztea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Informazio praktikoan esan dezakegu lasai ditugula errepideak, hortaz eguraldiaren informazioa eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
6: Eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin hasiko zaigu eguna, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du bereziki ipar partean. Goizean, esan bezala, eguzkitsua agertuko da zerua ia lurralde osoan, barnealdeko bailararen batean akaso, odei basure mata, behelaino punture mate izango da, baina azkar jasoko du, eta esan bezala, zerua urdin agertuko da goizean, eguerditik aurrera ordea, itxasoti barna, iparitzurira, odei basuak sartzen hasiko dira, arratsalde erdirako zerua zikin, edo nahiko odeitsu geratuko da, eta azken orduetan...
0: Naiz Musika.

música.

0: Arratsaldeon entzule hirurak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Lakuak ez du argitu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak baotezekien Ibone Bengoetxea izango zela EAJ-aren hautagaia Bizkaiko aldun nagusi izateko Elisabete Etxanoberen ordez. Izan ere Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak ez dio zuzenean erantzun horri buruz egin zaion galdera bati eta Lakuako gobernuak gai horri buruz esatekorik ezer ez duela esan besterik ez du egin.
1: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu hien bitartean baberak bere ardurak egiten jarraituko du.
0: Horrela uko egin dio egungo lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua Etxanoberen ordez Bizkaiko aldun nagusi izateko batzorde jeltzaleak egindako proposamenari buruz ziritzea emateari. Gobernu kontseiluaren osteko agerraldian egin ditu Ubarretxenak adierazpenok eta adierazi du EAJ-ak bere barne prozesuaren barruan egindako proposamena dela eta Lakuak errespetatu egiten duela. Ba, bestalde gai arantzatsu horri buruz hitz egin du ere astearte honetan Maribel Bakero EAJ-ak Espainiako Kongresu duen bozeramaileak Ubarretxenaren ildotik bere alderdiaren maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesuekiko errespetua gertu du eta adierazi du Bizkaian gertatutakoa alderdi demokratikoetan gertatzen dela eztabaida dagoen alderdietan.

0: Eta alakoak iragarri du azaroan Aloka Plus jarriko duela martxan. Ez ordaintzeagatiko aseguru bat Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan 25.000 etxebizitza inguru alokairurako desblokeatzea bilatzen duena. Eskari handiko guneetan ezarri nahi duten neurria gehienak jada tentsionatutako eremu izendatuak, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak ekimen horren xehetasunak eman ditu aste arte honetan Lakuako Gobernu Kontseiluaren asteroko bileraren ostean.
1: Gaur beste urrats handi bat emateragoaz, hain zuzen ere Aloka Plus izeneko aseguru publiko eta doainekoa. Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta gobernuak salaketa, ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
0: Alokairu parkeari aurre egiteko eta ura handitzeko Lakuako gobernuak aseguru publiko eta doako hau gaituko du azaroan eta horren bidez errentariek zor dituzten zenbatekoak ordainduko ditu aurre ikusitako baldintzak betetzen direnean alokairu prezioaren eskuragarritasuna izanik nagusiena.

Eta lan munduan ere badugu albiste bat, Nafarroako baso suhiltzaileek forestales 365 taldeak deituta manifestazioa egin dute astearte honetan. Urtarokotasunari amaiera ematea eta urteko egun guztiak barne hartzen dituen lan kontratua eskatzeko. Foru gobernuaren egoitzaren aurrean egindako elkarretaratzean pankartak zabaldu dituzte eta premiazko deia egin diote Nafarroako gobernuari zerbitzuak pairatzen duen urtarokotasunari eta lan prekarietateari amaiera emateko zerbitzuak 40 urte baino gehiagoko ibilbidea baitu lurraldea babesten. Langileen arabera gaur egun 180 langileek osatzen dute plantilla eta inor ez dago lanaldi osoan. 160ek 126 kalegia lau hilabeteko kontratuak baino ez dituzte eta 54 9 hilabeteko kontratuak. Gainera, plantilla horren 136 egonkortu gabe jarraitzen du eta metatutako kanpainak baloratu gabe. Era berean gogorarazi dute baso suteetan esperientzia zuzena metatzen duten profesionalak direla eta lehen lerroan jarduten duten langileen 180 baino gehiago ordezkatzen dutela. Hemen jautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, arratsaldeko kontuak Oñatezpururen kontu eta jarraian musikaria naiz irratian. Besterik ez, arratsaldeon pasa.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kanti aurkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzungo guen lehengoko, zeo zelan justifikate harren nik esango neban, entzuteko, ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen de nuevo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, afrensai honi sarrera emateko, olein zeharteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako olaintze arteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik esautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkonde ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez monologu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaianara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

eta orduan, orain hasi den burruka luze honetan, nork bere lekua kontzienteki eta responsableki hartu ondoren, oferta eta demandaren erreinua abolituko dugunean, gizonak ez dira langosta plato bategatik salduko. Andreak ez dira

ardi sen, ora vor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen, ora hor bidertzea.

baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz min zozai.

haizea igarotzen handitu. Haizea, haizetaz bakarri

0: Gabon, Gabon entzule, ongi etorri gaurkoan ere, hauteskundeak ditugu ahotan, balizko aliantza politikoak Ego Euskal Herrian azararen 29ari begira, eta haietako bat argitu da, eta gehiago argituko da, datozen minutuetan, hain zuzen ere, oraintxe bertan, Iruñean elkarturea daudelako, UPN eta PP koalizioan joateko esandako azararen 29ko, Espainiara estatuko hauteskundetara. Baiezkoa jadanik eman dute, bi zuzendaritzek, orain kontseilu politikoak elkartu dituztean eta nolabait zerrendaren banaketa hori adostu beharko dute. Navarra Suma izenaren antzeko formula berri bat izango da ziurenik. Cristina Ibarrola eta Sergio Saias negoziatzen aritu dira azken egunetan, Ibarrola bera ere Madriden ikusi dugu eta ondoren ikusiko da bazer ematen duen honek. Elkarruertzea ez baita mugatzen azaroan hautesontzietara nola aurkeztu erabakitzera. Epe ertainan bi alderdi ba foru eta udala hauteskunde aurre egin beharko diete eta badirudi horietako inor ez dagoela pres protagonismoa besteari emateko. Kontua da hauteskunde orokorretako akordioa nahiko erraz izan daitekeela justifikatzen botoa kontzentratzeko formula gisa, baina zailagoa da aliantza egonkor batean atariko gisa hartzen bada. Udala eta foru hauteskundetan nolabait espazio beran partekatzen dutelako biek ala biek. Ikusiko da beraz zer ematen duten. Momentuz aurreratu dutenez gaiak aipatu dituzte UPN eta PPek, Nafarroko foru erregimena eta iturne ekonomikoa blindatzea, askatasuna, egonkortasuna, kohesioa, Nafarren bizitza hobetzea, aipatzen dute testu horretan, gainera Espainiako konstituzioaren 4. Xedapena desegiteko proposamena eramate ere badute helburu gorteratara, alegia Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren arteko elkartze artikula. Horretaz gain, Nafarroko kanalaren bigarren fasea, HTA, Noaingo aireportua eta sare elektrikoaren garapena ere aipatu dituzte. Argitzen ari dira beraz gauzak, hain zuzen atzera kontaketa martxan delako, koalizioak aurkezteko epea geroz eta motzagoa delako. Espainiara estatuan dakizuenez, arrabotxa dezentea dago, Gabriel Rufián, Podemos, Enkomuren, inguruan sortzen den horrekin, baina Euskal Herrian zentratuko gara hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduko Mertxe Izpuruak ere esan baizuen, Kongresuko bozera male gisa aritu ondoren, ez duela berriz ere, kargu horretarako bere burua aurkeztuko, eta gaur beste bat jakin dugu, Belpo Zueta ez delako Nafarroko Bilduko diputatu izateko autaga izango, azararen 29ko hauteskundeetan.
1: Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroko interesak. Bai, diputatu gisa usten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean.
0: Bestalde, Euskal Herri Jeltzalearen Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza aurkeztu die alderdikidei aldun nagusirako hautagaia aukeratua izan dadin, eta hori ikusirik, pozik mintzatu da Eider Mendoza, bera ere berriro aurkeztu dutelako Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaia.
2: Josez, niretzako harrotasun handie da Gipuzkoa ordezkatzea, eta aldi beran ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz, eta askotan aipatzen dut.
0: Gipuzkoa buru batzarrak alaber Joseba Agirretxea aurkeztu du Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakari izateko. Araban berriz, Araba buru batzarrak Ramiro González proposatu du, eta Bizkaian eztabaida dakizuenez biztan da Aitor Estebanen iritziaren kontra Bizkaia buru batzarrak Ibone Bengoetxea aukeratu duela aldu nagusi Elisabete etxean oberean ordez. Ez da soilik Ibone Bengoetxea Lakuako gobernuan gaur egon postua izan, eta hauteskundetara aurkezteko proposatu dutena Javier Hurtado Arabako PSko idazkari nagusi ere gaur egun Lakuako turismo sailburua dena Arabako sozialistek azararen 29ko hauteskunde orokorretarako diputatuen kongresuko zerrenda buru izateko eskatu dielako, orain oinarri berretsi beharko dute hautagaitza. Hori beraz, Javier Hurtado Arabatik, eta Arabatik ere PSek Maider Etxebarria gaur egungo Gasteizko alkatea proposatu du berriro ere postu horretarako. Bihar bertan egingo du agerraldia Etxebarria, gogoratu behar da ere etzela bozkatuena izan Maider Etxebarria 2023ko hauteskundetan. EH Bilduko Rocio Biterok irebazi zituen hauteskundeak ordukoan, baina PSRi eman zien babesa Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak eta
3: musika.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 85. emankizunerako Etxaun Arregi Pikabe artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Etxaun Arregi Pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun Arregi Pikabea Bilbon jaio zen 1985, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da, Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskil, honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain Kak taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?
2: Bueno, ba, ondo esango dugu, bai, pozik.
1: Anitza esan dut, arte derrak eta ez, bai. Gero orain liburu gintza eta ez,
2: bai.
1: Arte kulturen atal askotan. Bai. Baina beti euskeraz, eta kantuak beti euskeraz.
2: Bai.
1: Autu politiko alda euskeraz abestea.
2: Bai, eta berezkoa ere, bai. Azkenean berezkoa defendatzea ere autu politikoa da. Batzutan nik uste egin beharko gauza bat dela, ez?
1: Zergatik da berezkoa?
2: Euskaldunen naizelako, eta euskaraz bizi naizelako. Osea, euskaraz jaio nintzen, eta euskaraz hilko naiz.
1: Baina zure aitona izan zen, edo
2: bera
1: aitona. Arregi. Horrek, buen menu. Ez hori...
2: Letra.
1: Letra egin zuen.
2: Idatzi zuen, bai.
1: Ze musika Alemaniako baten batena da.
2: Bai. Hori da, Zollner uste dela, eta letra ere bai, alemanez, menu, bueno, zekit alemanez, menua nola esaten den, baina jateko zerrenda bat egiten du alemanez. Eta berak gaztelaniaz idatzi zuen, eta hortxe.
1: Baina euskalduna zen?
2: Euskalduna, uste ez zela euskaliztuna. Euskara ikasteko saiakerak egin zituela, bere aita Arrasatekoa zen, baina beraz ez da on jaioa eta bueno, ikuste kontestuak etzuela euskaraz bizitzera eraman eta hori euskaltzalea bai eta abertzalea ere bai.
1: Bazen. Eta zuk bizi izen nuen ezgarekin izandako afera?
2: Ez, a ber, bera 1884. Urtean jaio zen. Hau da, bera hil zenean nire aitak izango zituen, zakit, bi urte, horlako zerbait. Oh? Bai. Zene, aspaldi hil zela.
1: Baina ez garen afera...
2: Eta ez garen afera izan zen, nizelakit, ez dakit nioz izan zen, baina... Bueno, agian argituko dugu, ez garen afera, los xei, uste duten Donostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela berea balitz bezala letra, eta orduan, horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira los xeirena, ez da. Bueno, inondik ere.
1: Xei ez dakit... Donostiarrak eta Zumaiarrak edo
2: kostako zerbait. Bai.

0: Txaskel taldea dugor eta Etxaunen arreba irati inoiz gonbidatuko dugu saio honetara. Hor kantari Eroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pikatzen alda, barkatu, pikatzen alda zerua.
1: Pitzatzen,
0: zera, bueno, benake, kantua...
1: Pitzatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diosu, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pitzatzen, zera, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote, eta nik uste noizpeinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Ustekabean guk zeru hori, guk ezagutzen duguna edo dena delako hori.
0: Zuk ze zeru ezagutzen duzuna?
1: Ez zeru, ez dut hitz egiten, ez dut esan nahi zeru gauza horla harima eta horlako gauza.
0: Erlijiosoa.
1: Ez nahi gauza erlijiosoi buruz ari, besterik gabe, bari, hor beti dagoen zerbait konstante bat dena, eta guk beti horrekin kontatzen dugun zerbait, ba, batzutan pitzatu egiten dela. Eta batzutan gauza berri bat, mundu berri bat, aro berri bat hasi daiteke, eta zerua pitzatzen bada, imaginatu horrein, hor, zartatu egiten dela hemen, gaineko zerua.
0: Zingo. Orten, mundua pitzatuta dago.
1: Pitzatuta, bai, noski.
0: Ez orain, baizik, eta orain txegertan, edo indela urteak, edo indela betidanik pitzatuta dago mundua.
1: Bai.
0: Nor pitzatzen du?
1: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, a ber, gogoeta hori egingo dugu. Nor pitzatzen du zerua? Nik uste guk pitzatzen dugula... Nahi baino, behar baino gehiago, nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan.
0: Eta zu, noiz zaude pitzaturik? Eta zergatik? Agian ez?
1: Noiz nago pitzaturik. Pitzatuta banago, bai, noski. Noiz nago pitzaturik. Nahi baino gutxiagotan, esango nuke.
0: Zergatik hori?
1: Nahi baino gutxiagotan, bai, hori, hori, takit, kontrola... Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula, eta beste batzuk baino gehiago pitzatuago nagoela gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut, baina aldi berean pentsatzen dut, nik uste pitzatuago ere egon gaitezkela, eta pixka gauza munduari pixkate, divertimendu pixkatan diagoa eman, ez? Burua galtzean, noizpeinka nik uste oso garrantzitsua dela gauza berriak deskubritzeko, eta azkenean bide agian pentsatzen dugu hau dela mundua eta ez dauka mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela uste dut. Eta orduan, pixkat ezkerrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, berehala pentsatzen dugu, hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
0: Orduan kaosa maite duzu?
1: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa da gauzak.
0: Zebre kaosa.
1: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu, nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai. Batzutan behar dut. Behar dut, kaos utxa.
0: Pitzaturik egotea.
1: Pitzaturik egotea, eta kaosa, eta kontrola galtzea. Bai, bai, maite dut. Ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezko bat ezinbestekoa.
0: Eta maitasuna... Adierazten diezu eroei.
1: Eroei? Eroei?
0: Eroei.
1: Eroeak. Eroei maitasuna?
0: Ez eroei, baizik eta. Eroei.
1: Eroei maitasuna adierazten diet? Zer da, galderak zuke, zer da eroia? Ez dakit, eroei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez dira maitasunik adierazten. Dena den hori, definitu beharko genuke eroia zer den.
0: Zer da?
1: Eroia niretzako da Zera, no esaten da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Hau da, pertsona berez norbera, ez da eroia, ez bada beste gauzek, oza, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Hau da, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bat bilakatzen dela eroia, ez? Ez, egunerokotasunean, ez dugu eroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da eroi baten gauza, hori da gauza, izan behar da, Valhallara iritsi den norbait, izan behar da eroia, ez? Hilda dago, loria lortu du, eta hoiek bilakatzen dira eroi.
0: Zut bilbotarra zara.
1: Bai.
0: William Sanaiek eroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik zale askorentzat.
1: Bueno.
0: Eta oraindik ez daude hilda.
1: Agian arrazu dizu. Agian, ez da Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio nik uste altare batean, peana batean jartzen. Ez? Niri futbola ez zait aspergarria iruditzen zaite egia esan. Eta atletik egia esan ez du jarraitzen, ezakit zer egin duen, ezakit noiz aukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi ez da errealak ere, zera, jokatu barzuela orain errege kopa bukatu, bueno, finala, eta hori guztia. Orduan, eroi, behintzat modu, zera, itxura hori duten eroiak, niri bastante gutxi, ajola zizkit.
0: Batek esan zuen, nik eroiak eta liderrak konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut, nahi zituela liderrak, baina isilik zeudenean.
1: Nahi zituela maite zituela edo miratzen zituela. Bai. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egual hobeta gude, isilik, ez dakit. Nik... Ez que ez dakit, liderrak pizkate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit...
0: Ez duzu izan inoiz liderrik. Líder musicala edo...
1: Ah, líder, bueno, bai. Bai, líder, bai, txatunga ben, bira, Preseski, bai. Eta oso zorrotza zen, eta gira berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika, batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen bere jarduteko moduarekin. Ja galdu naiz.
0: Gizakiak ba aldu lider horiekiko autonomiarik edo beti segitzen diogu liderren ba, esanei.
1: Beti lider edo idolo edo heroi, ez dakit. Beti gure gainetik gizakiak bere gainetik nahi du pertsona bat jarri. Eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider bezala, lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak beraz txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esaten du, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua da, orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingurun, ez? Baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten, ez? Horregatik iruditzen zait liderren eta heroien gauza hori, bueno, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori erosotasun, konfor eremuan, gizakian norbanakoa konfor eremu batean, eta autonomia buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
0: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for a One Day, edo...
1: We can be heroes,
0: bai,
1: just for one day, hori da. Just for one day. Bai, alabada, bai. Ikaragarri, in Berlin, eta bertan

0: pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika toksikoa iruditzen zait.
1: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da, gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
0: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta naukate eta guztiz artaldean sartuta naukate pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsatu horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen, artaldearena...
1: Ardi beltza zaren.
0: Hori, bai, ardi beltza, bai, uste dut banizela. Eta saiatzen naiz izaten batzutan, modu aktiboan.
1: Naita?
0: Bai, eske, esaten dudana. Batzutan, hombre, artaldean ondo korronteari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitate egin nuen 2004 urtean, eta EHU-n Leioan egin nuen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez, argiak, ez, jartzen zuen atetik sartzen zen, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. Osea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardi beltza, listosen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retro Beitor bastan kantua laboa hartzen ba, musika eta letra eta gero hemen bertzio erabat polita ez elektronikoa egindakoa. Zer da bastan zuretzat? Etxan?
1: Ba, bastan bastan berriz ere ikustu oso rekurrente izango dela gaurko elkarrizketa eta beti joango gara ikustu txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan transmutazio bat ez da egin
0: ze transmutazio zure batek egiten duena
1: ez da egin gorputza utzi eta horre lurrarekin bat zera horrelako koesio
0: hori nola egiten da
1: ez da egin ba horre bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartuta da.
0: Eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ja utzen nion pixka batzen, ja, pixkate pereza ematen zian, baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, erengo amar segundu, gai segunduak sufrimendu oso handia den, gorputza jartzen zaizu burrukan egiten du gorputzak eta gorputza suspertzeko momentuan suspertzeko oso
0: nipok ez dauka arenala bai badauka ez

0: Ariatza.
1: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka ondartzarik.
0: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez. Baude orain jarri dut horrelako pantalan horietako, plataforma horietako bat. Oraindik ez naiz bainatu Bilboko uretan. Nahiago dut mendian Bilbotik urruti bainatu bazpare. Baina bai, horrek usten zaitu, bare, usten zaitu.
1: Hor sentitu behar da zerbait berezia ez da.
0: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea. Ikaragarria, urotzetan bainatzea. Degorre, ni arreban etxean hor, meinaka inguruan, mendi inguruan hor badago putzu bat. Ba, hortik, altura batetik salto egin eta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko egiten du borroka zure gorputzak. Oso ondo dago.
1: Ateratzen zarenean?
0: Ateratzen zarenean, momentuan sekulako indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta, gero, gau horretan ningu duzulo, ume bat dugu bezala. Hori ziurtatzen dizut.
1: Bastarrean bizitzea komenigarria da?
0: Komenigarria? Ez dakit. Komenigarria...
1: Sistemaren bazterrean, baina baztertuta.
0: Hor badago txamponak bi alde ditu. Edo sisteman bizitzara zentruan, ez? Eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian, pues bueno, bere beste batzuen menpe uzten dituzu, eta arloko gauzak. Baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta baina bestalde, sistemaren bazterrean bizi diren pertsonek, naiz eta egoera batzutan, edo maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiagoa erekin bizi den, egia da beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen dira, askatasun pixka bat gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
1: Zerbait baztertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
0: Ba, zerbait baztertu? Zer baztertuko nuke? Ba, oso galdera zaila. Beldurra.
1: Bate jasen dezake baztertzalia izatea gorrotatzea dela, ez da?
0: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, baztertzalia...
1: Gorrotu aldiozu beldurrari.
0: Batutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
1: Urak ez dizu, urrotz horrek ez dizu beldurrik entzen?
0: Bai. Bai, kentzen du.
1: Momentu horretan bintzat.
0: Momentu horretan ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor beldurra duenak hor aukera gutxi ditu. Baina horrek ematen dizu sekulako energia.
1: Eta zeri diazu beldur?
0: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari eta ez ezagutza horrek gau kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
1: Eta eriotzak beldur ematen dizun beldurra?
0: Bueno, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta... bizitza bete, osea, energiaz bete izan, baina beldurra, ustakipa. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
1: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari?
0: Bai.
1: Euskal Herrian?
0: Herri bezala?
1: Bai.
0: Estatu bezala?
1: Estatizu.
0: Herri bezala. Beldurra aldiogu?
1: Herri bezala eta gero estatu bezala.
0: Bai. Beldurra aldiogu, nik uste estatu igual bai, herri bezala ez, estatu bezala igual bai, zenor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, bueno, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea, eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor seguro hor egongo litzateke ba kontroversia ta.
1: Nola egin dezake estatuak herria?
0: Legeekin. O sea, legeek moldatzen dute eta bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
1: Baina hauteskundetan boskak ematen dira eta horre esango dute independentzia nahi dugu, bai. Mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
0: Bai.
1: Edo, ez dakit?
0: Ba, ez, bai, bai, claro, bai. Baina ez dakit, estatua dakit, estatua hor oso gai mamitz uran ditan sortuko gainateke nik uste estatuari buruz hitz egingo da beno.
1: Hitz egin dezakun?
0: Baina.
1: Ze estatu mota gustatuko litzizuke?
0: Konfederalismo demokratikoa, hori ez dakit oso ondo, ez dut ondo ezagutzen, baina hori da Oialanek eta horre horretaz, bueno, ez dakit hori den zehazki, baina bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea, auzokoa, herrian herrikoa, eskualdean eskualdekoa, eta beti ere txikitik handira jokatzea, eta beti ere ba hori, bai, txikitik handira esan dute, guk norbanako bezala burujabetasun handiagoa eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa ematen digun gizarte sistema bat.
1: Lehen esan duzu euskaraz abestea zure autua dela, edo berez ateratzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ezta? Arrotz egiten zaizu arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
0: Batzutan bai.
1: Zergatik?
0: Ba, ez dakit. Nueva Yorkekoa den indio, o sea, indigena batek, indigena bat.
1: Baldago.
0: Ja ez, ja Milwaukee, Minnesota, ez dakit nora bidali zituzten, ez? Hor, Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta, bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu, berez ere pikutara bidali zituzten, eta, claro, horlako indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken?
1: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian.
0: Bai, claro. Noski. Da, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da. Bai, bai.
1: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin edo lehen korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
0: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena ez euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txoria txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, da hori guztia, bai, baina eski euskera, nik uste badagoela horlako horla nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte guk badaukagu zerbitza, oza, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez da ondo. Bira, lehen gogunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena dauka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agertzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit zer herrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen. Baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala zegoela, ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen: Nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuz kanpo dagoena. Argi eta garbi.
1: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz.
0: Uh-huh.
1: Ondo deritzo zuhorri.
0: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri zaina, herri eta zaina hitza duten hitzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko egunean. Eta noski, gaizki iruditzen zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
1: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
0: Ez. Ez dira beharrezkoak.
1: Ertzain... Zure konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke herrizaingoa?
0: Herrizaingoa, ba, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Ezta, eta gaur egungo realitate honetara ekarrita ertzaina hori, biz hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroak kobratzen dituzte? Ala balitz, agian, imaginatu amalau soldata 3.000 euroko zea zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
1: Matematek esango lizuke bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
0: Osondo. Ba, kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak, uste duguna baino buru jabeagoak gara
1: bai, funtzen. Eta arrazistak ere pixkat baute gara.
0: Bai.
1: Euskal Herrian, eh?
0: Bai, ez dakit kasuak orain, bueno, bai, arrazistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrazistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inean, eta beldurra sustatzen den inean, noski, arrazismoa hor egongo.
1: Eta zer da arrazista izatea?
0: Bueno,
1: beste batzuk baztertzea?
0: Bai, beste batzuk baztertzea, eta batzuri nor lehentasuna ematea, eta beste batzuei lehentasuna kentzea, edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan, hori azkenean arrazakeria mota bat da, fasismo mota bat da.
1: Lehen adiego naiz, eta burura etorri zedan galdera bat astu intzait berriro etorri zait.
0: Mota.
1: Iurretan, liburu zeina zara, ez da?
0: Mm-hmm.
1: Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
0: Bueno, a ber, kontuan izan behar da, gehien zirkulazio edo mailego eskaera, bueno, mailego eskaera, mailego zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Nobedadeak, beti nobedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute 1000 horri aldekoa eta danak dira sekulako zean novelistak pixkate sospetxosoa pixkate susmagarri iruditzen zait, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak bestseller eta horlako bueno, eroskiko kola egiten ari zarela hor agertzen diren hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen ditugu horremeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, edo arnazari buruz hitz egingo dugu.
0: Na, esuna.
1: A ber, egia da arnaza hartzen, eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnaza hartzen, gure burua gehiago, arrazoia, edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu, eta gorputzera jaisten gara, eta horrek, ba, terapia bezala, nahiz eta minutu bateko izan, oso modu, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut baiet, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina bueno, ez dakit autolaguntza orainaren indarra, Eckhart Tollerena, eta itzaten du nola orainaz beste zer ez dagoen munduan bizitzan, eta bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak, eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat, arnaza joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnazik hartu?
1: Indar egin behar da, arnaza hartzen. Osa, kontzentatu behar zara, arnaza hartzen.
0: Ur horrek, lasaitasuna, pixkat, bentsat, momentu horretan, kendu egiten du, gero berriro emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan, hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, ba, hortik aurrera, ja. Orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberarena baino. Aldera.
1: Bai. Bueno, eski. Ah, zaude lasai. Ha, nola nire azalean ezten problema hori gertatzen ari, ba, zen lasaitzen duzu, ala moduz, eta jazta. Eta más o menos lasai zoazu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa, hor gauzak gelditzea askoz ez zailagoa.
0: Ta horrek urduri jartzen zaitu? Beldurrak adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske beldurra eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu.
0: Mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena dago gelditu. Oda, azteko arreta pixka gorputzean jarri eta dena erlajatu. Eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da. Eta hor sekulako oso ondo sentitzen da. Naiz eta momentu oso latza izan, lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut.
1: Ia.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago.
1: Bale, bai. Letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak, bueno, zauriak orbanak, nahiago ditu kanpoan. Azalekoak asko zere, azalekoagoak dira. Konpontzeko da ikusten duzu, no? Adoa zen, ta
0: konpongarriagoak dira.
1: Konpongarriagoak, edo bintzat ulergarriagoak, ez.
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten, horrek beldurra ematen dizute horiek.
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zegatik, ze. Eta batean igual, egun txar bat daukazut, ez dakizu zegatik. Zegatik. Orduan, barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoaekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak?
1: Orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da, pixka gogor jartzea, trinko jartzea, eta aurrera segitzea, inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nebezu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etxenioke emango beste masaila? Edo seri?
1: Beste masaila. Es que,
0: beste masaila, esan edo, pizkate erlizioa.
1: Kristau, rollo kristau hori. Metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizpait irakurri dut, eta esan dut, bueno, bauka zentzua. Baina, ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken
1: jarriko? Etnioken jarriko. Jende askori. Jende gallenari. Ez dakit.
0: Adibidez Guggenheimi?
1: Guggenheimi, sekula ez diot masaila... Bueno... Bai, masaileko eman zeguten, baina guk muturreko eman genien, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola?
1: Bueno, a ver, bai, muturreko txiki bat, horla.
0: Nola jontzen?
1: Bizkat despistatzeko.
0: Nola jontzen?
1: Ondo, bueno, pues guk egin genuen gure greba, eta seguro aski, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket, pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta... buruko min pare bat ere bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, Bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain Arzaioz dago, baina lehen Bidarte zegoen. Bai, Bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, Bidarte babesten tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela. Eta 2008an paiketa irabazita gero sartu ginen. Berriz ere, zuzenean kontratatuak izan ginen. Zer, azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja, batzuk noski, denak ez. Eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak ez izatearen, edo, bueno.
0: Hori ez daukazu astuta?
1: Ez.
0: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
1: Astu?
0: Edo indar erabazo aldi bat edo?
1: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina hoiek zauriak dira, batzuk arinagoak, besteak asko zer sakonagoak, asko zer larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina ikuste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
0: Motxila horrekin bizitza osoa?
1: Motxila? Bueno, ez dakit, eske, karo, eske egin ez da, bueno, motxila, gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Ez dakit, horrek beste armaila bat urrengorako indar handiagoa eman diezazukeena. Ez dakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zera, trinkoli.
0: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
1: Ez dakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko, eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balio badu, ba, herriko plazan lintxatu dezatela bortxatzailea, osondo. Baina, hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osa, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Bortxatzailea pertsona anker bat da. Eta... Eske zigorra hain gauza niretzako kontra... Bueno, arantzatsua. Ez dakit oso zaila. Orotea daukagu.
0: Bai,
1: ez lilia ez.
0: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa. Batez ere, ba... abokatuen artean eta ez...
1: Zer da hori?
0: Punitibismoa, oda... Punitibismoa da, ba, zuri esartzea, ba, zuk lintxamendu bat esan duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait jartzea, ez?
1: Bai. Eski ez dakit, ni...
0: Kartzelak adibidez.
1: Eski ni kartzelen kontra nago. Dakit, nire zera, nola, konfederazio demokratikoan, bai, dakit, el litzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, sekulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela esatea zuk beste pertsona bat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta Eta ba, claro, ez duzu, pues es que pertsona aukartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu, ez dakit. Horrek soluzionatuko du benetan gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: kakaldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu, ba, pixkat kaosa ere hor dagoela, kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izatea diutziko lioke, ez? ba, noski ez, noski ez.
0: Sinisten alduzu utopian?
1: Utopian sinistu? Ez, zeren, ez dakit. Bueno, a ber, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz, realitatera segula jetxiko ez den gauza bat, ez? Principios, definizioz.
0: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
1: Gau, la leche. Ez, espero ez ez. Bestela, bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
0: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
1: Kontzientziak badu bide horririk? Bai. Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Ez dakit, horrein, adibide real batzu jartzeak, ez dakit, zaitzkitu kurritzen, baina nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, eta bide horri bat izan, berez badaukala, esan gure, ez dakit.
0: Latzenek esan zuen, disko baten izenburua esan zen, kontzientzia la infernua ez banago ker.
1: Claro, hori da, kontzientzia. Claro, kontzientziarik gabe infernoa izango nuke. Bueno, es que badaukagu. Jendeak ez dauka kontzientziarik, ez? Horrean, masak, ez pertsona norbanakoak igual pixka bat galdetu ezkero, ba, kontzientzia bat badauka, baina masa, horrela, izaki, informari gabeko izaki bat bezala masa horrek, ez dauka kontzientziarik, eta infernoa hor.
0: Mostu egin dugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertua eman.
1: Ai.
0: Zer esan nahi du horre?
1: Letrak berez, hombre, azkenean orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Bat, pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki esango dut, nik ez dut txertu horik eman, baina nire ez zait demokratikoa iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz di beste norbaiti agintzeko txertoa
0: pandemian agindu ziguten.
1: Hori da, ez, orain denok txertoa ematera, bale, bien, bueno, azteko, zarantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina, Evaristok ere esaten zuen, ni nor naiz zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun, hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, sortzi ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu,
0: barazki
1: eta orduan, barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina, esan dut, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela etzara hain gaxorik jarriko, eta agian horrela etzen nuke, ez dakit, esan dut, nik nire irizpidea ditut, baina nik beste inposatzea, gauzak inposatzea ez gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori ez da demokratikoa.
0: Horretik esan edu zu zientziak nahi zuena esan zigula?
1: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
0: Zientzialaria.
1: Zientzialaria asko, esaten dute gauza, kontrakoa ere esaten dute. Hau da, ez da zientziaren eliza, hori, zientziaren

0: tot musicària.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Iraia Cambra izango dugu. Iraia Cambrak bere ahotsen atzean tartera, bueno, ba gaurko honetan Jack Antonoff ekarriko digulako, ekoizle garrantzitsua, eta horren inguruan arituko gara izketan. Horrez gainera, ba kantu berri batzuk ere entzungo ditugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iraia Cambra.
1: Bueno, orain ez egin dola orkestu behar den, Iraia, kaixo?
2: Kaixo. Nola orkestu behar den?
1: Claro, ze orain arte kaixo, kaixo zuazten zinean.
2: Ja.
1: Eta zu orkestitzein?
2: Ez, orkestu zuuk.
1: Ado.
2: Bai, zuri pasatzen dizut.
1: Iraia Cambra, kaixo zer bauz?
2: Kaixo, ondo. Beste aste bat hemen.
1: Hori da.
2: Baina, ondo.
1: Baina zer da.
2: Eiz amaren nekatuta. Baina hori, bueno, egunerokoa ez.
1: Estazio aldaketa. Urtaro aldaketa. Zuk ez duzuen.
2: Bai, ez gehiena nabaritu dudan izan da, justo gaur izan aipatu dudan moduan, goizetan eguzkeri gehiago kostatzen zaiola altxatzean, hiri moduan, baina bestalde, bestakit, egizan nahiko, bai, euri pixka bat gehiago egiten ari da, baina ez zerrez, bestakit, nahiko giro antzekoak mantentzen dira, nik ere eskertzen dut eguzkia pixka bat izkutatu izan eta ez horren besteko beroak izatea, baina ez dakit. Egia enaizela oso udazken zalea, zuaitzak pera maten didatelako, bakit naturaren sintonia mantendu behar dela eta behar dutela hostuen erorketak kertatu, baina egia zuaitzek pena pixkat ematen didatela, gehiago gustatzen izkitegi esan nudo berriak, baina bai, bestela ondo.
1: Ondo, begira, sintesia.
2: Zuaitzek
1: pena maten didate, titularra.
2: Bai, egia da. Aurrekoan Malen Frantzesen ari esan nion, eta sentien, baina ze esaten ari zareta, bai, ez dakit. Ikusten ditut hor, hain bakarti, hain, ez dakit, biluzik, pa, pera maten didate.
1: Itxaron, horren bizikletan zabiltzen horrekin. Ustuak lurrean, eta pena gutxeago emango dizut, eh?
2: Ja, bai, izan diteke hori ere. Bona ez dak.
1: Horrein dik irristarik ez ez dutokatu egitea ez zera batekin, ez ustoren batekin.
2: Horrein dik ez aitokatu, espero dugu ez tokatzea. Ez daukat, ez duter hori nahi.
1: Ez duzu probatu nahi zer den hori, ez?
2: Ez daukat gogo berezi bat horretarako.
1: Bueno, gaur, esan genuen ekoizleak aipatzen nasita, gaur bigarren ekoizle baten bilagoaz.
2: Hori da.
1: Gaurkoa ere ekoizle potoloa.
2: Bai, potoloa, esan behar daukat, itxuraz ezagutzen nuen, izen ez nuen ezagutzen. Bera aurpegia ezaguna zen, baina izena ez hitzaidan ezaguna egiten.
1: Niri alderantz ez gertantzen zait.
2: Bai.
1: Aldan parean jarrez gero, ez duk jakingo bera denik. Baina izena bai, noski.
2: Ja, niri arrabez ezakit. Edo behar badain nituen izena eta aurpegia bateratzen edo. Hala, igual, separatuki banekien, baina ez nituen, ez dakit, bueno. Bai, gauza da, gaurkoan Jack Antonoff izango da, bueno, analizatuko dugun ekoizlea. Pixka bat jendea testunguruan jartzeko edo, esan dugu, bueno, 1984an jaio zen, New Jerseykoa da bera. Bueno, musikari bezala hasi zuen bere ibilbidea musika munduan, bera bueno, musikaria edo bada, Steel Train eta Fantaldetan hasi zen, eta gaur egun, bueno, ia da poparen ekoizle garrantzitsuenetako bat dela, ezagunenetako bat, eta, bueno, gaur aztertuko ditugunen artean, ba, bueno, Taylor Swift, Lord Lana del Rey, The 1975, barkatu, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Kendrick Lamar, izen pia bat daude, izen oso ezagunak, eta uste dut, bueno, gaur egungo panorama musikalean oso ezagunak eta oso entzutetsuak diren izenak ditugula, eta, bai, ezagit, oso interesgarri iruditzen zait, batez ere gero kantak entzun nituenean, kanta guztietan aurkitu dezakedan, bueno, berezitasunagatik edo, bai iruditzen zait aurrekoan Phineas aztertu genuen, eta aurrekoan nik uste dut atera genuen, edo nik bintzat atera nuen ondorietako bat bai izan zela, Phineasek ahotsari ematen diola garrantzia, eta gero joaten dela pixka bat beste guztia ahotsaren inguruan edo eraikitzen, iruditzen zait justo Jack Antonoffek guztiz kontrakoa egiten duela, ingurukoa eraikitzen duela eta gero sartzen duela ahotsa. Orduan, bueno, uste dut badela ere pixka bat kontrako hoiek, bueno, bai, bi kontrako ekoizle hoiek ba, pixka bat analizatzearen zagitu gustoa edo bada hola.
1: Ba, gainera, begiratzen ari nintzen eta gehiago ikusi ditut, bere lehendabiziko lanak okerrazpa naiz, denak ere urte berean, eta, bueno, lehendabizikotan Lorde ikusten dut. Eta lehenak Taylor Swiften lehendabizikoa egin zuen. Osa, horre, bada, bakizte los 70 disko beretan egon da? Bore, gore, esan.
2: Ez dakitenetan egon den alez. Adiez, Sabrina Carpenterren azken diskoa, bai, izango nuke berak ekoitzia dela.
1: Azken biak.
2: Azken biak hori da.
1: Eta gara ikusten ari naiz, bueno, Flores and the Machine disko bat ere egin da duela, Grecia Bramsen bat ere egin da duela, ja beste izan batzuk dira horiek ere, az, beteran.
2: Bai, gaur egungo panoramako izen potoloenak.
1: Bai, ez dago zalantzarik. Baina hori, kasualitatez, Lorde aukeratu zuen lehen da bizikoa, eta gara ikusten ari naiz, Lorde izan zela Saint Vincentekin bat ere egia, bueno, salbu Taylor Swiften disko hori. Hau da, Taylor Swiften disko hori egin, 1989 egin, eta ateak zabaldu zizkiola beste koizlai dirudienez.
2: Beira hori enekien.
1: Hori dirudi, ez? Kuzaraz begiratuta, hori zaten da, kronograma, begiratuta, kronografia, aiama, itzberri bat.
2: Kronologia begiratuta.
1: Kronologia hori da, eta kronograma.
2: Vale. Wow.
1: Kronograma da, kronologikoki ordenatutako.
2: Dai, vale.
1: Kronografia sortu dut gaur. Bueno, itzberria. En fin, Lana del Rey, Lana del Rey, nijo, nola nabilen gaur. Lordiren kantu batek arrezu, ez dakit izko horretako eta den?
2: Ba ez dakit, esaten egia esan.
1: Begiratu beharko nuke.
2: Nik apuntatzen ditut kantak eta bakoitzetik ateratzen dudana, baina ez kanta bakoitza.
1: Ez du disko bakarra egin Lorderen horregatik esetan, eta bai begira, bai, kasualitatea, bada. Bada, gainera lendabiziko disko horretako eta irekitzen duen kantua da, ekarri duzuna. Zagutzen duen kantua lendik edo Antonofen bitartez iritsi zara horren beraren gana?
2: Ez Antonofen bitartez iritsi naiz, ze askotan nik egiten dudana da aukeratzen ditut ekoizleak eta dago zerbait, bueno, bitxia esan manoen, ez da bitxia. Nik, bueno, Spotify-ekin gertatu zen guztia eta gero beti Apple Music erabiltzen dut, eta Apple Musicek badauka ekoizle bakoitzaren playlist bat, tardoan ekoizle horren playlistean sartzen naiz, eta hor, ba, gehien bat kanta ezberdinenak aukeratzen ditut, edo, bueno, oso, ba, horrekoan adiez, Finasekin egin genuen bezala ez, Billie Eilishetik Karol Gira salto egin, ba, pixka gustatzen zait, muturreko musika da, muturreko ekoizpenak aukeratzea, eta pixkat, bueno, zerrenda begiratuta, ba, lan askoren artean gustatzen zait ere, ba, gauza ezberdinak aukeratzea, eta...
1: Ados, bueno, bada modu bat. Bueno, kantua bera, ez dakit, nolakoa dela, esango zen nuke, Toma Galdera, haze galdera egiten dizudan.
2: Formulatu bestera batera, mesiz.
1: Ze unibertsotan kokatuko zen nuken.
2: Unibertso, generoki, ez dut duzu?
1: Musikal, hori da.
2: Galdera zaia, eh?
1: Ze Lorde ez da errexia kokatzea horregatik esaten du.
2: Ez, egia da, niri Lorde inoiz ez dakit nun kokatu egia esan. Ta adiez kanta honek hainbeste elementu ditu, ba, oraindik eta zaia egiten zaia, ze bai, kanta piano batekin hasten da, baina gero sinteak sartzen dizkio, gero ez dakit. Egia esan, ez dakit, enuke pop munduan sartuko... Baina aldi berean pixkat funk iruditzen zait, alternatiboa ere iruditzen zait, ez dakit. Gauza iruditzen zait Lord Badela artista bat nahiko ez dakit zaila dena kokatzen orokorrean estenan.
1: Ados, bueno, balantzengo dugu, Green Light, eta ja, bakoitzak, ze kontra...
2: Ateratzeko, bai.
1: Hori da, hau da Green Light, Lorderena.
0: I do my makeup in somebody else's car.

0: Pianoaren keinua egiten nizun iraia, ze hor ikusten nuen Saturday Night eta horrelako kantuen piano estilo bat. Eta esan duzu nuen, eklektiko xamara iruditza zain? Bueno, ba hori ere iruditu zain dira.
1: Kanta guztiak intzun eta gero trenen ondoretako bat gero bukaren ere jangutitik ondorioak, baina aurrekoan fineaz ekin esan honetan bezala ikustela bera definitzen zuen
2: minimalista zela, iruditzen zait Jack Antonoff definitzen duen hitza badela pixka bat nostalgia, zegia da, gaur egungo abestetan iruditzen zait ezakit, sintetizadore asko erabiltzen dituela, larogeiko pixkat synth-pop estilo hori horretara joaten dela, pixkat iruditzen zait ere badituela eraginak nolabait ABBA, The Beatles eta talde hoietatik, estilo hoietatik, bai, ez dakit, orduan, iruditzen zait, bera definitzeko modu bat badela pixkat igual nostalgia erabiltza, eta gainera, kantanetan, iruditzen zait, gauza bitxi bat ere gertatzen dela, hor dagoelako sekulako aldaketa sarreratik, ez dakit den, estribillo dara, edo hasieran hasten da, piano bat, eta nahiko...
0: Estribillo dirudi, bai.
2: Bai, ez dakit badena, ez, baina hasieran da, pianoa eta ahotsa, eta pianoari sartzen dizkio pixka bat, kanta baten funtzioak, ez dela bakarrik pianoa, pixka bat perkusio kutsuare sartzen diolako, perkusio baten funtzionamendua edo, eta gero abestia pixkana zabaltzen bezala doa, eta sartzen dio bateria sintetizadoreak, eta kanta triste, aserre batetik bihurtzen du, ezagut, kanta dantzagarri alai bat. Eta bada pixkat, gainera, iruditzen zait, badela ekoizle bat bilatzen duela behar bada, imperfekzio handi bat, ze ez du egiten, ez da ez inkretxendo doan zerbait, ez bapatean da mozketa egingo balu bezala, eta sartzen dio bapatean estribilloa, bueno, irekiune hori ez, inkretxendo hori gabe, ez zer, orduan da, hemen daukazu, hartu eta nahi duzun bezala gestionatu, ez? Zagit.
0: Toriza plasteko bat, ez?
2: Bai, guztiz.
0: Bai, begira, bai, horretaz, ez ez hola momentuan jabetu, baina egia da, estilo betan akaso gehiago egiten dela eskertxendo hori, eta...
2: Bai, eta gehiago bali mazaz, piano huts batetik, ba, gero instrumentu guztiak sartzera. Eta gainera, ezakit letran fijatu zaren ala ez, baina bada, ez da. Baina bada nahiko nabarmena, hasierako, bueno, pianoko zatian, letra eta melodia bat datozelako, ze Greenlight bada, bueno, maitasun historio baten, bueno, apurketa baten, edo desamodio baten abesti bat, amorrua zitze egiten du, mina zitze egiten du, hasieran bada pixka batez, aserri kutxori, mingutxori, baina gero, tantzagarria sartzen denean, ari zara hitz egiten, bueno, jota zaudela, aserri zaudela, minduta zaudela, tantzatzen duzun bitartean, eta melodia laia bitartean, orduan, bueno, bai, egiten ditulako gauzak ere.
0: Bai, Green Light pentsatzen dut aurora boreala egatik izango dela. Pentsatzen dut. The Green Lights hortik izaten da normalean, bueno, auskalo.
2: Izan daitek ere semaforoko argi berdea.
0: Begira.
2: Baina ez dakit. Ez dut ikusi videoklipa ez zer orduan.
0: Ani ba, ez padel hori letra, zuia letra erire begiratu jo zuma. Horretik.
2: Ez dakit, ez dakit.
0: Bueno, bigarren tokian, 1975, hauek, bueno, badira erdi, indi talde horietako bat, erdi, ez dakit indian sartu erdiren edo ez.
2: Aurremeste taldeekin gertatzen da hori.
0: Bai.
2: Ez dakit, erdi eta erdi daudela, banka bat, batean beste abestean daukatela.
0: Bai. Bai. Bueno, hauek, esango dugu, inglesak dira, ez? Uh-huh. Datu bezala, hau da, estatu batuetako artistak izango badira ere beste batzuk, ez? Hauek inglesak direla.
2: Uh-huh. Bai, bueno, kantu honetan abestiaren izena About You da, eta uste dut, beste kanta oso alaia zen, kanta Westain alaia, badu kutsu ilun bat edo... bai, justo aurreko kantan abestia zabaltzen du, kasu honetan esango dugu justo kontrakoa egiten duela, nire ematen dit belaino sentsazioa, kantonek. Bai, ez dakit, eta tristura hori ez, neguko eguraldi hori, baina bai, bueno, entzungo dugu eta gero komentatuko ditut dituan gauzak.
0: Ados, The 1975 About You.

0: ni hasiko naiz mugitzen kontua, ze partea garrantzitsua aldi mazen zuk esan,
1: Oda, parte ah, ez lasai, lasai.
0: Ba, parteren bat batean saltatu aldi mazen zuk esan, eta bilatuko dugu. Gauza bat ez diabetu, naiz? Esan zula tristura eta bat eta beste, nik uste dut, orain datozen artistak gehiago ezagutzen ditudan, ez? Nik uste dut, Antonovek baduela molde konkretu bat gero dakiela banatzen ze artistarentzako den kantua. Alegia, kantu hau bera egin zezakeela, esaterako, urrengo hiru artistentzako izan zitekeen kolore batzuk aldatuta bakarrik. Ez da geta dozta hau den.
1: Adinez begiratzen urrengo hiru artistak.
0: Alan El Retero, Sifz eta Sabrina Carpenter.
1: Bueno, ez dakit, Sabrina Carpenter orain dagoen estiloan enuk esango, baina bai, beste biak bai guztiz. Tamen Gracie Abrams hartzen duzu eta iguala.
0: Bai, bai, hori da, hori da, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Kantatzuten ari nintzenean, badakizu zer etorri zaidan, bakarrik hasierako introarekin eta gero kantatzen hasi denean, pixkat euskalkien zazpi.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, ez da, bale.
0: Bai, bai, bai.
1: Etorri zaiten jauter lorrieta gure.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Era bat.
1: Bai,
0: bai. Bai. Batez ere gainera hori, gainan mestizaje hori gustatu zaizu niretzako da, badak kentzazpi izan zitekeen, baina gehiago du einauten bakarkako tika kaso.
1: Hori da, bai, bai, bien arteko mix bat da.
0: Ze intimoagoa nola baitere, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, ados nago.
1: Bai, kanta honetan asko gustatzen zait kanta hau, baina mandit pixkat amorrua. Naizelako pertsona oso ordenatu bat eta irutzen zait kanta hau desorden utxa dela. Zagite esplikatzen nahi zen.
0: Ez da horako parte garbiak ez zituelako zuretzako edo?
1: Hori da. Ez dago ezer garbia. Denak dauka sekulako reverba, instrumentu guztiak daude batera, iruditzen zait kanta honetan izan behar duela oso zaila bueno, leierrak edo ateratzea, ze dena dago nastuta, dago gitarra, dago bateria, iruditzen zait saxofoi batere hortik badagoela, sokazko instrumentua daude, ahotsa dago, baina ez dakizu nun dagoen bakoitza.
0: Nebulosa, belainoa horregatik. Belainoa horrere badago.
1: Bai. Ta, oso guai dago kanta baino, aliberan ematen dita morrua delako, ordenatu pixka bat dena, ez? Zagit. Baina, bai, eta kanta biruditzen zait batez ere, oso definizio ona, orain arte, aurretik esan dudan kontzeptuarekin dela, nik artist, bueno, ekoizle hau, nostalgiarekin lotzen dudala, ze adibidez, kanta honetan egiten duena da, abeslaria dela, hemen apuntatuta neukan, Matty Hill, jartzen du horren atzean dela iraganetik hitz egiten ariko bazitegun moduan, eta ez dakite kanta hau bera bada pixka bat nostalgikoa, baina bai, ez dakit, iruditzen zait badela abesti bat oso ondo laburbiltzen dela pixka bat igual Jack Antonoffen unibertsua edo mundua.
0: Gaira, bai, bai. Eta esan dizuan moduan zuk esan zuk gauzat da kentzazpiet horrez ezula eta niri bakizu zer gertatzen zaidan. Dau, ez daukete zer ikusirik akaso, baina The 1975 eta The National naztu egiten ditu dela. Eta eniote lorreta The National ekoak eta bila lanean.
1: Ba, begira, hortik joango dira.
0: Ez dakit, baina naztu egiten ditu bitaldea bak askotan, eta ez dakit zerratik, baina
1: yeah.
0: Naztu egiten ditut askotan, ez dakit zerratik.
1: Bueno, baina eniote lorreta erisa marko zaio The 1975 erentzuteko, zera.
0: Guk ikusi dugula zerbait.
1: Bai, guk zerbait, bai, antzeman dugu.
0: Bueno, urrengo artista, Lana Del Rey, niri bete tortzen, Lana Del Rey ekin gauza bat gertatzea, eta bete tortzen daiala bere mandarin edo laranja duen diskoaren portada. Badu bat, storytelling disko bat.
1: Abai, karnikin.
0: Zei, puin kontalari bezala erabiltzen da. Diskoak ditu ipoin kontalari moduan. Oso kuriosoa.
1: Hori nekien begira.
0: Bai, eta horregotzen bat. Eta segitera torrezen izaloren limonesaren zera diskoa. Eta portadak ikusten zerituen ondoan iak ertu. Eta garrantzia soa zen, zenbaten laranja zituen da bestiak. Ez ziren limoiak. Ez ziren limoiak, bat ziren bestelako gauza batzuk ere bazatuen elementu batzuk eta esatzen zen. Estetika bat. Garai hortan bat zirudien estetika bat, ari zirela lantzen artista batzuk, eta koinzidentziak bat direla. konsientzia gamaten direla besterik gabe. Me bueno, Lana del Rey bilbide ja desente
1: luzekoa.
0: Bai, bai, bai. Etzana konturatzen baino ja denbora bat badala honek ere.
1: Bai, bai, bai, bai. Urte desente. Ba, entzungo dugu abestia eta gero komentatuko dugu.
0: Oso, no? Ba, guaz ba entzutera kantuaren izena A&W, esan behar da?
1: Suposatzen dut baietz, ez?
0: Zaket, ne olakoetan...
1: Nik horrela esaten du behintzat.
0: Ados, ba, A&W, Lana del Rey.

0: atacando a beste bost minutu ditu ia. Hori ere saberrago kanto oso luzea delako. Hor koro iak oso politak.
1: Bai, orokorren, bueno, abestia oso polita da, oso iluna da, hor abestiunek bigarren zati bat ere badauka, baina zakit zehazki zen bagarren minutuan.
0: Zatia, garbi-garbi ikusten dut hemen, kara, etxean nagoela esango dugu. Bai. Etxean, abantaila bat dut, uinak ikusten ditu dala, kantuena.
1: Vale.
0: Hortaz, badakit, hemen etorri behar duela bigarra zatiak.

0: beste olako...
1: Bai, bai, kanta berdinean uste dute bi genero ezberdin hasten direla.
0: Bai,
1: bai. Nik lehenengo zatian apuntatuta bukat pixkat. Bada, ez dakite, folk kutsu bat duen lehenengo zati bat, gitarra bat entzuten da, baina ez dakit nik ze gitarra mota den, hor soketan, bueno, entzuten den fingerin hori badelako, ez da gitarra normal baten soinua, ez dakit, ez dakit gitarra ina, igual zuko beto jakingo duzu.
0: Ez naiz identifikatzeko gai momentu honetan entzundakoarekin.
1: Banjoa edo ez da, ez? Niri hori tortzen zaitu, baina ez dakit.
0: Ba, izan daite, euskalo, estatu batu dago...
1: Da, izan daite ezke miga gauza bai.
0: Estatu batu dago instrumentazioan batzuetan bagartzen dira, oso batzuk, edo... Ego, sinpleki, esan duzun ez, behatzekin jotzearekin ez, hor, ba, soinu lortu daiteken ere, batzuetan, ba, tonalitatearen arabera gitarran hartzen duzu, bat beste aldatzen da, aldatzen da asko. Baina, bueno. Nik azo batekin geratu gara, esan dut, storyteller bezala hiltza zela ez, historia kontalari, eta kantu hau nik uste dut horren adibideat badela, esan dut, nahiz eta beste egiten duen, historioa da hemen, importa duen azta.
1: Bai, baina egia da, badaudela parte batzuk, bueno, orokorrean Lana Del Rey bada atmosfera iluneko artista bai. Bat, orokorrean bere kantak nahiko ilunak izaten dira, bera ez, gero bera ikusten duzu testio bat ere pegatzen dire ustez egiten duenak bere itxurarekin, baina bere abestiak badira pixka bat Wednesday Addams estiloa, horrela, iluna edo, baina bai, adibidez, aurrekoan justu elkarrezketa bat irakurtzen, Antonoffek berak aipatu zuen, bueno, berakoa dagoela kontzeptu bat erabiltzen duena dena sinister folk eta erabiltzen duen modu bat, ba, pixkat folk ilun bat edo siniestro moduko bat egiteko eta hau, ba, kasu honetan, ba, Lana Del Reyekin, ba, zeu eto berarekin erabili baino ez.
0: Baina, bai, sinister folk termino asko gustatzea terminoa. Sinister folk.
1: Ja, bai.
0: Bada
1: pixkat Lana Del Rey definitzen duen bai. Terminoan daiz eta ez zuen berarentzako sortu, baina bai. Eta gero, entzun dugun bigarren zati hori ez, kanta berdinean egia da, kantak bost minutu irauten dituenean ematen dizu denbora, ba, generoak pixka bat aldatzeko, baina kasu honetan ere, lehenengo kantan bezala egiten duena da, inolako aurre abisuri gabe edo
0: biderik iriki gabe ez?
1: Bai, bapatean sartzen dio, ez dakite, trap kutsuko bit bat, eta esaten zu, ba, bat hori hau, etenun espero, ba, hemen daukazu ez, ez bali behitzu udinak ikusten, ba, pixkat susto hartzen duzu. Eta bapatean energia aldatzen dio abestiari, eta ematen du ja beste pertsona batek abestutako abesti badala, orduan, bai, zakit, lehen esan duena, ba, imperfekziotik asko jotzen du, baina uste dut horrekin ere lortzen duela abestiek, ba, beraien pertsonalitatea ukitza eta beraien kutsu ukitza.
0: Zalantzari gabe. Eta pertsonalitatea bat emate baldin badu izaera berezia urrengoa da ez hemen asko ez Taylor Swift gau urren azta
1: izaera berezia zurigo ezin du izan niretako da oso amerikarra oso zuria artista hau
0: bai, baina gero entzuten dituzu egin dituen gauza denak
1: bai hori bai
0: eta horregatik diot oso amerikarra ondo, bai, hori bai. Hau da, aurpegi bat erakutsi eta gero nahi duen egin, eta nahi duen erran, eta nahi duen desegin.
1: Bai.
0: Zipatez ere desegite asko gustatzeo. Hemen pena ez daukagula horrentxe bertan itxaso lehen lankidea.
1: Ja.
0: Ze Taylorrekin izaten ditu amorrazio puntu batzuk. Asko gustatzeo, bai, amorra gazten du. Bai, batez ere ateratzen ditu lako, esaten du eklipsea dela. Beste emakume bat agertzen den bakoitzean zerbait egiten eta beratzetik eta plaus
1: da den harrapatzen du bai, egia da bai, horretan guztiz da ez da ginek emakume noekin ez bukatuko den diskoak ateratzeaz eta gite bere bizitan zertzen bat ateratzeko asmoa daukan nik uste badaukala jarrita zenbaki bat eta horra iritsi arte ez dela geletuko baina bere alde esan behar ni naiz oso Taylor zalea samaraukat, nik uste dut baita ere dela justo itxasoreanak epatzen den horrengatik ez zepiskat badela eklipse bertsona bat eta irutzen zait urtero baduela zerbait berria ateratzeko, oholtza gainean egoteko, tur bat egiteko eta pasatzeko irurte disko berdinarekin ta gainera kontzertuan dago mitartean beste bi sortzeko. Nei holako gozak pixkat zuto egiten haute. Baina bere alde esango dut kanta honetan aurrekoan esan dudan moduan kanta zela desorden bat eta niri horrek urrudu jartzen didala, esan bara daukat Taylor Swift gauza kondo egiten ditela eta kanta, entzungo dugun kanta hau, dela, bueno, Post Malone artistarekin batera egindako Fortnite, kanta hau ordenatua da, eta hau bai da pixkatzen niri lasa egutzen dian horitako bat.
0: Bueno, Fortnite, ez Fortnite, Fortnite,
1: hori ere bada espada. Hori guatzen zehaztea, bai.
0: Hori bada espada.

0: nari naiz, da, konturatzen ari zena da, pixkanaka elementuak agertzen doazela. Zagir, bukara daño gehiago agertzen direne doaz, baina...
1: Berez nahiko kanta laua da, eh?
0: Bai, laua dela bai, hori ere argi dut.
1: Gauzak agertzen bai joaten dira, baina nahiko kanta laua da, ez du inungo momentuan puskatzen. Espero den bezala, behar bada, ez, igual espero duzula ezakite punts pixka bat sartzea, baina ez, ez dio sartzen, ez da normalen Taylor Swiften estiloko zerbait izaten nahiko laua da, bera ere. Bai, ez dakit, kantanetan gehien bat nik uste dut Antonoffen kutsua edo ikusten dela, ba, normalen kanta guztietan bezala, ba, sintetizadoreak sartzen dituela, naiz eta egia da gaur egungo poparen ezaugarri asko dituela sintetizadore hoiekin bai pixka bat nostalgiatik edo tiratzea egiten dizula pixka bat bai ezagite orokorren kantau da pultsu berdina dauka demora guztian, nahiko errepikakorra da, ez dirudi aurrera doanik, ematen du guztakit, pixkat, loop batean edo bukle batean sartutako kanta bada, baina, bueno, ez dakit, bada pixkat Taylor Swift hori, eh?
0: Grazia egiten didean, da, kantua guztatzen zaizule esan, eta bat batean errepikakorra da, bai,
1: ah, bai, bai.
0: Komentariak ematen, baina, bueno, batzutan bukle bat ona denean,
1: ez baina, nik uste dut horrek ere egiten duela zu kanta barruan sartzea.
0: Bai.
1: Nola bait, ez dakit, gero, bada estilo bat niri gustatzen zaidan, ni normalen, bueno, kanta lasa izalea izaten naiz, elementu askori gabekoa, kanta ordenatuak, hemen oso erresa da ateratzea ze instrumentu dauden, eta noiz sartzen den zer, eta uste asko zerrexagoa dela, badibidez, About You kantan baino. Orduan, bueno, bai, ez dakit, eta iruditzen zait gainera, Post Malone sartzeko modua ere badela nahiko bereizgarria, ze geruza moduan sartzen du hasiera, baina gero presentzia gehiago irabazten doa, ahotsak oso ondo enpasatuta daude, orduan ezagut, uste dut horrek ere laguntzen diola nola bait, bai kantari eta bai naiz eta kanta errepikakorra izan eta laua izan ezagut, nolabaiteko harmonia eta atmosfera hori lantzen duenez gustora entzuten duzu.
0: Bai, eta Post Malone usten du nolabait ere, hori da pixka batez kolaborazio bat izateko nolabait ere, bueno, etorri zara kolaboratzera, hau da garbi utziz.
1: Hori da, bai. Bai,
0: ni?
1: Bai, ez dauka protagonismo berezirik, ez dauka beti bezala protagonismoa da Taylor Swift eta gero bestea dago inguruan, horrela funtzionatzen da, ez da jendeak horrela maite du, eta bai, ez dakit, egia da, Post Malone bezalako artista bat eukitza kanta batean, ba, ez duela ez daukala edozeinek, eta berak gainera lortzen duela, gainera esaten dira, bai, baina atzean geratuko zara. Orduan, bueno, ba, takit egin dezake, egiten du, eta jendeari gustatzen zaio, ba, bai, jazta, takit. Bada, artistat, ba, bere erara egiten dituen agozak, industria oso ezagutzen du, badaki denak bere benpe daudela, eta tarrekin, ba, aurrera joaten da.
0: Bueno, eta hurrengoa ere ari da pixkanaka industria menperatzen.
1: Bai, gainera hasieran Taylor Swift laguntza sartu zen, takitorain nola joango den hori, baina bai, bueno, azken urtetan nahiko garrantzia, bueno, azken urtean, azken bi urtetan esango dugu, nahiko garrantzia irabazi duen artista bada, Sabrina Carpenter, eta kasu honetan bi abesti ekarri ditut, ez dakit denak entzuteko denbora izango digun.
0: Momentuz bai.
1: Ah, ondo guaz, bale, perfecto. Bardoan bilak entzungo ditugu. Ta nahita ekaritut bi abesti, ba, pixkat ez berintasunak ikusteko. Ta lehenengoa da, ba, esango nuke oso famatua egin zitzaion lehenengotariko abestia, nahiz eta berak aurretik gehiago zituen. Ta hoxe da, please, please, please.

0: eskuarekin keinu batzuk egin dizkizut kantu entzuten ari ginen bitartean.
1: Bai.
0: Orain arte ez nintzelako jabetu gauza batez. Ez egin nolatean orain arte nintzen jabetu. Pink Floyden Another Brick in the Wall kantuaren progresio bera duela. Eta mosketak eta guzti. Eta gitarren soinuare bai. Hau da, Antonovek tesitu euskatu aldatu eta kantu hori kopiatu duela esan daiteke kasi.
1: Kanta horri neko izlea da.
0: Ez, ez,
1: bai.
0: Keba. Jaio gabe. Another Brick in the Wall egintzen jaio gabe. Pink Floydek atera zuenean, zen lauro gaita lokoa da Antonov, eta Another Brick in the Wall izango da lentxabokoa. Ja? Agertu zaren.
1: Marbonez.
0: Ez da gendu esku izango da. Baina, The Wall disko mitikoa gainera, esan dut. Ez dela disko bat ez azaguna, eta entzuten egun esan dut, ui, hemen ze pasada. Bueno,
1: mira, orain txertan ezakitze kanta den, zitzetortzen burura, baina...
0: Bai, urte batzu baditu alako baita ere,
1: Bai, laro gaita lauko baina lehenagoko alima da, baditu...
0: Horregatik. De guolekin, bitu da dut, urte zehatza, ja. Iruro gaita meretzikoa da.
1: Habe, ira, ba, ez zetzeuen jaiuta ez.
0: Horregatik, eta gure oso, bueno, honen badukago hor. Habe, iratz behire bilatzen hasi naiz, ja, kontroversian ikuazegoen ez dago. Ba, saltzen hain nuen lanik.
1: Kauen. Bueno, ez ba, kantau, ezakit nola definituko nuken, eruditzen zait, adibidez lehen aipatu zu ez, Lana del Rey badela pixka bat storyteller edo, iruditzen zait Sabrina Carpenter bere aldetik ero badela, ze iruditzen zait bere kanta gehienak pixkat musikal kutsua daukatela.
0: Bai.
1: Direlako oso, ez dakit, antzestutako kantak edo bai, bere abesteko modua bada pixkatu musikaletako...
0: Bai, eta gero nola, nibik duela bi urte ikusi nuen, duela bi urte ziaz ikusi nuen zuzenean, uh-huh. eta erabatzen, berrogeita marri rurogeietako telebistara begiratutako show bat, hau da, badu hortik, eta garai horietako keinu asko zeuden, horrek esan nahi du, ba, musikalak nola bitere oso bogantza duen garaieko artista bat irudikatzen duela berak.
1: Bai, eta azkenen, bueno, Antonoven eraginak ere Abba, The Beatles eta hauek izan da, ba, bueno, bada nik uste dut musika estilo bat behar badar justo Sabrina Carpenterek bai jorratzen duela, bueno, eragina behintzat badaukala bueno, bai, musikalidade horretan, eta gainera iruditzen zait hemen ere badagoela nola baiteko imperfekzio bat musikalki hitz egin da azkenean iruditzen zait dagoela kanta honetan beti iruditu zait dagoela base edo bueno, oinarri oso zehatz bat, baina gero beste instrumentuak pixkat improvisatzen edo doazelaren sensazioa ematen dit, ez dakit. Bai instrumentuak eta baita bera ere ahotsarekin, baina claro, kontuan hartuta musikal kutsua ukala, ba, musikaletan normalan hori izaten da, ez? Askotan hitz asko abestuak dijoaztelako, beste batzuk esan da edo bueno, hitzez doazelako, orduan bai iruditzen zait jarraitzen duela Antonoven estiloa, Antonoven kutsua, bai iruditzen zait ere igual orain arte entzun dugunetik ezberdinena izan daitekena, baita ere soinu aldetik oso garbia egiten zait, batez ere ahots aldetik dela zerbait Antonovek normalen ez duena jorratzen, orduan bueno, bada beste nola baiteko registro bat ere.
0: Begira. Bai, izan daitak. Ala ere, zergatik ekarri dizkiguzu bi kantu?
1: Ba, egia esan, ez dakit, Sabrina Carpenteren oso zalea naizelako, eta iruditzen zaidalako, naiz eta bi kantauek antza daukaten, desberdinak direla bere horretan. Ze adibidez, aurreko Finiasekin ere egin nuen Billie Eilishen muturreko bi kanta ekarri nituen, gustatzen zait ekoizle berdina hartuta artista berdinaren bi kanta ezberdin aukeratzea eta kasunetan please please please aurreko diskokoa da eta urrengo antzungo duguna My Man on Willpower diskontakoa da. Orduan pixkatere ezberdintasunak ikusteko, naiz eta Sabrina Carpenterrek bere musikan orokorrean, ba, musikalidade hori, musikal kutsu hori bai lantzen duen, abaren kutsu hori ere badaukan, kanta honek ere bere horretatik jarraitzen du, baina egia da hemen behar badere gehiago aukeratut letra tipoagatik, oso ondo datorrelako, bueno, letrak eta melodiak oso jolas interesgarria egiten dutelako, baina klaro hori ba, letra entzun beharko litzateke horretazko teratzeko, beraz, bueno, jarriko dugu eta gero komentatuko dugu.

0: Ya no rata ni gusto no ni caba. Su casa que no ni gusto no son.
1: Bai, bat ez ere pianon, gauza da, bai, pianon esango nuke ez da, gero badaude larogeiko amarkadako kutsuko sintetizadoreak, horrere ikusi noen country gitarra bat erabiltzen dutela, bateria bada, benetako bateria bat, baina, ze, askotan sinten artean ere, bueno, bateriare galdu dezakedo, bueno, elektriko erabili, edo, baina bai, iruditzen zait, kantau kurioso egiten zait delako amarka ezberdinetako eta genero ezberdinetako elementuak kanta batean sartuta. Zalde batetik daukagu abaren piano kutxu hori, larogiko amarkadako sintetizadoreak, gitarra ere country gitarra bat da, baina gero bateria entzun dezakegu, orduan, bueno, bai, alde horretatik iruditzen zait dela amarka eta genero ezberdinetako elementuak kanta batean, baina aldi berean ez da kanta kaotiko bat, ze azkenen horrelako hainbeste errementu gehitzen dituzunean animo horrek bueno, ondo dena ondo entzuteko edo harmonia on bat egiteko elementu guztien artean, eta uste dut nahiko ondo lortzen duela. Egia da Sabrina Carpenterren bueno, disko guztiak egin ostean erreixagoa dela artista beraz agutzea nola egiten duen lan eta ze musika gustatzen zaion, bueno, nola nahi duen musikaren soinua izatea, orduan uste dut ere ba, segurazki Antonovek oso definituta aukiko duela Sabrina Carpenter bera, eta erreixago egingo zaiola ere, ba, igual hainbeste elementu edo elementu ezberniak batean txertatzea gero zentzu bat izateko bere musikan. Eta adiz, Elena ipatzen nuen horretan ez, bueno, orokorren ezakit honekin dago segongo zaren, baina uste dut baiet, Sabrina Carpenterek bai aurreko diskoan, eta bai honetan ere, uste dut traumaren bat badaukala gizonekin orokorrean, ze denak horren kontra egiten ditu, bai aurreko diskoa, eta bai hau ere, eta hemen letrak ere berdin esaten du, letrak pixkat aipatzen du egoera ia komiko batetik egindare, eda bere bikotekidea bat batean bueno, obsesionaten dela autodisziplinarekin eta willpower horrekin dela pixkat fuerza de volunta hori ba, bere buruarekiko, eta Sabrina beren eskaden momentuan ba, geratzen da bigarren plano batean eta ez da gehiago ba, bere prioridadea. Eta uste dut, badela kanta bat komiko horretatik hartzen duena, pixka bat egoera, bueno, ironikoa edo umore alde batetik egiten duena, eta berriro ere, ba, kutxu musikal bat ematen dio, eta ez dakiten horrelako egoera batetik egiten du pixka bat, ba, umorea bilatu eta musikarekin jolasten du, ba, batez ere piano horrekin, sinte horrekin jolasten du, ba, pixkatu umore horretatik bai, tiratzeko.
0: Eta umore hori beretan zuzeneko tarera ematen du, oso umore txoa da. Niri asko gustatu ditzea horregatik esatik, jo, bueno, alaia, barregarria, eta jakin da hori esaten duzunaz. Gaiak askotan ez direla hortik, gaiak uistu.
1: Ez, gainera kantau da, tragedia romantiko bat, horrela definituta. Baina gero, berak dena egiten du hain alai, eta gainera ikusten dituzu bideoklipak eta dena sekulako irrifarre batekin moretik botata eta
0: kolore biziak erabiltzen ditu.
1: Bai, arroxa, etxuria, bai, kolore biziak erabiltzen ditu.
0: Horregatik, ez? Bueno, zerbaitegatik egingo dori guztiat, bueno, ironikoki, ba, ironia, ez, bentsat erabiltzen badaki. Kendrick Lamar, bueno, honi entzungo dugu, ze, ja bai, gainera etortzen ari zegoen mora,
1: bai?
0: Eta entzun beharko dugu, Kendrick Lamar.
1: Perfecto, entzungo dugu.
0: TV off.

0: Abertzu zazu, esaten duena, eh?
1: Jontzete, ba, animo.
0: Jontzete erren morretara. Ipete esaten duen, Eminemekin ingles asko ikasi zitakela. Ahozko duzunaren inguruan.
1: Bai, hori bai.
0: Ni enez inoz gai izan, kanta bat, segitzeko Eminemi. Letra parean izan da, eh? Azkarra egidoa.
1: Eta bai, da, Kendrike.
0: Azkarra gustan duela baita erat.
1: Bai, bai, bueno, kanta huegi da aukeratu nuela, bueno, niri Kendrick Lamar asko gustatzen zait, eta baita ere uste dudalako badela adibide bat, hemen pixkat delako uste dut, karri dugunetatik aldaketarik handiena edo dena, batez ere estilo aldetik. Egia da kanta honetan beste koizle batzuk ere parte hartu dutela, Antonovek ez du bakarrik produzitu, baita daude Sunwave, Mastart, Kamasi Washington, eta bueno, beste ekoizle batzuk ere badaude, ez da, egia da Kendrick Lamarrek

0: edo bost produktore, baina... Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina bai, kantau ere bizatetan dago eraikita, A&W-n Lana del Rey-en kantan gertatzen den bezala, eta gainera batetik bestera dago, bueno, moztuta, ez dago inolako abisu, aurrea abisurik ere, mozten dizu bat batean, eta bilatuzuk zentzu horri. Baina gira da bai, hasieran lehenengoan dago Kendrick Lamar eta beat bakarra, eta bigarren zatian ja energia gehiago sartzen dio, perkusio handiagoa dago, askoz soinu ez dakit masioagoak edo energia aldatzen dio abestiari, eta nik uste dut hor ere beste abestietan ikusi dugun bezala badagoela Antonoffen kutsu bat, pixkat mozketa horretan, imperfekzio horretan, askotan egiten dizula ez ati hau daukazu, beste hau daukazu, dena kanta berdina da, zentzua ez dauka, baina niretzat bai, eta horrela egiten dizula, eta bai, bada pixkat esango nuke Antonoffen kutsua.
1: Begira, eta azkenak utzu duzu Doja Cat, bueno, kontrobertsia handia sortu izan duen artista, oraindik ez dut ulertu erabat zer gertatu zen berarekin, ze gogoratzen dut ontzela horrelako mugimendua bere aurka, baina gero desagertu zen mugimendu guztia, ez tegizar gertatu zen hor?
0: Bai, ni ere nintzen aklaratu.
1: Zuerez. Ze bat batean mundu guztia bere kontra jarri zen, baina gero inorrez. Eta,
0: zon, bai,
1: eta bat batean.
0: Baina gero eta gero segituen aztu zen.
1: Eta orban... aztu eta gainera noren igo zen. Horritan,
0: bai.
1: Ez? Ze,
0: bai. Oso goian dago.
1: Gorak ari zen une horretan. Doiakat, okeraz parez, primaverako kartelean dago?
0: Ideiarik ez.
1: Ah, begiratu beharko nuke. Bueno, Doiakatek herri guzu azken tokian meintzat.
0: Hori da.
1: Bueno, kantuak ere entzungo dugu, zer du kantuenak berezitik?
0: Bueno, kantu hau eta Doiakaten Jealous Type kanta da. Egia da, bueno, kanta hau beste ekoizle batek hasi zuen, baina Antonoffek bukatu zuen. Lehenengo bertsioa egin zuen, bueno, ez dakit nola izena duen, nola esaten den, YBK, baina ez dakit gero ingelesez nola esango duten hori, dena batera.
1: Ez, Nikola, inventatuta, Y2K.
0: Bai ez. Izango da. Bueno, beraiek egin zuten lehenengo bertsioa eta gero Antonoff esartu zen moldaketak eta instrumentazioa egitera. Kantaren munduan ikustu dut dela Antonoffen ezaguarrietako bat, 80ko synth-funk estilo bat da, sintetizadoreak dauzka, orokorrean bueno, beste kanta guztietan ikusi egon bezala. Gainera ez da... Antonoffekin jarraituta, da oso kanta desordenatuarekin jarraitzen dugu, baina horrek ematen dio, bueno, albidetzen dio Doiakati ere, ba, pixkat kantan zehar libreki mugitzea, ze azkenean, bueno, Doiakat bada artista bat rap munduan ere mugitzen dena, orduan, bueno, azkenean rapa egiten duzunean ere askatasun hori ukitza musikaren gainean, ba, garrantzitsua izaten da, Antonoffek jakindu hau ere bideratzen, ba, azkenean Kendrick Lamar bezalako artistekin ere lan eginda, ba, horrik ere bidearesten dizulako, eta bai, ezakit, bada Kendrick Lamar eta Doiakat utzi ditut bukaeran, ba, delako orain arte ikusi egunaren oso desberdina, baina beraien bien artean ere badaukatelako antzekotasun bat, baina hala ere gauza oso desberdinak egiteko gai delako Antonoff. Eta bai, esango nuke, bueno, amaitzeko, orokorrean badela artista bat nostalgiatik mugitzen dena, batez ere soinu aldetik, ba, aba bezalako soinuetan, edo 80ko hamarkadako sinte funk hoietan, baina bai, badela artista, bueno, ekoizle oso desordenatu bat, baina desorden horretan ere badaukala bere ordena, bere logika, eta horre zerbaiten gati daukala daukan izena.
1: Ba bai, ba begira, ja kontoro fia, repaso derra eman diogu, Iraia, mila esker, egindako lanagatik.
0: Ez,
1: urren arte.
0: Agur.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.
2: I Etxarri, Inigo Etxarri, I.Etxarri. Jator izeneko kantuarekin dator. Kritika de xente duen kantua.

Ipar Kataluniako taldea La Vanguard deitzen da. Eta kantuan izena Sur ma frequence. Rock doinuak esan da bezala. Eta taldearen izena La Vanguard, Perpiñako taldea.

0: Lehen da biziko EPA, esan da bezala hauek labangardira, Perpiñako taldea. Eta Perpiñatik bagoaz, Nafarroara.
1: Erabaki dut zet.
0: Ibilbedi taldeak alako hiru single plazaratu dituelako, oraintxe bertan. Eta hau Zalantzaz kantua deitzen da. Bueno, hiru kantu, hiruak entzuko ditugu, ha?

0: hiru kantuak videoclip dotore batekin aurkeztu ditu Ibil Bedik tartean, nolako audio bat ere badu kantutik kanturako transizioan.
1: Uste dute zaiena geixatela bukean
0: ideia. Harri hurik zuzandotako videoclipa, hainbat eta hainbat eta hainbatek parte hartu dute bideo hau onzen. Bueno, badira batzuk artearen atalean, beste batzuk kantuen sorkuntzan. Eta kantuen sorkuntzakoak aipatuko ditugun arren, bueno, ba, artearen inguruan aritu direnak ere, ezin aipatu gabe utzi, Aia Cruze izan da arte zuzendaritzan, zuzendaritzan, argazki zuzendaritza eta kolorean Una Silva. Tegaren bat eta emateko izpenean. Hemen, bueno, lehendabiziko kantuan Ibai Osinaga entzun dugu ahots, lider ahots bezala edo, bueno, ahots printzipal nagusi moduan. Kasu honetan, ahots nagusi moduan. Ametxaranguren entzungo duzu, Martxel Arkarazo eta Kaki Arkarazo ibilira zuzeneko soinuan lanean, ze zuzenean grabatu dute guztiak Gernikan. Eta ben koro bat entzungo da bukaeran, Maita Arroita Jauregi, Jon Celestino, Itziri, Artu Maia Iribarna, Julen Goldarazena, Ibon RG Gorko Ruzu eta Beñatzi Handa eritu dira hortartean. Juan R. Berbiñekin egindako ekoizpena, musikako ekoizpena, ibilbidek diskoa horrein dikestu atera, diskoa aterako du.

Hortxe, bigarren kantua. Eta bagoaz irugarrenera. Bela, esan dugu bezala guztuan grabatu zuten 23an eta 24an Gernikako Arrate Estudioan. Eta kasu honetan, bueno, ba inguruan Ari Laukote izan zuen, bueno, Ari Laukotea, aretasen osiain biolinen batean, Naiara Perez, Teresa Marti eta Irene Asok osatu zuten Laukotea, eta hau da, Kotoizkoa. Hirugarren kantua, hiru kantu momentu ezagutzen ditugunak, gehiago ere etorriko dira, laster diskoa kalean izango du, Ibil.

Hortxe da, ibilu edi. Bagoaz, estiloz aldatzen apiska bat. Ea, txasukarrak. Aurrekoan, Mikel Gorozabal izan genuen gurean, ostiralean, eta orkestu zigun Uoldea. Eta hauek esan ziguten diskorik ez ez. Printzibioz diskorik ez zutela aterako. Kantuak sontean eta singelak ateratzen egiliko zirela, sortzen zioazen enean. Eta horietatik, azkena hause ba, Uoldea. Uoldea.

Asiese Lanonen hitzak EH Azukarraren ohiko letragilea bizitun garai hauentzat egindako kantua Uholdea EH Azukarraren, bueno, erdi balada bat esango dugu. Eta EH Azukarraren ritmo lasai hauetatik, azkar hauetara goaz, Ospel taldean zutera.

Oñatin sortzen den taldea. Eta lehendabiziko lana atera dute, 10 kantu. Guztiak ere Tolosan Bomberenean grabatuta Carlos Osuna txapen entzutik, eskutik. Eta entzuten ari zaretena, Selfie hilkorra deitzen da, Ospel, lehendabiziko diskoa kaleratu dute Oñatiarrek.

ospela musika, ospela soinua eta txapen eskua agerikoa. Ospel esan da bezala oinatiti datorren taldea. Eta horrengo berriz, El Pason sortuak dira. Bueno, El Pason talde bezala, 2001, hogeita bost urte beraz. Omar Rodríguez López eta Cedric Bixler Zabalak osatu zutenetik The Mars Volta. Bueno, eta 2019an elkartu zirenetik kantu berriak sortuz, disko berria bidean dute itxura guztien arabera, laster etorriko da. Hau, single.

Bixonte Dort taldea. Hauek aste honetan dakarte diskoa, EPA. Eta ezagutzen dugun aurrera ben kantua berriz, hause. Ea bukatzen duten, esan dugun bezala Bixonte Dort taldeak. Aurten, bo aurten, aste honetan bertan dakar lan berria Power duoa. Bueno, ba, ea zer nolako doinuak ekartzen dizkiguten.

Akaleiaren Patrikak kantua entzungo dugu segidan. Akaleiak lehendabiziko epe bat atera zuen aurreko hilean, eta hilabetero bat esan zuen aterako zela. Ba, ostiral honetan dator bigarrena. Pampiñak kantua aurreratu zuen epe horretatik, baina guk alere Patrikak ekarri nahi izan dugu, Akaleiarena.

Nola efemeride bat, urte bete diskoa atera zutela, Txakur Drilok diskoa atera zuela, Irukia deituriko lana, eta diskoa izena baten dion kantua, ekarri nahi izan dugu horren karietara. Bueno, Txakur Driloren inguruan, Iruña 2023an sortutako musika proiektua, Solomo Txakur eta DRRnek sortutakoa.

Iruña herritik Donosti aldera gatoz. Gatoz diogu Donostian gaudelako, estudio zentraletan gaudelako, eh? Azken loreak izeneko kantua Markelek Garazirekin batera egin duena, bueno, alderantziz, Garazik Markelekin batera egin duena, Garaziren kantua delako, azetaka bitxen ekoizpenarekin, Azken loreak kantua.

Espero gabeko kantoetako bat. Eta zen, abesteko kolpetik ezaguna artista zen den. Britney Spears kantu bat atera du, 2016 ezer publikatu gabe. She'll Never Be Me izeneko kantua. Bueno, saretan eta irudik ezkarriak zabaldu ditu azken aldian. Baina, bueno, kantu bat ere plazaratu.

Pet Shop Boys dira hauek, Pet Shop Boys bikoa, bueno, 90 batean duela 45 urte Neil Tennant eta Chris Lowick sortutako bikoa. Bueno, ba, 2024 Nonetheless atera ostean, orain honekin datoz, A Man From The Future deituriko diskoarekin, diskoa plazaratu berri, disko luzea, eta hau da, diskoari izena baten dion kantua, A Man From The Future, kantua Pet Shop Boysena, esan da bezala, honekin bagoaz, bihar itzuliko da musikaria, bihar kantu gehiago ere etorreko dira. Ondo izan, aio!

0: Cecilia.
1: Gamer Ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri, Gamer Ontziaren 7. Memoraldiko 6. atalera. 7. segarren atala dagoeneko, 182 atal guztera, eta astero Gamer Ontziaren Twitch kanalean, astelenetan, bosterrietan, batzen gaz, zuzenean grabatzen dugu, bideo eta guzti, eta horren ostean, igande gauetan 9:00, aurtengo denboraldian, Naiz Irratian, FM bidez entzuteko aukera izango duzue. Gero, betiko plataformetan, e-books, pertub eta bestelakoetan, be, entzungai eta ikusgai izango duzue saioa, eta esan beharra dago, Gamer Ontziaren irratsaioa entzuten zabiz, Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu, ba, guri buruzko informazio dana. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, gaur bai, Aritz,
3: osgezo.
2: Haupa. Aurrekoan kale egin zeban, Bantxik, eta gero aurrekoan eneoan aipatu hasieran. Ordan ja, gaur ja lelengo eta osorik. Opa.
3: Bai, baiorea. Aurrekoan, bueno, leneko kontuak zira eta bakizu alako gauzak atratzen dira, ezin izan duen, baina, bueno, gaur hemen zuekin dago, posa, azteko nobedaden gainean eta industriaren gainean eta itzegoteko prest.
2: Hori da, ba, ez dakit, nahi du zuena. Ez badago besterik, igual sartzen ga, eta gero ja komentarioak eta egingo ditugu. Ose, azken aldian nahiko luze joaten da, bil, ez da?
4: Ja, ba, kareta da.
1: Honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Bau da atxin itxitxe, bideojoku handi ugari jaso dugu zela aitortu biara dau, baina udazkena be indar beti enazteko prest dabiz jokalarizek, ta urriko agendie kalitate handiko titulu esagunez bete datorrela esan bier da. Izen be, bai aipatu eurreko jabetie, baina oingoan be apur bete bideojotatik jarratzen dugu, Grand Theft Auto 6 ospetsuek eta tartien The Legend of Zelda Ocarina of Time berregitiek eragingo daben lehortetik exodoan dabiz, hainbat bideo joku. Esan dugune, iraien agartu ziren lehenengoak, baina urri zen be askotariko brandizek bilduko dire. Begai esan bier da, oitzuraz, hilabete indartzu edala, ez? Urri zen normalien ja enpresa handizek eta txikitzek ba, guberestako kanpainara begire jartzen dira, estrenaldi, lehenko estrenaldi handi horrekaz, eta, bueno, ez?

0: dokumentak erakaregurien. Eta hori dela eta basaga eta frankizi zagoen mordoa igaroko dire saltokizetatik, Star Wars, Gears of War, Castlevania, Call of Duty, mutxepatuko dugu, ez? Horretan aztire mugatuko, baina danetariko bideo joku handizek egongo dire eta hartien. Lehenengo astrenera ja, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan, Eskomat sortzi da, Wings of Thief, eta bueno, saga veteranoa badabe, egize da... Oinartien Ace Combatak ez da bela horrenbesteko arrakazti eukin bentset gure inguruen, Japonian eta igual nitxo batxotan bai, nahiko esagunik izan dira, baina zazpigarrenetik ona gorakadan dize jasandaben saga bat da, eta sortxigarren honek, burrizen bizen estren esana, ja, sekulako balorazinak iritsizek eta netarik biltzen hasi da, eta jente pila da bil probetan, ganera egiz da horbe alako eskantza berezitxukin da bezala joku zarrak berrakitaratute, ba, sortxigarren honegaz errezerretan da benentzako pak baten saltzeko. Eta azkenin, ba, zertopeko dugu bertan, bueno, ba, betiko elementuek, ez? Gazkin mordoa, misiño luziek, historizo aldatik oso japonierrak, oso gogorrak, oso intentsoak, ez? Orduen, egize da, hor, nitxo desberdine batzen da bezala, ez da bakarrik gazkinen simulagaiuek maitea bezena txako, ze? Hortik begual ez da guztiz, nahiko... semi-arkade txudala esan leike ez, bere berezitasun dekaz. Baina, badeko puntu errealista bat behor, gerrie be nahiko modu gordinien joratzen deu, eta, bueno, azken nien, ba, lortu deu ez, denpori egaz finkatzie eta ta jentien pekiradak erakartzie, osake, espero dugu, bat nahi nanko eizezen joku barri hau, eizko bat sortzi, bat opera estreniko dala, eta ta indarbetien jarratxiko dala.
1: Al, grafikoki bastante portentoa ikusten da. Gero esan dezuna, ez da simulatzaile bat, nik uste dezula hortara aspiratzen ere, gehiago dela mabai egazkinea gibiltzituzu, eta erdi arkade batean esan dezakeguna. Eta erori, historioa dauka, nik entzun detenez ez dala aurreko batena, zazpiana igual izango zen, historien txarra etzala, dero kuriosoa da, nahazte ditula gaurrengo egazkin errealak, edo, bueno, gaurrengoak eta baita pixat lehena otik egon dako egazkinak, eta igual de repente agartzen dira alako egazkina edo nabe arraro futurista batzuk, normalean, ba, bueno, gestoanako izaten dienak. Kuriosoa da, oso, esan dezu bezala,
0: Gran Turismo, ez?
1: Bai, alako zer, historiakin eta oso japoniarra.
2: Bai, beste gauzaz bada, osea, behintzat, ekoizpen baloreak baitu, bai, goren-gorenenak, ez da? Osea, ikusi hona batek, nahiko... Ekuarrituta geratu naiz bideoekin, eta bai, gero, dakit, aipatzen duzuena, ez? Ba, gero historia izango da, ba, bueno, ez da sekulako japonkeria, ez da? Baina, bai, besteetan ez bezala, honek arreta mandit, bai, azela dorre.
0: Bai, ganera, historiaz batera aipatzen da, ez? Oin arteko online atalik zain juin auko da bela, ba, plataforma arteko partidak egongo dire, kooperatiboak, lehiakorrak, apurutan atalik, osak hori be, zain jo da bela moten deu zentsu baten, igual, zabaltzen dela, ez? Jentik izan gana.
3: Joko honetara esela jolazten darit. Mandoakin,
1: nik usteet jende gehienak mandoakin jolaztuko dula, esperientzia prestatuta ongo ala bat ipat mandoarekin ibiltzeko. Gero igual ibilialtzara joistikakin babai. Joistikakin aprotxatuko dezuna da, nola zan nukera, mugimendua bakarrik. Joistikak eukitza dituzten botoi pila horiek ez da egiten beste mapiatuko aldiran. Adiz, kontutan hartzen badago Fly Simulator edo X-Plane, dianak bat ipaz zibilera behira, edo baitare militarrera behira dagona estimen DCS izana dauna. Hori da, egazkin militar simulatzaien topa. Guzti horietan, egazkinan ba, barron dauzkan panel instrumentazio guztia interaktualizaten dezu. Hori joystickakin, hori shawakin ibili behar dezu. O shawakin edo batzuk erozitun bezala hardware espezifikoa erozita replikatzen duna. Baina, bueno, egazkin militarrekoak ez diauten. Bueno, bai, bakit egazkin konkretoran baten replika baduela, baina hori simulatzaetako da. Ez da Ace Combat baterako.
3: Vale. Nego goratzen da bere epokan Combat Flight Simulator genuen izala bastante gustora, ez da izatetakoa, baina sar bat. Eta joistikakin eta da neiko txukuna esan, asunto da.
1: Aber, egia esan, kurioza, aprotxatuz, War Dogsen ibiltzen aren izlazken egunotan, War Dogseke joistikantzako soportea dakarki berez. Ez luke gauza handia izan behar, ze azken finean joistikan analogikoa da, ba, mando baten analogikoan antzerakoa, baina normalean ez dute sartzen. Ez konbaten inoiz estetikusi, pero imaginatzeteukiko dula soporte minimo bat. Ni jokatu harko nuke mandoakin jolastuko nuke zeurazki.
3: Ados, ba, ondo baldin baderitzo zue, urriak bitik eta egazkinetatik, ba, beste mota bateko ontzi lasterketetara baten ga, ez? Kasu honetan Star Wars Galactic Racer, nik benetan hola falta izan bare bare jolaztia Nintendo 64ko joku batera, izango zan Star Warseko lasterketena, Pod Racer usto esala, niri bentzat guztiz, ez? Izango zan bezala isa-isa ez remake bat, baina bigarren zati bat edo, ez? Joku arena. Ez da gitola dan, zesango ez da zuen, baina bueno, urriak zeian, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series era dator, eta, bueno, bizualki, nik uste dut, kriston itxura, ez, azkenian be Star Warsen dana esplotatzen, azkenian bizualki ez, eta espektakularrena, eta nik uste dut, ba, hori biliko Tatuineko basamortutan, eta jago ba, oianetik izotzera, eta, eta ba, planeta guztetatik biliko, ba, ez dakit, nire entzate gustora egon ikusten, gainera justo beste teknologia batzukin eta gondie probak egiten, aste hauetan, eta bideoren batzuk egon diebe bai, justo joku hau ez, probatzen modu batera eta bestera, DLSS-a iburuz nabil, eta ez dakit, nire gustora egon ikusten ze motatako gameplaya datorren, erakartzen hau, ez dakit zuek zela sentitzen dozuen.
0: Nik oso txurona hor txitzat, eh? Ez bakarrik, lasterketak eta ja, badeki txurona, hor ontsi mota desberdinek egiatuko guz, jazta, ez, leka edo bot reizin horretara mugatzen, baina jo, grafikoki oso potente, efektuk eta oso ondo dauz, gidaritza moti, ez, gidatzen oso landute dagoela moten dugu, baina horretaz aparteko sakaizo da kasua, eta moten du nahiko landuko da bela, ez, ez da bakarrik lasterketara mugatzen joko,
1: eh? Ematen du historio parte bat izango dula, ez?
0: Hori da, hori da, baina lako kampaina moduko atinda be, Ez galaxian zier pues, zure ontsizeko betzen, eta bueno, hori lotu da bela moten dugu. Baina gero badaoz, bai, beste erronka edo modalitate berezitxu batzu bai hortik. Eta jo, pentset, landu da bela, ez? Ez tala, ala, hartuko dugu hau Pod Racing emitikoa, Episode One Racer, eta hori apurretxuko hendu, eta listo, ez? Osa, benetako joku bat dela moten dugu, eta...
1: Olertzatet, online ere izango dula, ez?
0: Bai, bai.
2: Bai, gero aparte kontutxo bat argitzaren, elitzateke bigarren zehatia izango, baizik eta hirugarrena. Bai, ze PlayStation birako eratera zuten beste bat, nahiko, egun nahiko astua, bai, Racer Returns deitu zan, Star Warsen bigarren atalarekin edo lotua, ja, Anakin Skywalker nagusiago bat eta atera zen, eta egun nino ez dago horretan. Ez da egitaz ondo zergatik, baina eske bakea. Dena aipatu duzuena, ez dut gehiagir irakurri honen gaine, baina ikusi datagatik ez dala soilik behorizta, aldeken lasterketa mugatzen baizik, eta bueno, bestelako, hau da, Star Wars unibertsoko ba, egon aldiren lasterketa, oza, zai bilga joekin, ez da, sortu da lasterketa danak, ez? Eta irakurri honagatik oso ondo atera da, baina antza eduki falta sumatzen saio. Bai, oso zera, bose ba, zema salduko dutenaren arabera ba, eduki gehiago edo kutsiago ezta jarriko dutela, gainera horrela izan da ordein gortik gizarroan, pues ez dakit, zer espero
0: no, peni hori dinosuna, joa
1: ja, porri txula honauka eta
0: bai, da, nazken nien ez dinosu, bai, sortu duzuz planeta edo kirotxe desberdin batzu kortik aurrera hartun planeta hori egin irulau zirkuitu, da, ja osatzen zoaz joku, ez dakit ba, zirkuitu falti arazoa, igual beste ibilgailuek eta dana saltzen atartien bebai. Baina, bueno, a ver, espero dugu ametik eburte para batera complete edition bat, horako zerreltzi, eduki egeizu agaz, eta listo.
2: Bai, ala da, holako egin bakizue.
1: Egun berdinean, baita ere estrenatuko da urrengo jokoa, Gears of War E-Day, aurtengo E3an ikusi genuen, eta azken finean saga honetako jolasak naiz eta aspaldian remaster batzuk izan ginen zen, demorazko zen etzela berri bat ateratzen, aurten iritsiko zaigu, bihar hain zuzen ere, PC eta Xbox seriesera, eta pixkat kokatuko etorkizunean, naiz eta Gears of War etorkizun urrun batean kokatzen den, baina historiako lerroretan etorkizunen ez, baizik eta hasieran kokatuko da, hau da lokustek lehen aldiz lurra inbaditzen dutenean, eta bertan ikusiko dugu, ba, bueno, Marcus Fenix eta Dominic Santiago eta beste taldekideen juntatzea nola dan eta nola historia honetan sartzen dian, ez? Oinarria betikoak izango dira, hau da, hiruaren pertsonako akzio shooterra, koberturakin, bak ez dute, Gears of War bere formula uka, eta nik uste hori dala bere puntu fortenetako bat. Orain ere kooperatiboan ibiltzeko aukera izango dugu, baitare bakarkare, nahi badeu. Eta gero gainera ekarreko dituguna da, alako eraberritu dituzten horda modu bat, eta baita ere multiplayerra, aski ezaguna izan dana zagonetan. Beraz, esan genuen, itxura ona dauka jolasak, grafikoki eta ondo. Nei pixka zalantzen baten diadana da, 2006 batean, zebere garaien iruaren pertsonako shooter estrategia edo koberturan puntu hori irabili behartzenuna, gaur egun ze puntutarako publikoa gustatzen zaion. Hortaz, baina bestela, oso ondo, itxura ona dauka.
2: Nik zalantzen badaukat honekin, eta da, ea, bueno, bere egunan atera zuten Gears Tactics bat, bai, ez ekipo batzen zaretan horrekin, ez da, ba, hori, ez da, idei honen historiore kontatzen zuen, eta ez dakit honek ordezkatzera datorren, edo historioak solapatzen diren. Bai, ez dakit hori hori dakizuen, bai, hau da, orain, zera kanoniko hau izango da, eta hori artikusi duzera, pues bueno, ba, astu ze, zetze, horrek etzuen gehiak izaldu, eh, zerduan.
0: Hori da, hori gure ez da, enpaktik zau da, Star Warsen bigarren Razer horren moduko joko. Bai.
1: Estrategia joko hori izan zentratuta Markus eta Dominik eta hauetan edo unibertso horretan.
2: Ez beste pertsonaia batzuk ziren.
1: Vale.
2: Baina, bueno, hauekin ere batzuetan eta hitz egiten zuten hauekin, eta, eta bai, egia da, idei hori agertzen zela soilik lehenengo misioetan, gero, bueno, pues ja, idei esan da, ba, bueno, historio hortik aurrera jarretzen zuen, eta bai, baina, bueno, hor agertzen ziren Markus eta, bai, orduan ez dakite osondo, bai, horrek horrezka, igual topatu dute bidea, ez da, biak edo kanonizateko bai, moduan, baina, ez dira gabe, zarantza bat zen.
0: Ba, honen analizize behortu ziren pasan hastien, eta oso ondo dagoela dinoi, korritxo este, oza, arreri bentsi kritik aldetik, arreri kristona izan da, oza, que abertzen adur.
1: Oberdio Xboxi onde funtzionatzea, ze azken aldean Davide erratxakin.
0: Bai.
2: Bai, honekin, gainera orain ematen dudo izango dela, ez da, berden taktika hori izango dela, ez da, ematea beren zalei bereek edutena, bai, ez dakit orain Gears eta Halo gehiage izango dugunez, hori da nire zelentzetako bat ere, bai.
0: Kontuz, de Halo igual urtero deko bota. Urtero barriot.
2: Kusiko, gainera orain egon dire berregituraketarekin, ez, ematen duaren Activisionek eramango ditula jalon jokoak, eta ez dakit horrek nahi bedur pila ematen dit, ez? Olako nortasun handiko jokoak, ba, bueno, ez da, ba, enpresa horrek kudeatzea, ez, edo estudio horrek kudeatzea, ez dakit. Zer ez baitekin horrekin, baina, bueno, denborak izango dugu, bai.
0: Bai.
2: Ia, pues, ondo ditzen mazizue, jarretoko dugu rengora, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, bai, bigarrenaren espantxo bat, kasunetan, ba, Switch birako aterako da zuzenean eduki guztiekin, bai, eta, ba, ordenpeko espantxo moduan aurreko kontsolaetan, ez da, hau, bueno, plataforma guztietan atratzen da. Eta kasu honetan, ba bueno, bai, nahiko ematen du etorriko dela apur bat 2024 garren urtean atera zen, ba, joko hori apur bat konpontzera, ez, hasieran joko horrek, ba, bueno, nahiko kritika jaso zituen, ez, nahiko errepikako roamen zen, PC-an nahiko rendimendu eskasa, ez, zuzen duk eres banago, oken duk eres banago, ez du jokatu, eh?
0: Kontsoletan bai. Dutu, bai, etxen, nahiko eskasa, bai.
2: Vale, ba bueno, pues ematen du honekin ere, pues bueno, saiatuko direla konpontzen, eh? Soen aprovechota Capcom, bai, joko Capcomena da, Capcom orain, ba bueno, está, garai onak edo, bai, bizitzen ari dela, ba ea aprovecha zerbait, sea, está joko ni itxasten saion, ¿es? Eta, bueno, pues ez dakiz ere esan, bai, nik lehenengoa probatu nuen beregunea, ez zegarazko gustatu, ez duen gehiago probatu, orduan ez dakitzuek zerbait daukazuen noren gainean esateko.
0: Nire berdin, eh? Zarritzen zaiatu nahez lehenengora itzultzen, ja harrapetan duzten, baina jo, nahiz eta osagai dana deko zen, zoste guztiz harrapetzen, eh? Alanda be, jenti maite deu, lehenengo jokugaz bantzeko zuzer pasazan, eta arkala izeneko espantzino bat beheldu zen jokuera berretxera, eta hortik berpiztu zen, ze, bueno, lehenengo bertxinioak bebera sutxu ikutzen bazen. Orduan, pentsera jot, bigarrenan espantzinioan izena, parreina izen da, pues, bide bera jarratxeko asmoa dekila, ez? Akatzorrek txukundu, jokue erakargarra zago egin, erratimendu ebe txukundu dabe, hori duako partxe bategaz, ez? Adabaki bategaz, eldu daia, eldu ireia zuzenketa horrek, etantzadan ez bai badoa beto. Berez proposan aitez garrize da, erdiaro fantastikoa, mustro pilloa, alako mundu ireki bete ez, esploretako, magia super botre txuek eta nahiko ikusarrezek. Zan ikustote tekla txue apurre filu ezkero, ondo fontxineko da bela.
1: Nik ez deparatu, ikusi nun gameplay pixkat eta ez zaukan itxura txarra, baina esan dezu bezala bantxi, pezerako bat ipat entzundan haukan ez arrendimentuz kiliko loan zabilela, pa pentsatu nun, bueno, itxoen godet eta torkizunean ez baukat ezarre jokatzeko eta gogoratzen banaiz, ba, probatuko dut. Beti ond gauza unak entzun ditut, baina inoiz ez dut paus hori eman probatzeko.
0: Tambien zubi izin, ez da?
3: Monik instalatu eta probatu, baina estirik ez dut.
2: Azkorren beste joko on ateratzen dira, bai azken bola, ze jo ere, ez dakit joko hau izan alda bederatzi bat, baina eski zorri dago demora amar eta jokatzeko, bai, orduan.
0: Mundu irekiko. Eduki pilo adegaz, imposiblea, bai, bai, zinezkoa. Igual urrengoan, bai, aldo guatela tartetxu bet, ze berez lagurtxo behizengo da lamoten deu, Valor Mortis deitzen da, One More Levelen bideojoku barreze, hau da Ghost Runner ezagunen garatzaileen titulu, eh? Urrizen amairun helduko da PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako, eta premisi ja berez oso oso interesgarreze da, armada napoleonikoak eta naturaz gaindiko monstruak elkartuko deuz, holako lehen pertsonako Souls-like bat dala esan lehik, eh? Gitsi gora bera, ikusi dutena gaitxe bintzat, bueno, tiroak eta espatak eta dauz, baina baita parrize, kontrarazoak, pues, aburret hortanetarik nazten dabe. Aurkezpena oso oso politxe da, historiza, be, moten dugu erogongo dala, zazerlako Europa osotik izurritia bat zabaldu dala, Napoleonen espiritu gongo dala, guga, sarimi gongo dala, gure ikidatzen, baina ez dakigule ona edo gaiztoa badan, bueno, horre, alako guzak nazteko dizela moten du. Eta hori ze, grafikoki oso oso guzgarri ze, prezio aldetik be asmatuko da la moten du, ze 40 eurotan saltzeko asmoa dekia, ez ez tekielako ez tekielako fidatzen, ez emaitxegaz, hor esan dabe ba, oin, urte bukaeran joku handi pila datozela, eta horri aurre itxeko bide bakarra, ba, One More Level entzakoa, prezioa morreztu, eta horregaz, ba, produktu hon bat eskainitxe, ba, aurre itxe. Bentsete azken egunotan marketing aldetik nahiko topera da biz, eta handa behar gatzekuko dugu, arretira gartzeko zera itxe, ba, esan dugun, txesan dugun, horren beste joku da, ba, sarretxean imposible da, ez da zinizko dala. Baina, bueno, nik bentsete aukeratxu bete mogu, txat.
1: Bai, itxura ona dauka, pixkat estetikoki gogoratzen dit puntu batzutan Lies of P, areke mazaukan alako frantzes puntu arkitektura napoleoniko estiloko bat, eta estetikoki gire bazaukan puntu bat bagargea gozatzen.
3: Jantziak eta be.
1: Baita ere jantziak. Ikusi harkoa nola sentitzen da, nolako jolas bat, ze olako biz izan ditugunean parriak eta zea beti izan da hirugarren pertsonan, eta lehenengo pertsona izatea nola sentitzen dan.
0: Bat berrekak gora gartzeste Dishonor, bai estetikan apurtxu bet, baina baitxe lehen pertsonan parrizek eta da, oso bizkorra da sentxu batxutan.
1: Baina Dishonor parriak ez zauzkan, ez, Landar?
0: Bai,
1: ah, bai, ba, uzka. Bai.
0: Estirolako borroka bai. Zigentiek, baina bai.
1: Bai. Valor Mortisen urrengo egunean, hau da urriak amalauean, Landarri gustatzen zaizkion Holson Games oietakoa bezala kontsideratu daitekeen jolas bat izango dugu, Over the Hill izan nahi duna. Berau, Fun Selector Labs argitale, bueno, garatzailea eta argitaletxea, bia batera, dakarki, eta bertan, alako simulazioa eta aventura bat alako todoterrenoen bitartez, mundu ireki batetan, eta bezkat estetikoki gogoratzen du, ba, Absolute Drift edo Art of Rally ibilita balimazta dute, ba, bezkat kolore alaitzu eta politioiekin gogorazten du. Bertan, mundu bat esploratu beharko du, esan bezala todoterrenoen bitartez, abentura kooperatibo bezala jolastu dezakegu, eongo dian betiko objetibo ez aparte, esplorazioa puntu handi bat izango du, berarekin ba, gauza estetikoak zein gure autoa hobetzeko gauzak lortuko ditugu, eta pixka baitare ekarriko du zenbait puntura, ba, zeurazki simulatzaile aldera gehiago tiratzen duten Mad Runner edo Snow Runner hauen puntu txiki bat, azken finean A puntutik B puntura joteko ez da errepidea ongo, izango da mendiko bidea, eta pixka pentsatu beharko dugu nondik joan eta nondik ez joan. Ikusi nun, ze orain dela demora bat, ez da git, alako beta bat edo demoa edo ontzan, zenbait jende ibilizana entzunion eta bideo ikusi nitun eta esate zuten jolasa oso oso oso ondo zegola eta bueno, demoa pixkat igual moskeatzen zala, baina potentziala zaukala pixkat ba hori, Holson Games hauek askotan nahi izaten dutena da erlaxatzea, ez? Jolas batzuk oten dira gehiago estresatzen zaituztenak, baina hau da, ba, denboratxo batean, mendian zehar autoakin, ba, lasai-lasai hiltzeko. Beraz, itxura polita, eta estelontako jolasa gustatzen bazaizkitzu, eta kotxeak ebai, ba, bueno, eban begirada bat.
0: Bai, bai, nik usta azken aldizien olako Holson Games kooperatibo txuek, Inger nahiko txu hartzen da bezala, ez? Ikusi dugu baten batzuk nahiko harrakastatxuek. Eta honek azken egiten da bena Art of Rally hor, ez? Oso politxe zala, oso berezitxue. Horren idei edo bentsete oinarritxuek hartuen, eta hortik, balako aventura kooperatibo baten bat bilakatzen dugu. Eta, ara, aurkezpen oso politxe da, oinarrizek premisi oso politxe da, eta kooperatibo nahitziko lagunek ez, ba, nik uste eta harrapekadu la gente.
2: Bai, ba, bueno, apur bat, orain ditugun tendentzia modernetatik, pasatuko gea aspaldiko tendentzietara, ez? Izan ere, zera, jabete honetan ere, estrenatuko da Castlevania Belmont's Curse, bai? Beti lehatzen ez honekin, ez da, ez Belmont's Revenge, ez Dracula's Curse, da, Belmont's Curse, bale, bai. Orduan, bai, ba, Castlevania saga, ba, famosotik edo, ba, bueno, famoso, izango da, ba, urrengo atala, eukeres banago, hain hola deitzen zan, joku hau, zera garatzaia hauek egin zutena Death Cells, bai, hori, Death Cells-eko garatzaiek egindakoa, bai, hori espantxo bat edo egin zuten Castlevanian tematizatua, ez da, eta imaginatzut horrekin ere, ba, lan hau eman zioten. Dena den joku hau ez da izango roguelite bat, baizik eta Castlevania Metroidvania klasiko bat, izango da, ba, gainera oso lotuta, Castlevaniako jokorik famoso honetariko batekin, hau da hirugarren atala, Netflixeko seriearen, bai, zera, ez da, oinarri izan zena, eta buruan ikusi dut estetikoki ere batu nahi izan dituzela adarbiak, ez? Alde batetik, ba, Castlevanian zera estetika, eta bestetik, ba, Netflixen seriaren estetika, ez da? Izan ere, ba, protagonista da serieko protagonisten alaba. Bai. Orduan ba bon ikusiko dugu demoan ibili naiz eta bueno, gustatu zait, bai. Ez dakit orain kantzigo goren Metroidvanian dagoen azken tendentzia, ez da, joko oso azkarrak, oso, bai, ez dakit oso pomposoak, zera, ez da, flash, ez da, bat ere pausatu izango, ez da, Symphony of the Night bat izango, baizik eta, edo Super Metroid bat izango, baizik eta Prince of Persian azkeneko ekartziko gora, azkeneko Metroidak ere, bai, ez da, ba, purzoa tendentzia hori jarraituta, ez? Estetikoki, bueno, pues curioso ere bai, lehen esan dudana, oso hardware politak hori bai. Bai, harritu naute hardware workek eta ikusiko dugu zer moduz dagoen, bai, joko ateratzen denean, ez? Ni behintzat oso Castlevania salea naiz eta tal berri bat hartzeko prest, baina ez dakit. Bai.
0: Ni bere mari bidea eta bai. Gusteiate baina zozas faltiako, ez? Guztiz arrapetako. Ideia batzuk gona daeko, ez badi, ez hori tarot kartan eta, ez da, zoaz lalako misinio batzun bidez edo helburu batzuk beteta tarot karta batzut esblokietan, da horrek abilezizik emotu dutxu ez, gero abilezio horrek emotu dut injartzen joan alatzarela erronka desberdinek burutute. Da, bueno, hori dana, simple, baina eraginkorra da, ez? Grafikoki politxe irubitzeate, baina bai badegize rendimendu atetik flojita da bila. Justo telegrameko txatien, kesatu izan ziren, Switch originalan sufretzen da bila joku, Nego Steam dekan ibiginaz, eta, a ber, modu eraman garrisen jokagatute, berroi FPS-etan, bai, arazuri parik, baina telebiztara konetezkero, mi eta laro gehira, horri ja, bufa, Ez da horren ondo, eta espan arazuri deukin bierko. Ez duen jozine bantzi, oza, da, preso presia de Lost Crown, guztiz, oza, grafikoki, pareko da, bari marrini efektuk eta kesto nantzadeko horren jokuk.
2: Nik Switch bian aritu naiz, eta bai, entzun duan agatik, zera, FPS-ak ez daude kapata, bai, orduan Switch bian apurtxo bat igotzen dira, bai, teorian irurogeira, joaten da, nik ez utorina baritu ere ez, Osa, ez du zentxasio hori izan, bai, Ogeita marrera juten dela ere ez, Baina bai, nabaritzen da hori, bere izmena, batez ere, holan, zoom egiten dutenean, eta horra baritzen dira, bai. Mm-hmm. Itxusi, bai. Berbada aurrera baterako dute adabaki bat, ezta? Bai, azkeneko Shinobin gauza gertu zen, bai, hasieran atera zen soliei Switch baterako, eta naiz eta Switch biko okeres banago ez duten bertsio propiorik atera, bai, atera zuten adabaki bat Switch birako, ba, bueno, ezta? Ba, bereiz bena igotzeko, eta bai, orduan, bai, beste kontu bat.
0: Shinobi bidimentzineko esan, ez?
2: Shinobi atera, bueno, ez dakit, azkenean egin duten ala ez, baina bai baintzate atera zutenean, eta egin badute tardatute asko, bai. Ze nik Shinobia, sorizta, atera zenean erosi nuen, eta Switch baterako, ja gara erretan Switch bian ekan, eta ez dakit, ez nuen berala pasatu, baizik, eta ez dakit horrikan eta urte betera edo, eta horatzen manaz, ez, harin ez memoria ez, baina Switch biko bertsioa, bai horatzen az, badabaki batekin edo, apurtxo bat igo ziotela bereizmena, baina ez.
0: Ja, dio, harriz ez teia Castelbania txartu ibiltzi da. Ze ez da horren besterako bez, baina Shinobi bat, ja, jo, demostras, horre lan eskaza. Baina, ja. Espero dut, estretan danerako, egun getxi bat eira, urri izen ama bostin ditzen da Castelbania hau, ja, behintzeta da, kitzuren bat, edo optimizazio lan horrek, ja, maitzen da bezan. Ze karo, igual demoa da, build sarren bat, edo, mm-hmm. Nio ez da fin jute, guztiz, auskalba.
1: Ez que Metroidvania bat, eta baina, trailerren ikusi duen bezala, hain azkarra izan da, ralentizazioak eman dimazuaz, uff, esperientzia ez da oso ona izango, bueno, esperientzia uste idea txarrak ez di joanean oso fin, baina jolaz azkarretan oen digilago sufretzen dezu.
0: Bueno, ezer, vampiroak, eriotza eta gazteluk, albuatera izan dugu, da beste rollo batera goaz, ze urrizin ogota bizen, Nintendo Switch Sports Resort estreniko da, bueno, eurrekoan Switch baterako jaso genduen ja Switch Sports, eta bengoan, papigarren atala izango zena, ez? Wii originaleko izen horrek jarra itxutze. Bengoan, Switch birako esklusiua izen da. Ba, eburu eda, gitxe hori bera, ba, joku originalatara buelteti, ez? Wuhu irlara itxuliko gara, Joy-Con bi agintiekaz, pues, hainbat mini joku edo kirol, ez? Sorta hor desberdine prestea, be? Bengoan, arkularitza, boxeoa, pimpona, tenise, boloak, saskibaloize, golfa, erpugu horroki ez, putxu txinatarra izango zena, horregaz turra nahiko mobila Nintendo Direction baten edo. Skateboardine, uretako motoak eta gazkin laritza batuko duz, sokasalto gaz batera, orduen, bueno, ez, betiko proposamena, mundu guztik ezagutzen dugu, hemen bardintxo ze jokalari mota zaren, nik uste dut tanoki bigarela Wii Sportsen. Eta asmoa da, ba, hori apurbete eraberritxie, eta, bueno, asko eraberritxu gari bez, baina, ba, jente, familitzi garrapetako helburu horregaz, danetariko minijokuek eta proposamenak batzie. Ia zelan funtzionetan da ben, segize da, Wiikoak heldu zirenien ba, berritxasun potentiek zirela, ez? Baina gaur egun alako minijoku edo festa joko ugari ikusi dugu azken aldizen, nahiko nagan erorokorrien. Orduen olako zuzerreri aurre itxie, ba, nik uste komplikau dela. Baina, bueno, Nintendoen marketing egaz eta igual ondo joango dugu.
2: Bai, Miyamoto posik egon goda, ze bera kasko insistu zuen buhu irlarekin, ez da? Eta lortu behar dugu lako izatea Nintendo beste pertsona, ja bat edo epatzen zuen, ez da? Ola, bogen azentu horretan.
0: Bai, bai, lortu dugu, ez, egin baten behitxet, nahiko mitikoa bilekatu dela usteot, ez, Super Smash Bros, Mario Karten eta beste bat.
2: Bai, bai, bai.
0: Ba, bueno.
2: Ia, ikusiko zer modu, seria esan, jo, gainana, ez dakit nolera kurri noen, zera Switch Sports lehenengoak pio azaldo menzuela.
0: Ah, bai, ostras.
2: Pasala bat, osea, en plan, baino top, goren artean omen dago, osea, eta holan ikusita, holako, joia, miak eta burtsu bat gailtuta ez da, bello, mien berrenaldi berri batekin edo torri zen aurreko Switch Sports, ez dakiko gatzen duzuen, ose, itxusio baino itxusiagoak, ziren pertsona ja horiek, ose, oso nortasu eskatsa, bai, bai, baino, bai, ez que benetan, eh? Ose, hori da.
0: Igezko martxo bukaerarako 16 milioi, ale, lehengo Switch Sportzeko, osake, bai, bantzi arrazoi gozo.
2: Oda, ba, bueno, ni ez dakatu darik, nik ezakatu darik, honek pila salduko du ere, bai, vamos, ez dakat inungo du darik. Eta, bueno, gero, ba, bueno, urrengo jokoak ez dakigo zema salduko duen, baina behintzat, zera, ez da, aita bitxi potente ditu batzean, ez da, Final Fantasy Resonance, Square Enixena, Final Fantasy Brave Exvius, bai, mugikorretako, osea, gatxa baten bertsio grandilokuentea, bai, atera gitzute orain Switch birako, beren saltzeko punturik garrantzitsuena izan da kampaina, ba, hori, ez da, lehenengo HD bide, bai, Castelbania, zabarkatu Castelbania, Final Fantasyko HD bide izango dela, Eta, bueno, apurtxo bat horrek izaldu egin dute, ez da? Bere jatorri apur bat izkutatu edo egin dutela kosentxasia daukat. Eta bon, ikusiko zer modu esbaldatzen den, ba, historioa, ba, bueno, ez da, teorian, ba, bueno, ba, Final Fantasy klasiko baten, ez da? Final Fantasy lau ekarri aldu burura, ez? Ba, bueno, ez da, itxasuntxi galariekin, eta uta best, eta komandanteak, eta bai, ez da git. Nik ikusi nuen ean trailerra Nintendo Directean, nik ez nuen Brave Exvius hau ezagutzen, bai? Teko zirenun, eta bai zantzen, ostras, begira zehon ez dakize, eta jasi zirenan, Cloud eta beste, eta atea, atzete, buah! Kolatu nire digut olako azpiproduktu bat, ez? Olako zentxazion izan nuen, eta ni behintzat, gainera, egon ginen, egon ginen beste saio batean komentatzen zer, ez da? Octopath Travelerena, ez da? Eta berriro diot, ez naute horretan arrapatuko berriro.
0: Babitxu, neuk, gauza bera petzetan, oza, ikusen nazen ja Cloud eta beste Final Fantasy-tako eroizek aldizela inboke, eta gara, bueno, ja, kristen nagiz, eh? Baina, demo astrenoan dela azte pare bat edo, baina, demo luzida, uste dut, osta izan bat ordu, aztak eribete irautzen deuz. Eta jeti oso posik dago, probedaunagaz eta nahiko iritzionak irakurretaz. Osak egualda, ez usteko txubeto Ruta Maierako ez dugune espero, eta bentset Final Fantasy klasikoak ez, modu batera berezkuratzeko asmoagaz atornaz, karaz, genien txandakako borrokak eta lokoa berezkuratzen deuz. Ja, hori Final Fantasy barrizetan ezagutu ez dugule etxen, ikusi ez dugule etxen, osak, bueno.
1: Ba, bueno, leheno bantxik komentatu du alo urtero, eta zandegu espero ez ez. Adibide honetxeatik. Ta bueno, urtero ezara Call of Duty-a aterako da. Aurten Call of Duty Modern Warfare lau izango da. Urriako eta irona aterako dena. Kaso honetan, generazio berriko konsoletarako izango da. Oda, ordenaioa, PS5, Switch Bi eta Xbox Series etarako. Premisa da, kaso honetan, Ipar Korea eta Hego Korearen arteko gatazka batean sartuko aituzte. Beti ez dela kanpaina bat izango dute, ba, bertan, ibiliarko garenak soldadu Hego Korearrak zein Ipar Korearekin. Eta gainera, segurazki tartean izango da, betiko, bueno, aipatu dute ja, Price kapitaina bertan izango dela, eta betiko Amerikarren puntu horire horre ongo da. Call of Duty kampainaz gain bakizute multijokalaria zati ondioa dela, bertarako mugimendu sistema berri bat atera dute, gainera personalizazio aukera handiago bat edo anuntziatu dute. Baitare fizika realistagoak anentzatu dituzte, eta gero, ba bueno, jolazan estrenaldian, amabi mapa izango ditugu gula, gero bakizute hau battle pasak eta izaten ditu, eta gero mapa gehiago ateratzen juten dira denborakin zehar, baina, bueno, hasieran bentsat amabi izango ditugu. Jolaz mota bat berriz bueltan da, Gun Game izenekoa dana, hau da, borroka egiten duguna multijal jokalari partidat, baina armak ausazkoak diana, eta barritasunekin amaitzeko, ba, bueno, bakizute Call of Duty daukala alako extraction shooter paralelo bat, DMZ izena guna, eta, ba, bueno, Modern Warfare lau honek ere karriko du DMZ-ako bertzio berri bat, segurazki egongo dana inspiratuta, ba, bueno, esaten deun estenak Tokio honetan, ez, Ego Korea eta Ipar Korea artean. Extraction shooter guztia bezala, ibilialko zeanak, bai bakarrik zein taldean. Beraz, kuriosoa da, eta ez dut aipatu, garatzaien lista inkrebilea da. Infinity War, Binox, Digital Legends, Activision Shanghai, Raven Software, Treyarch, Sledgehammer Games, Haimon Studios. Nik ez da itin ez ikusieten jolaz bat, enbeste estudioekin, atzera.
0: Eta estri txikizik esengo galera hori atzerna.
1: Ez, osea, Treyarch, Sledgehammer Games, Infinity War oso handia da. Eta Haimun Studios ez, zago nuk ez dela oso txikia. Hortaz...
2: Ez que, jokonek atera behar du ongi bai alabai.
0: Baina, ez da, Call of Duty, ez dugu esango desagartuko danik, ez da desagartuko, baina bai, bai. Neko momentu gogorrien dago.
1: Bantxi, saldo ingo du. Ona aterakoan, dia zalantzan de euskat. Urtero jolaz bat ateratzen ibilita ezin dezu kalitatea garantizatu. Eta nik uste, Call of Duty-ren arazo nagusiena hori dala. Baina jendeak erositen du bitartean, negozio ordo.
2: Baina historia nolako kasu asko gondira, oza, Tomb Raider zaharrak, zera, Assassin's Creedak, bai, oza, historia demonstratu dugu, olakoetan, hartu behar dela, gelditzeko erabakia, eta bi urtera pasatu, bestela, akabo, bai, oza, Assassin's Creedek, kauza bera egin zuen.
0: Kalo dut tipe, bai, bere gara izan, baina gero barriro guente ziren. Ez? Egon zan, holako atxeden aldi txikitzu bete ukin.
1: Uste turten baten hartu zutela atxeden aldi, karo. Bankuan falta zaizkitzunean milioi horiek, nik uste nabaretzen dezula.
0: Zain bertxo hori, egazkenean.
1: Ba, di bat horiek.
3: Eta beneran, nahiz eta auki jende fidela, ose, zein ekerozten ditu danak, ez? Zatot, ezken nire jendia erabakitzen ibiliko da, aukeratzen, eta, puf, ez dakit, estrategia bezala nire jarrua bentatzen bat. Bale, urtero ingo duzu milionada txogat, baina hori, ezken nirean pintxatzen joan bia da. Eta baina espuzu kalitatea bermatzen, nire bestez estrategia jarrua, hori futbolak enta funtzionatzen da, baina bestela, uff.
2: Gertatzen da Excelek ez da gintzen duten ez da, hartzen duzu taula bat eta biderkatzen duzu eta uste duzu ba, dirua ere biderkatuko dela eta ez da holan. Behintzate industri honetan futbolaren kasuan salbu behar bada, bai? Baina normalen ez da gaur.
3: Baina temporadak eta ez que gauza asko dara, ez? Baina izan gero joko iguala aprobetsatu, ez? Esaten dute aldatuta estadistika, baina bueno, ez nahi zo esartuko.
1: Agarra, oinarra berdina izango da, zeurazki motor grafiko aprotxatuko dute, asset pila eta aprotxatuko dituzte, baina...
3: Baita gero, normalian lehen bentzat ibiltze ziren hiru kompainia, ez? Hiru urtetik behin etaratzen, eta horren egin terkalatzen zen, eta...
1: Horain hiruga batera.
3: Ja. Eskaz.
2: Behin erakurri nolena kontu bat oso kurioso erbitu hitzai dana. Gainera, jendeak orokorri... Osea, esateko Call of Duty da Division erostearena etzela horren negozioa izango, bari justifikatzeko, hori adituren batek esaten zuen. Jendeak ikusten du Call of Duty irudi bat, ez daki Call of Duty bat den. Bai, hau da, sortu alduzu beste edozein marka, ez zertan hori erosi behar. Bai, osea, honek ez dauka jarraitzailerik, osea, holako jendeak modan gatik mugitzen da. Ez da, ez dakit, Mario bat erostea bezala, edo Tomb Raider bat erostea bezala, ez? Bai, nik uste dut hemen Microsoft bai sartu zuela apur bat tanka.
1: Nik uste, zizango dut, ba, hamendik hiru hilabetera, edo sei hilabetena ez dute jarri, ekarreko dituk jolasonek saltu ditu zenbakiak, eta danok ahoa itxiko igutera. Eta zeurazki txarra izango da jolasa, zi, imaginatzet, baina saltzen ditu zenbakiak inkreiblea dira.
0: Ah, txarra bez, ez? Jolastekoa da, listo, betiko.
3: Hori da, ez que igual, hori da, danerako ez da txarra, baina, ia sare beste bat berdina.
2: Eta ziko dugu, en jete atratzen da, Eta jendeak ezin ditu biak erosi. Jendeak ezin ditu biak.
1: Agian hori zala ezke bere...
3: Ezin duk edo jana, segun ze ez erosi horretik. Ondo baldin baderitzo zue urrengora pasatuko naiz. Izan behi ja bete bukatzeko, hogeita bederatzi xan, urriako hogeita bederatzi xan, Phantom Blade Zero dator, ez game estudio txinatarran eskutik, PC eta PlayStation posterako. Era, esaten dabe, ez tala Souls-like, baina... Guretzat pixka da bai, ez? Azkenean esaten dabe, badukala pixka Soulsena, Devil May Cry, Ninja Gaiden be bai, ez? Eta, bueno, jo, itxuraz desde logo ikusten dozu eta neri bentzatez, Elden Ring ekartzen dozu, gogora. Kung Fu Punk izeneko ideia sortu dabe, azkenean Kung Fu txinua, steampunk itxura dut makinak, ero magia, wuxia, ez? Wuxia da estilo txinatak bat, pelikulak eta olako seriak eta egiteko, eta bai da gure medieval fantastiko hori izango sana, baina erentzat bezala, bai, tipiko ohorea daukan artista martzial hori doiana erratzen, erririk erri eta olako gauza erraroa topatzen, eta ba erroi hortara. Kasu honetan, Soul izeneko protagonista izango dugu, eta Soul izeneko tipo hau, ba, ia hil egingo da, eta sendatuko dabe milagrosamente, ez, mirari bat egin da, ero, azkenengo momentuan, kutsatutako bihotz batekin, eta horrek emango dutza, 76 egun bizitzeko. Eta orduan, ba, ukiko dago, ez, denbora mugatu bat lortzeko o bere bihotza berreskuratzea, ero mendeku hartzea. Dago, The Order izeneko erakunde bat, eta azken nire da baita ustot, iltzaien erakunde bat, eta, bueno, hortik torriko da gure narratzio, ero trama guztia. Eta gero guztu, dago la baita, kontuten izan behar da, dagoela modu bat, jokuan modu bat, dala 76 dez o gel 76 ez da gizela dan, buruz, baina usta daukazula permadez ez egiteko 76 aukera, hau da, 76 bizitza bezala, eta joaten dira galtzen, eta galtzen baditzu zutanak, ba, permadez. Osa, gola konpegu zaiago bat. eta baita komentatu da mundu erdi mundu irekia izango dala, ze bada nahiko zabala eta mapen artean ibiltzeko eta aukerazko egongo dala. Baita hori komentatu The Black Myth Wukongetik ona igual irten dan, bez? Joku txinatak potentiena izan leikela, eta gero baitza txinatik kanpora pilo bat eskatu dala, aurre eskariak pilo bat dara, uste dute undaka mila, irure un mila erolako zehaz, aurrez egindako erosketak. Eta, bueno, ba, ez dakit, bentzat, begi bat ukitzeko moduan, ez? Honen gainean.
0: Bai, bai, bideo pila ikusi dugu zonenak, PlayStationen zuzeneko pila bat ziki gara dan bideo joku da. Nire bentsatu nago kasutun betzi pasatel. Lehenengo zikusten dute nien, dinot, ba, ez tojara txuko, ez da zingo horren hona, ez dakit zer. Eta duen pori egaz, egon direnak usten ez, buruzak izen kontrako borrokak batez be. Eta jo, oso etxuro nadeko lagun hartu gara da, arma pila dauz, moten duen mekanik aldetik, benaiko sakona izango dala borrokatan. Eta hori, buruzak izen kontrako borroka horrek be, bof. Black Myth moduen ez da, azkenien oso landute, oso desberreinek eta bueno, pasada bat. Osako niri be, bajaratxu bikoako sastarni eta ia zelan estrenetan da, baina urri zamaitxeko joku oso potentizengo gara moten du.
1: Txinatarran goraka da, Ubukonekin ikusi denun, jolasonekin, ematen du gainera gustatzen zaiela bat ipat estilo honetako jolasak egitea edo produkzio gaitasun gehienak hemen jartzen dituztela. Wukonek ondo funtzionatu zuen, etzan izan elderrin bat, ez noski, baina lehenengo jolas handia izateko ondo funtzionatu zuen, eta ikusiko dugu, potentziala hor dago, Txina zelago herrialde batetan, denbora kontua gala, nik uste.
0: Konotu behar dago, bigarren Black Myth bat horrela, ez dugu lizarri zen aipatu, baina son kui ez da izan da izan, seguru txartu oskatzen da dela, baina bai, horregaz be, nik uste dut hartzi hori, ba, guxia eta euren fantasia hori ze txinatarra eta gitziten ikusi gule bideo jokutan, eta bat ez be japoniaran eskutatik, ez? Beti, ba, iru erresumak eta honedanak, ez eroitzek bertakoak eta behin da barriri ikusi guz, baina baina ez txinatarran eskutik eta nik uste zor politxe dekila itxeko eta erakusteko ez, osake, mitxel.
2: Bai, ba, ondorio txema zaizu, bai, joango geha komentatzea beste albiste, bai, albiste bestekit potente bat, bai? Apurtxo bat nobea ertik alden duta, ezta? Eta hau da, ba, bueno, ba, programetan edo askoten komentatu dugun, ba, bueno, ezta? Xboxeko bideojoko fisikoak digitalizatzeko, ba, esaugarria, dagoeneko, dagoela ja, erabiltzaio guztientzat, bai? Oin dela hilabete bat edo, egon zen solik egin insiderrentzat, ez? Egon gara inoiz komentatzen ez da, Positron proiektua, bai, izenerekin edo esagutu zena, ba, egon dago erabiltzaio guztientzat, ez? Apurtxo bat gogoratzeko askar-askar, honek proposatzen duena da, ba, zuk edo, ba, Xboxeko kontsola batean, oin ez dakit ordenagailuetan funtzionatzen duen ez dut uste. Hori da, ba, momentuan Xboxeko kontsola batean, bueno, kontsola batean, Xboxkoan edo Series X batean edo sartzen baduzu, ba, diskoan edo eduki alduzun joko bat, ba, bueno, ematen dizu digitalizatzeko aukera, hau da, lizentzia digital bat eskuratzeko, eta da oso erraza, sartzea diskoa, sakatu view botoiarekin, eta aukeratu, ba, bueno, ez da, aukera hori, lizentzia digitala eskuratzeko. Eta jokoak baldin badauka, lizentzia digitala, sadenek ez daukate, ba, zure liburutegian agertuko zaizu. Horrek dituen kontu on guztiekin, hau da, Play Anywhere bada ere, ba, ordenagailua eta jokatzeko aukera izango duzula. Honek bigarren eskuko merkatuare albidetzen du, bai, ez da behin digitalizatuta diskoak ez duela zertarako balio, baizik eta disko hori usten badiozu beste pertsona bati, bai, bere kontuarekin lotu aldu. Orduan ez du balio joko bat alokatzea, ez dira alokatzen, baina joko bat lagun bati ustea eta berak eskuratu leizatea, ez da? Zure lagunak edo digitalizatzen baduzu, galtzen duzu eskubide hori, ez?
0: Bai, edo lagunerik mon eta berak diskotik jokatzi da, zuk lizentzi digitala, hori bezu.
2: Bai, egia da, bai, arrazio dukazu, bai, hori posible da. Eta, ba, bueno, ba niego naiz probatzen eta, posantza, ba, garatzaile enpresa, bueno, garatzaile baino, enpresa batzuk sartu dira honetan, eta beste batzuk ez, bai? Eta, ez dakite, ibili naiz digitalizatzen nire Xboxeko jokoak eta sorpresa hartu ditut, bai, bai honak eta bai txarrak, bai. Sorpresa honekin, adibidez, bai ikusi dut, Earen jokoak digitalizatu aldirela, horrekin flipatuta garaten naiz, nuen jontu nioa espero, Mass Effect trilogi eta, bueno, lakoak eta digitalizatu da ikustea, ez dakit osatzen dira horrekin nahiko zuhurrak eta nahiko harritu da gara etorri zuenekin. Ubisoftekoak ere bai, nireak ez dira, baina bikotari Assassin's Creed zera saga pila gustatzen zaio, eta bina digitalizatzen danak, eta horretu ez dakit amaik amaik Assassin's Creed dena digitalizatuak, eta inoen gariz gara zori gabe, bai. Antza, hasieran segak esan zuen netzela sartuko honetan, eta ematen du azkenean, bai, ez, bai, probatu egin dute segan, joko bakarra daukat, esemu, eta, bueno, rekin arazorik ez, digitalizatu egin da. Ta ez dira digitalizatu Bandai Namcorenak. Mm-hmm. Bandai Namcorenak, eta nahi korretuta geratu naiz, Fallout laurekin, hori ere ez dela, ez dela digitalizatu, bai. Eta irakurtzen, oza, ibilien ez apur bat irakurtzen, eta, bueno, gain mirantziko Telegram kanalean aipatu nuen, eta, bueno, entzuten ma ari basalete hau, eta espazio bete horretan sartuta, pues, daki ze, respiro, bai. Zertu zabitzate, oza, sartu bere la kanalean, eta...
1: Publizitateen kubertua.
2: Bai, eta arpidetu, eta, bai, jor, jende oso jende jatorra dago, eta bai, bideo joko gainaritze egiten, eta bai, eta gainera, pose, zera zalantzak, eta hor, momentuan egiteko, ba, ez dakit, ba, dibidez hau, eubili gara, azte honetan oren gainaritze egiten, eta ikusi dudanagatik, ba, antza, Xbox One-eko lehenengo, zera, lehenengo berenaldiko hainbat jokok, badaukate beste sinadura digital mota bat. Eta antza, hoiekin ezin da, bai, horregatik ezin, da Xbox zera ezta lehenengo Xbox eta 360koa gertatzen den gauza bera, bai. Baukatele beste ez dela lotzen lizentzia, ez dakit, lotzen dela diskoarekin eta ez kontsolarekin eta edo zearekin bat kontsolarekin ez bakatu kontuarekin edo lako rollo bat. Orduan lehenengoak eta The Fallout lau da, ba, lehenengo belenunatikoak, ba, bueno, hoiekin ezin da, bai? Antza aritera zera ezta, aztertzen, hori nola lortu, eta baina momentuz, pues ezin da. Ni baintza, atorekin bosposik.
1: No, baiten atera dute zerrenda zein bai eta zein ez edo jendea probi bai, error, aida.
2: Bueno, komunitateak, bai, beraiek ez dute zerrenda ofizial bat atera, baina komunitateak atera du bat, bai, interesa bat duzue, sarjet ez tegure Telegram kanalean, eta bertan topatuko duzue.
1: Increíble. Increíble. Zaito lako zabarre atera eta ez lista bat ateratzea, tio. Zer zen gustatzen zaizu.
2: A, bai, amendago, bai, XTT. Punto live, begune, vale, hori da. Bueno, pues horretzen jertzen basarete, bai. Ta nik uste dut ez dutela atera, beraiek ere ez dakitelako zeintzuk dauden eta zeintzuk. Jola, pues
0: ere izango. Seguro, bai. Seguro, bai.
3: Hala, bai, hori egiten duz Steam, bezala, Steam Verified, eta zaten duzu, ba, jartzen abien, begiratzen ditugu, eta bestia, ba, ez ditugu begiratu.
2: Orduan, ba, bueno, ba, nireko pozitena den, ez dut esertan, hau da, kontsumitzaien aldeko zer egin behar, vale? Baina egin dute eta pues eskerrik asko, bai, behintzate gauzak ondo egiten direnean badakigu dela zera etorkizun digitalera kotoriako saldia eta bueno, nahi duzuena, baina bueno, ez dute zertan hau egin, bai, eta egin dute, ez dira, pues bueno, en fin, beste batzuk bezala.
0: Bai, betxe salto amoteko presetan hasi, ganora purtsu bategaz, da, ze sale guztizek saldute txitxez, hori eskertzeko agadan berbio, baina, bueno, ondo inikoa.
3: Beste albiste batekin goiaz, eta kasu honetan, ba, Sonic oinarrizko PlayStation 5 kontsoletzako, ez probentzako, baizik eta normalendako, eskalatze sistema berri bat aurkeztu dau, Quick Spectral Super Resolution, QSSR izenakin, eta hau be, adimen artifizialaz baliatzen da, ba, nola bereizmen txikiago batetik hasitza, ba, irudikalitatea mantentzen, gutxo gara bera, eta jokoen errendimentu hobia lortzeko, ez? Kasu honetan, pro estrenatu zanean, PlayStation Spectral Super Resolution irten zan, PSSR, ez? QSSR biharrian, eta, ba, kasu honetan izango zan, antzeko zerbait egitea, baina ba, makina ezain potentearekin. Jokalariak eta garatzaiek azkenean egin ditue galdetze zeben, abe, posible izango zan, zaharrekin hori egitea eta AMD-rekin elkarlanean, balortu dabe ametist proiektuari esker, ba, QSSR hau egitea. Bi hobekuntza nagusi ez, garatu ditue, optimizatutako sare neuronala arkitektura eta gero PS5-eko errendimentua maksimizatzen daben implementazio bat. Egia da, askoz, osea, oraindik ere proba potentiagoa dala, eta adibidez, probak esaten dabe, Digital Foundryk egindako proba gehienek esaten dabe, ba, laukara mugitzen daben jokuak proak, ba, honek igual, 1440 pera mugituko dabela, baina, eta egon lehizkela bai artefaktu batzuk, ez? Pixelak sortzerako orduan azkenean, ahi bidezko daukan potentzia proak asko zandizagoa da, eta horretan emoten dutzu gehiago, baina ikusi ditugun irudietan bai egartzen da. Baina, adibidez, Marvel's Wolverine eta Ghost of Yotei bideojokoetan estrenatu dabe sistema hau, eta, bueno, bi titulen atal grafikoen aukeretan topaulekeia QSSR zaugarria, ez? Izango basan bezala lehengo FSR iru bat, ero enbidian, ez? Daukasun beste aukera antzerakoak, ez? DSSL horiek bezalakoa. Bueno, onjokan tituluen ese zerrenda ez dakigu, baina suposatzen da laizter joko gehiagotan ikusiko dela. Eta egia da, konparatuta egual QSSR-ekin, PSSR honek eskatzen da bela garatzaien aldetik optimizazio gehiago, bai. Esan ditugun arazoak eta ekiditeko, baina ematen da QSSR, oza, erabiltzen, PSSR erabiltzen daben jokoentzako posible izango dela QSSR hau egin batian implementatzeko.
0: Bai, izan da bari prozesu bentsen daiko horrez esengo dela, PSSR dekien joku danak, garatzaien pues, implementazioa arrazo bategaz, QSSR ukitzeko aukeri gongo dela. Osa, que bueno.
3: Seguramente, QSSR-ako egindan lanen batean, algoritmoan zehoz edo ituta, ez tala izango hain zorua. Egia dara, ikusten da, eta orokorrian, ikusten den gauza bada, hardware-a geratzen da momentu honetan mugatuta, mugak die batez ere nire ustez ekonomikoak, ez? Ba, gabezia gaitik eta movida guzti gaitik, eta hasi die asko doitzen software-a, eta bueno, olako adimen artifizialan oinarritutako trukiluak, ez? Dana da, errendimentua hobetzera, grafikak beste modu batera upscaling, ez? Egitera, eta gero software-ari bakistan egurra gotera. Eta, bueno, alde batetik be ondo dago, ez? Zasatu, ez dago ondo, zergatik izan dan, baina pixka geratu eta, bez, daukagunakin zerbait gehiago egin geinke.
1: Eta debalde zartzea PlayStation.
3: Bruta egiten, hombre, bai. Baina kare, eskizin da belako bestela.
1: Yeah.
3: Bik ustaz hori, dana potentzia brutoki sartzen ibiliga urte pilo batean, eta igual komeni da, bai. Baina gauzak hobeto egitera.
0: Ikustu ganera, bai, interesgarzea badala, PS5 normal baten olako zer ikusi, PS5 proba baino. PS5 proba, joe, eske, berez ja, gai zein bierko zan, nahi esan jokuek, zintzut lauka, venga, ba, espa lauka, ez da lauka, baina, bueno, ba, 1440 ondo mugitzi, bentsetez. Eta PS5 normala, bai, ja, apurutatzen geratu dela, esan geratu bierko, bai, apurutatzen geratu dela, bai, horrentzako, hau, untxein da bena, hori egon bierko zan dela, denporatxo bat dituzten nik.
3: Zin badero, iago, bostu urte PlayStation bostu?
0: Sei, ja, ezta? Sei.
3: Ja, sei.
0: Bai, hilabete barru ingo duz, zei ustet.
1: Habar, PlayStation 5 basikoa daukagun antzat, ba, bera, ongi etorria. Ez zaigu zer kostatzen, eta pixet arrendimendua eta pixet resoluzio erabazi dezakegu. Eta diazuna, Damian, osea, PlayStation 6a nik ustet atzelatzen nahiko diala, ikusita pelikula zer da hon. Eta, baina, bueno, eternoki ezin dezu atzeratu, beraz...
2: Dena den, olako zera, ezta, amarruakin edo batzuetan gertatzen dena da, input laga edo sortzen dela, ez?
1: Mm-hmm. Oso potentia balima da,
0: hori. Una gazi horren beste, Ondo modotu hagan teknologizea input lag hori ezta horren beste, nabari hori horren.
2: Bai.
3: Nik usta dute kontutan eukida, bela, ez unta da, bai, kalkulatzen hori tardatzen da bela, ez dakit, 4 milisegundo, ero 4 milisegundo eta erdi, imaginau. Eta gero, frameak ez, kalkulatu behar ditu ba, ez dakit zema denbora daukan denbora muga bat. Orduan, proan dauka 4 aldiz denbora gehiago, PlayStation normalean baino. Orduan, hor jugolaztu biako da, bez? Obekuntza behar izan biada. Horti pasatzen baldin badia, ziko die problemak. Orduan, izango dana da, obekuntza txikiagoa. Baina hori dana kalkulatu egon biada. Se beste la sube esatu da zona, bai laga eta problema hondia badien, ere ustez. Kalitatea bera baina.
0: Ja, azkenin pentsen nahi bai salto hasta lezengo horren besterako, oza, ja PlayStation bostak, ba mugutzen ez jokuek, mieta laro gehira, edo danalakoa, apurtxuek izago itzi izango dala asmoa, ez? bastin dekandalako baten ikusten guzen kasuek, ez? Jokuen nahi jogu mieta laro gehizen dedo laukan, eta penetan gabiz mugitzen, ba, saspidion dago gehi, edo bostun da berro gehi, pen, ez? Horren ez da olako salto bat, ez?
1: Ar, PlayStation bosta badauka berez aukeratzeko zuk jolasetan edo errendimendu moduan, edo kalitate moduan nahi dozun ibili. Hau, izango da, pixkat alde bietatik gehiago lortzeko, hau da, erresoluzio altoiek laukakoak mantenduz pixkatek hartzeko rendimentua. Baina bere limitazioa dauzka, osea hardwareak ezin ditu milagroak ere egin. Baina, bueno, ikusi hor.
0: Input lagana, justo norbaitek irakurtzen da bera bentsatien, ez? Vertical sync eta aipatzen da bila. Gehizago da input laga, zera gaitzik, frame generation eta lakoak. Mm-hmm. Normalin lotut egoten dizela eskalatze sistema honetara, baina tozu zertan erabili bi erraldi berien. Horregaz bai, horregaz guf. Joku eia berez txartu bat da frame generation aktibetan badozu, fuf, sufritzen hau gazala.

0: izan zegoelako inpontaga dau, eta ez duzu ganoa eskolazten.
1: Bueno, hau esan da, esan berute estena horreileko demo aparatu dala, eta nik ez dudala nabaritu, eh? Baina, bai, antza, bueno, pues ni baino sensible dugun jendeak, bai, bai, orduan, ez dakit.
0: Bai, beria, bakoetxan alabera, ezta? Eta jokun alabera behaskotan, hori horrek behasko eragin handitzeko. Eta zer, hamen eukidugu beste laburtxu batzuk, baina ja hor dutxu bet, pase dugu.
2: Ba, ordu bete ondo dagoela, ez?
3: Ordu bete eta bost minuto.
0: Epa, vale. Horrein jau bukatzeko modan goz.
3: Bai.
2: Hori da. Ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztioi, eta eskerrik asko zuei bebai, ekipo. Ba, datorren astean hau goa.
0: Hori da, datorren astean gizago.
1: Ondo zera, datorren astean arte kuadrilla.
0: Agur. Agur.